0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi.

A fost o bucurie, dragi ascultători, să fim aproape prin cântece. Până data viitoare, să vă fie bine și să vă meargă bine cântând.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi m-am gândit să vorbim despre martirii din temnițele comuniste. Aflându-ne în preajma zilei de 14 mai, zi declarată de către Parlamentul României, de către cele două camere, ca fiind ziua închinată celor care au suferit în acel sistem opresiv și de tristă amintire. Conform legii date în Parlamentul României, sărbătorirea anuală a acestei zile poate fi marcată de autoritățile administrației publice, centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară prin organizarea de comemorări oficiale, depuneri de coroane și alte manifestări menite să cinstească memoria acestor martiri. Poate vă întrebați, de ce ziua de 14 mai? În expunerea de motive a legii, când a fost depusă în Parlamentul României în anul 2016, se menționa faptul că marea sărbătoare a tuturor românilor care cinstesc jertfa martirilor din temnițele comuniste este ziua de 14 mai 1948, când știm că au fost arestați de regimul comunist majoritatea tinerilor, a intelectualilor, a oamenilor care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit de asemenea primilor creștini din biserica primară. La acea noapte tristă, neagră, de 14 spre 15 mai 1948, au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați ulterior, condamnați și repartizați în pușcăriile unde urmau să execute fiecare condamnarea.

Dragi ascultători, suntem conștienți de nume mari, ca ale părintelui Nicolae Steinhardt, episcopului greco-catolic Iuliu Hosu, politicianului Iuliu Maniu, poetului Radu Gir sau Mircea Vulcănescu, Aurelian Bentoiu, între mulți alții care au pătimit în temnițe. Se impune așadar ca această zi să fie cinstită și declarată ca zi națională a acestor martiri care și-au adus darul înainte istoriei, care și-au sacrificat viața, care și-au dat sufletul pentru un scop nobil, pentru Hristos, care s-au jertfit ei pentru ca nouă să ne fie astăzi poate un pic mai ușor. Din respect pentru cei care au îndrăznit să reziste acelor vremuri istorice, Parlamentul României are datoria morală să declare ziua de 14 mai ca ziua martirilor temnițelor comuniste. Și aș aduce în fața dumneavoastră câteva povestiri reale pe care le-au trăit acei oameni. Mă voi opri, pentru început, la o experiență cutremurătoare a Harului, trăită în închisoarea Mislia de către doamna Aspazia Oțel, care a pătimit vreme de 14 ani în temnițele comuniste. În timpul unei anchete, povestește doamna Aspazia, înainte de a ajunge la izolator, m-au pus în cătușe cu mâinile la spate. Erau niște cătușe zise americane, niște brățări nichelate foarte delicate, dar care aveau un mecanism ce se strângea pe încheietură. Cătușele bărbătești erau prea largi pentru încheieturile noastre mici, iar noi femeile le puteam scoate. Aceste cătușe, dacă mișcai mâinile, se tot strângeau până când intrau în carne. Erau foarte greu de suportat, pentru că apăsau nervii. Puteai chiar să-ți pierzi mâinile dacă te țineai prea mult în situația asta. Așa încătușată, spune această femeie, m-au dus la izolator. Și în continuare, povestind, spune că în încăpere a văzut că era o pivniță foarte mare care avea ca sistem de iluminare două lucarne, prin care venea o lumină slabă. Spune că a mai văzut multe scări până jos. Ea era în fața ușii pe o platformă. De la acea platformă coborau scările și acolo, spune doamna Spazia, era umed, rece, iar ea era doar într-o rochiță și nu putea să facă nicio mișcare, pentru că se strângeau cătușele. A început să se roage și tot rugându-se, sprijinită de ușa de lemn, a văzut pe jos risipite câteva smocuri de paie. Uitându-se mai atent, a văzut că aceste paie se mișcau. S-a îngrozit și a zis, Doamne, șobolani or fi? Un șobolan mi-a confirmat acest lucru. A început să urce spre ea, s-a oprit la jumătatea scării și a privit-o îndelung. Luni de zile a bântuit-o acei groasnici ochi de jivină. Și spune dânsa așa, ce să fac, Doamne, ce să fac, că ăștia la noapte mă ronțăie. Dacă n-aș fi avut cătușele, aș fi încercat să mă apăr de ei, dar așa cu mâinile la spate și neputându-le mișca, ce am să fac? A cuprins-o disperarea și și-a zis, mă voi arunca cu putere până jos și termin povestea. Până aici, Doamne. Până aici am putut să rapt, dar acum nu mai pot. Imediat însă și-a revenit. Ce prostie, cine îmi dă mie certitudinea că ajung moartă jos? Pot să ajung rănită și e mai rău. Și atunci a strigat efectiv și a auzit propria ei voce, Doamne, nu mă lăsă. Nu am putut să spun nicio altă rugăciune, nu am fost în stare. Tot ceea ce a fost în mine, putere, duh, s-a materializat în acest strigăt, Doamne, nu mă lăsa. În clipa în care s-a încheiat strigătul, totul în jurul acestei femei a dispărut, lucarne, șobolani, pivniță. Toate amănuntele pe care le înregistrase până atunci s-au șters. Era doar o imensitate albă. Era ceva foarte luminos, dar nu lumina aceasta cu care suntem obișnuiți. Ca să sugereze mai bine, spunea ea că era ca o zăpadă proaspătă peste care a venit un soare strălucitor și atunci zăpada licărea în mii de luminițe. Ea nu-și mai dădea seama ce era cu dânsă. Știa că a avut o problemă și că nu o mai are. O copleșise o bucurie imensă, o bucurie pe care probabil că o ai atunci când iubești foarte tare pe cineva și afli că ești iubit în aceeași măsură. Era ceva mistuitor de o intensitate greu de suportat. Această stare, spune doamna Spazia Oțel, a durat aproximativ două zile, până când a venit procurorul de la București și a chemat-o la anchetă. Dragi ascultători, o altă imagine iconică, referențială și tulburătoare este despre Constantin Oprișan, despre acest personaj uluitor, pe care ni-l prezintă într-o lucrare părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa și care, cu inima înlăcrimată, spune așa despre acest Constantin Oprișan. Era ca un sfânt. Era pentru prima dată când luam contact cu un astfel de om. Nu vorbea mult. Ne vorbeam fiecare zi în jur de o oră, două,
dar fiecare cuvânt care ieșea din gura lui era un cuvânt sfânt. Numai despre Hristos, numai despre dragoste, numai despre iertare. Își rostea rugăciunile și auzindu-l cum le spune, știind cât de mult suferea, eram profund impresionați. Pe lângă delicatețea lui sufletească, acest om încerca mereu să ne protejeze, spune părintele Calciu, să nu expectoreze prea mult. Era ca un sfânt în celulă cu noi, simțeam prezența Duhului Sfânt în jurul lui. Chiar și în timpul ultimelor sale zile, când nu mai era în stare să vorbească, nu și-a pierdut bunătatea față de noi. Citeam în ochii lui iluminarea lăuntrică și dragostea. Fața lui era ca o revărsare de dragoste. Vorbind despre adormirea lui Constantin Oprișan, părintele Calciu spune că a fost una dintre cele mai duioase, mai sfâșietoare și mai pline de lumină pagini din acest sinaxar al noilor martiri din secolul 20. Între anii 1958-1961, în Casimca Jilavei, un semicilindru de beton aflat la 7 metri sub pământ și compartimentat în 4 celule, au fost închiși 16 deținuți în regim de exterminare. Într-una din celule se afla Constantin Oprișan, bolnav de tuberculoză în urma torturilor la care fusese supus în reeducare. Părintele Gheorghe Calciu, pe atunci student la Facultatea de Medicină, Marcel Petrișor și Iosif Iosif, închiși în aceeași celulă, au făcut tot ce le stătea în putință spre a ușura chinul și a ține în viață, căci acest părinte era stâlpul lor sufletesc. Când starea bolnavului s-a înrăutățit brusc, apropiindu-i se sfârșitul parcă, dragostea care nu caută ale sale, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, a încercat să biruie moartea. Retras în marginea celulei Cavou, din Casimca Jilavei, părintele Gheorghe Calciu și-a suflecat mâneca zeghei și cu un blancheu de la bocanc a scuțit pe ciment și a tăiat venele la brațul stâng, umplând o gamelă cu sângele său. Gândul lui era să lase hematiile să se sedimenteze și să-i dea limfa decantată lui Costache Oprișan spre a o bea și a-i mai prelungi astfel viața. Nebună și hristică dragoste, împletire de pătimire și de har, cum găsim numai în viețile mucenicilor, dragi ascultători. Iată-ne, avem noi mucenici foarte aproape de noi, nu cu sute și mii de ani în urmă, ci cu câțiva zeci de ani în urmă. Cu toate strădanile celor de aproape, Constantin Oprișan s-a sfârșit și și-a dat duhul, plecând în veșnicie din celula Casimcăi chiar în acea zi. Când a avut loc prohodirea acestui mare om, părintele Calciu spune așa: am luat un prosop și am spălat trupul, pregătindu-l de îngropare. Apoi am bătut în ușă și am spus gardienilor că a murit Constantin Oprișan. Au venit după 3 ore. Gardianul ne-a ordonat să luăm trupul și să-l ducem afară. Afară era atât de frumos. Flori, copaci și un cer albastru. Stând atâta timp în celulă, uitasem de frumusețea lumii. Când am ieșit, am văzut că lumea nu se schimbase. Această vegetație, aceste flori ne loveau. Era ca o insultă pentru noi, deoarece noi sufeream, muream, iar parcă universului nu-i păsa de noi. Soarele apunea și era o lumină aurie. L-am pus pe Constantin pe pământ. Era complet dezbrăcat, deoarece a trebuit să dăm hainele de închisoare înapoi. Trupul era complet vlăguit, numai piele și os. Și m-am gândit că fierea trebuie să-i fi intrat în momentul morții în sânge, deoarece era complet îngălbenit. Prietenul meu a luat o floare și a pus-o pe piept. O floare albastră. Gardianul a început să urle la noi. Înainte de a intra iar în celulă, ne-am întors și am mai privit odată la Constantin Oprișan. Și am mai privit odată la trupul său galben și la floarea albastră de pe piept. Dragi ascultători, vedem câtă lumină, vedem câtă strălucire exista la acești oameni. Nu întuneric, nu mizerie, nu îndoială, nu cernire și negrire, ci lumină, strălucire, viață.

aș vrea să vă mai pun la suflet în această emisiune încă două momente legate de câțiva oameni care au suferit în acest sistem ateu și fără de Dumnezeu. La Târgu Ocna se afla un penitenciar sanatoriu pentru bolnavii de plămâni. Și acolo, în jurul unor deținuți, ca Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide și Gheorghe Jimboiu, părintele Gherasim Iscu, s-a format o adevărată obște a dragostei, a rugăciunii și a împreună pătimirii. Vorbind despre această oază din deșertul suferinței, Ioan Ianolide scria: în închisoarea de la Târgu Ocna se redescoperea creștinismul în formele lui originare. Totul era obștesc și fiecare își dădea cu bucurie și cămașa, și pâinea, și medicamentul, și viața. Unul pentru altul, unul pentru toți și toți pentru unul. Eram un suflet, o voință, un cuget, o speranță. Fiecare era o comoară a tuturor. Așa creșteam și sufletește și ne uneam tot mai mult cu Hristos, care se făcea simțit viu prezent în sufletele noastre. În noaptea de Crăciun a anului 1951, dragi ascultători, Valeriu Gafencu l-a chemat la patul său de suferință pe cel mai bun prieten al lui, pe Ioan Ianolide, și a povestit următoarele. Citez: în noaptea asta am privegheat, așteptam să vină cântecul colindei mele. Doream să fie foarte frumos, îl cântam în minte, îl deslușeam din cerurile înalte din care cobora. Eram deștreaz, lucid, când deodată am văzut că am în mână fotografia setei. Era fata pe care o iubise. Uimit de întâmplare, am ridicat privirea și la capul patului meu am văzut-o pe Maica Domnului. Îmbrăcată în alb, în picioare, reală, vie, era fără pruncul Iisus. Prezența ei mi se părea materială. Maica Domnului era aievea lângă mine. Eram fericit, uitasem totul, timpul părea nesfârșit. Atunci ea mi-a spus: eu sunt dragostea ta, să nu te temi. Să nu te îndoiești, biruința va fi a fiului meu. El a sfințit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc și încă vor mai înspăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu așteaptă pe oameni să se întoarcă la credință. Azi sunt mai cutezători fiii întunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va părea că nu mai e credință pe pământ, să știți că totuși izbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credință și am venit să vă îmbărbătez. Îndrăzniți! Lumea e a lui Hristos. Apoi parcă Maica Domnului a dispărut și am rămas copleșit de fericire. M-am uitat în mână, dar nu mai aveam nicio fotografie. Închid citatul. Valeriu vorbea simplu, dragi ascultători, deschis, fără urmă de părere de sine. Sufletul lui era asemenea unui potir din cel mai pur cristal, care se învrednicise a-L primi pe Hristos. Cugetul lui smerit și pacea cu care vorbea dădea certitudinea că nu fusese o înșelare. A făcut împreună o scurtă rugăciune, Valeriu Gafencu cu Ioan Ianolide, și în tăcerea camerei 4 pentru muribunzi, spune Ioan Ianolide: sufletele noastre s-au făcut pentru o clipă scară către cer. O altă întâmplare pe care aș vrea să vă împărtășesc este legată de momentul învierii din mina de la Baia Sprie, acolo unde deținuții au prăznuit Paștile sub pământ. Și părintele Nicolae Grebenia, în lucrarea sa Amintiri dintr-un tuneric, povestește acest moment emoționant, cutremurător, în care spune că se apropiau Sfintele Paști. Cugetau la acel mare și sfânt prasnic. În economia mântuirii, Domnul a rânduit să-i premiargă învierii patima sau pătimirile, chinuirile, jertfa. Trebuia și acești oameni, spune părintele Nicolae Grebenia, trebuiau ca și ei să treacă prin acel foc al suferinței, ca să se curățească și apoi să aștepte învierea. Deținuții erau văzuți tot mai des în atitudini de meditație și rugăciune. Cu fumul lămpilor de carbit, în abataje sau pe stâncile de pe galerie, făceau pe pereți cruci, unele mai mari până la o jumătate de metru, altele mai mici. Era semnul izbăvirii și ei voiau să îl vadă peste tot. Ei spuneau că sunt creștini și că ei cred în crucea Mântuitorului Iisus Hristos, de la care primesc ajutor. În săptămâna pătimirilor, unii deținuți au zis: ce ar fi, părinte Nicolae, ca la Sfintele Paști să facem o slujbă în mină, să sărbăm și noi învierea? De la om la om au fost anunțați cei ce trebuiau să participe la slujbă și unii se temeau să se anunțe pentru acest moment. Cu o bucurie în suflet așteptau învierea. Era Vinerea Mare și administrația penitenciarului le-a dat deținuților de acolo, din Baia Sprie, după ciorbă, cea mai bună mâncare. Dar deținuții au preferat să postească.
Unii n-au vrut să primească friptura, însă, spune părintele Nicolae, eu am primit-o și am păstrat-o pentru ziua învierii. Niciodată nu s-a mai dat apoi friptură. Deci până unde putea merge acest diabolism, această răutate a celor oameni, ca să dai carne, friptură, în Sfânta și Marea Zi de Vineri? La Orizontul 12, unde lucram, spune părintele, la 560 de metri adâncime, erau și preoții Valeriu Antal și diaconul Teodor Bej. Spune părintele că s-au înțeles împreună cu bucurie și entuziasm, au intrat seara mină și anunțați știau ce va fi, iar mai înainte de ora 12 noaptea s-au tras clopotele. Dar cum? Niște sfredele legate unul de altul în poziție verticală erau ciocănite cu un alt sfredel și sunetul trecea de la unul la altul, încât aveai impresia și credeai că sunt chiar niște clopote adevărate. Din toate părțile coborau oamenii cu lămpile de carbid aprinse și luau loc. Preoții nu aveau nici veșminte, nici sfinte vase, ci erau în salopete și opinci. Așa a început slujirea. Au cerut tuturor să stingă lămpile, apoi s-a aprins lampa părintelui Antal, care a strigat: veniți de luați lumină! Toți și-au aprins lămpile. Din toate piepturile răsuna cântecul de slavă: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slujba era ascultată în genunchi. Vedeți cât caz facem și noi astăzi, spunându-ne că numai atunci trebuie să stăm în genunchi, că numai atunci trebuie să stăm în picioare, că numai atunci trebuie să facem metanii. Un fel de rigiditate din aceasta, care poate uneori este bună să o avem în biserică, dar care să știți că nu ține de fondul sau de esența problemei sau de esența creștinismului, ci doar de forma acestuia. Vedem că acei oameni, în noaptea Sfintelor Paști, n-au stat în picioare, ci au stat toată slujba în genunchi și să știți că a fost primită acea slujbă, poate mai mult decât alte slujbe.

Memoria excepțională a diaconului Bej a făcut să cânte mai toate cântările atât de frumoase ale utreniei învierii. A fost ceva minunat, spune părintele Nicolae. Atmosfera de taina minei la 600 de metri sub pământ, cu lămpile de carbid în mână, a dat Sfinte Slujbe o notă atât de profundă și de măreață încât toți am fost, spune părintele, foarte mișcați. Taina credinței a trezit tuturor o înfiorare sfântă și o mulțumire negrăită, care au zguduit sufletele până în străfunduri. Au trăit într-adevăr niște clipe, uitând de condiția lor de oameni închiși, de oameni deținuți. Și spre finalul acestei emisiuni aș vrea să vă mai pun la suflet încă un tablou, de data aceasta rostit de către părintele Dimitrie Bejan, care, atunci când a fost eliberat din închisoarea de la Aiud, în anul 1964, spune acest părinte că au fost duși de către un milițian până la gară. Le-au scos biletele și le-a zis acelor oameni, pentru că erau mai mulți cu părintele: la revedere, părinților! Eram doi preoți și trei mireni, spune părintele. Erau ultimii care ieșiseră din închisoare. S-au uitat în urmă la poarta pușcăriei și au început a plânge. Spune părintele Dimitrie Bejan: aș fi vrut să mor acolo. Da, pare curios, dar în închisoare, spune părintele, eu am fost fericit. Erau bătăi, păduc, râie, munci supraomenești, dar eu eram fericit, cu ajutorul Mântuitorului. Mă rugam permanent lui Dumnezeu și iubeam pe toți. Am dat slavă lui Dumnezeu pentru toate. Spune părintele: fraților, am plecat fericiți acasă. Mecanicul de tren s-a uitat la mine cu oarecare rușine, că aveam vreo 33 de petice la pantalon și haine murdare, și m-a întrebat de unde vin. Și a zis părintele: vin din rai. Nu vezi că strălucesc? Eram atât de fericit. Și fie ca prin rugăciunile noilor martiri, dragi ascultători, să încercăm să cunoaștem și noi această fericire a lui Hristos cel răstignit și înviat în viața inimilor noastre, și astfel să putem și noi zugrăvi adevărate icoane ale sfinților în inimile noastre. Și închei recitându-vă o poezie scrisă de către Radu Gir în pușcăria de la Aiud, intitulată Iisus în celulă. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă, o ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veștminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură: de unde vii, Doamne, din ce viac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină: pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Oftând și-a întins struditele oase pe rogojina mea cu libărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărci. Părea cerula munte, părea căpățână, și mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și-am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu surița lor m-au pătruns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Dragi ascultători, până la o nouă ediție a acestei emisiuni, vă spun, Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

cea mai mare ispită care bântuie pe tot omul și care acum se dezlănțuie la nesfârșit, este curvia. De ce? Este sub formă de păcat surogatul dragostei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă, căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și

Știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. Acum, de la ora 7, stimați ascultători, ne vom întâlni cu radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României a scăzut, inflația a fost în creștere în primul trimestru din acest an. Față de luna aprilie anului trecut, energia electrică, chiriile și combustibilii s-au scumpit cel mai mult. Aliații formatului București Nouă și Nordici susțin o pace justă și durabilă în Ucraina. Europa și NATO trebuie să fie mai puternice împreună cu Statele Unite ale Americii, este mitul Idrești. Xi Jinping l-a întâmpinat pe Donald Trump cu mare fast la Beijing. China și Statele Unite sunt, în multe privințe, în dezacord. Relațiile comerciale dintre cele două mari economii mondiale se anunță a fi unul dintre subiectele dificile ale discuțiilor. La noi vreme răcoroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. Acum la București avem 11 grade. Rata inflației a trecut de 10% în aprilie, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, și a fost alimentată în special de scumpirea serviciilor și a mărfurilor nealimentare, cu vârfuri de creștere și de 54% într-un singur an, cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice, potrivit datelor statistice oficiale. Și nu e singura veste proastă. Economia a scăzut în primele 3 luni ale anului cu 1,7% față de același trimestru din 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Analistul Adrian Codiglașu a explicat la Radio România Actualități că este vorba despre cea mai nefericită combinație între o inflație ridicată și recesiune.
2: Trebuie să ne alegem ce vrem, ori creștere economică, dar cu inflație mare, ori o ușoară recesiune, dar să reducem inflația. Nu există altă soluție, din păcate, în situația în care suntem. Ce ne-a băgat în situația asta? Deficitul bugetar, care a creat și inflație, ne-a dus și la dobânzi mari. Tot deficitul bugetar a dus la creșterea taxării, care generează inflație. Deci soluția este reducerea în continuare a deficitului bugetar, dar prin reducerea cheltuielilor. În modul ăsta lăsăm mai mulți bani sectorului privat, că altfel nu avem cum să încurajăm consumul și nici investițiile. E adevărat, au fost și factori externi, dar doar pe partea de inflație, cum a fost războiul din Iran. Însă majoritatea cauzelor, atunci 90% din ele, sunt locale.
1: În acest timp, partidele parlamentare își redefinesc pozițiile înaintea consultărilor oficiale cu președintele Nicu Șordan, în urma cărora acesta va desemna viitorul premier. Ieri, PSD a anunțat că dorește formarea unei majorități clare și exclude atât o alianță cu AUR, cât și un eventual nou mandat pentru Ilie Bolojan. PNL și USR refuză în continuare orice colaborare cu UDMR, vrea refacerea coaliției, în timp ce AUR și grupul Pace Întâi România se declară dispuși să sprijine condiționat formarea noului guvern. Amalia Bojescu.
3: PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mandat mai larg de negociere, a declarat președintele partidului Sorin Grindeanu. El spune că România are urgent nevoie de un guvern stabil cu o largă susținere parlamentară.
4: Avem câteva lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar, PNL, UDMR și așa mai departe.
3: Pentru UDMR, prima opțiune rămâne în continuare refacerea fostei coaliții de guvernare. PNL și USR însă nu mai vor să colaboreze cu PSD, chiar dacă sunt voci în rândul liberalilor care spun că ar trebui ca partidul să fie la guvernare. Deputata Raluca Turcan afirmă că în acest moment nu există riscul ruperii PNL, iar partidul trebuie să mențină direcția corectă în interesul cetățenilor și lui Ilie Bolojan.
5: Suntem consecvenți cu ceea ce am spus. Datoria noastră este ca o majoritate să poată să țină Partidul Național Liberal pe direcția corectă, democratică, a interesului românilor și nu a unor interese conjuncturale.
3: De cealaltă parte, AUR și grupul Pace Întâi România au anunțat că susțin orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
1: Comisiile reunite pentru apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cu majoritate de voturi solicitările Ministerului de Interne și SRI în vederea inițierii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție pentru proiectele propuse să fie finanțate prin programul European Safe de investiții în domeniul apărării. 11 parlamentari au votat împotrivă și unul s-a abținut, după cum transmite redactorul nostru Alina Stănuță.
6: Programul SAFE permite României reindustrializarea în domeniul apărării, aduce peste 12.000 euro și oferă acces la infuzia de capital, spunea ministrul economiei Irineu Darău.
7: Este un instrument fără de care industria națională de apărare
0: nu ar fi competitivă față de restul industriei de apărare și avem perspective foarte clare ca mai multe companii de stat din industria de apărare să partenerieze cu companii private sau să facă parte din lanțul de producție și este un lucru foarte important.
6: La rândul său, chestorul general de poliție Bogdan Despescu arăta că în ceea ce privește componenta Ministerului Afacerilor Interne din programul SAFE, aceasta are o miză clară: creșterea capacității statului de a funcționa eficient în situații de criză, de a proteja populația sau de a susține apărarea națională.
7: Prin acest program, dotările Ministerului Afacerilor Interne sunt aduse la standarde compatibile cu cele utilizate de NATO și UE, astfel încât structurile MAI, MAPN să poată acționa coordonat.
6: Printre cei care au criticat și votat împotriva acestei solicitări a fost senatorul AUR Mircea Chelaru.
8: Suntem de acord să acceptăm ceea ce n-avem, dar la rândul nostru, prin ceea ce facem, să devenim furnizori de armamente. SAFE-ul să se gândească ca o parte de 15-20% să fie investită în revitalizarea infrastructurii de producere a armamentelor și munițiilor în interiorul României.
6: România beneficiază prin programul SAFE, un instrument financiar al Uniunii Europene, de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură, în vederea consolidării apărării și securității.
1: Programul SAFE va fi și tema apelului matinal de astăzi la Radio România Actualități, unde de la ora 8:30 este invitat ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Liderii din 14 țări de pe flancul estic și nordic al NATO, reuniți la București, s-au arătat hotărâți să sporească cheltuielile militare în fața amenințărilor Rusiei și au subliniat nevoia urgentă de consolidare a apărării aeriene împotriva rachetelor și dronelor rusești. În declarația finală a summitului, țările grupului B9, cărora li s-au alăturat statele nordice din alianță, condamnă ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Oana Bâlă a urmărit declarațiile de presă de la încheierea reuniunii.
9: Președintele Nicușor Dan a afirmat că sprijinul pentru Ucraina rămâne în continuare ferm. Șeful statului a precizat că reuniunea B9 a avut loc în pregătirea summitului NATO de la Ankara din luna iulie și a subliniat importanța relației transatlantice.
10: Deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite.
9: Și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vorbit despre nevoia unei relații transatlantice puternice și a subliniat, pe de altă parte, că susține extinderea formatului B9 cu țările nordice.
11: Zvolennikem poszerzenia formatu B9.
12: Suntem susținători foarte energici ai extinderii sau lărgirii acestui format B9 pentru a include și țările nordice, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda, precum și Danemarca, și în acest fel să ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a flancului estic, de la nord la sud.
9: La rândul general al NATO, Mark Rutte a spus că flancul estic trebuie apărat în contextul în care Rusia rămâne în continuare o amenințare pe termen lung la adresa securității statelor membre.
13: Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO.
9: Prezent la lucrările summitului de la București, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este de părere că aliații trebuie să se asigure că Rusia nu își va mai domina și destabiliza vecinii. El le-a mulțumit participanților la summit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
12: Sprijinul dumneavoastră și modul în care lucrăm la unul altă pentru apărare și securitate, energie, cooperare și alte domenii economic și politic, este vital și este vital să continuați sprijinul Ucrainei, pentru că este cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față.
9: Următoarea reuniune B9 va avea loc la Varșovia.
14: Da, Radio Jurnalul Radio România Actualități, este ora 7:10. Copilul de 5 ani din Sebeșul de Jos, județul Sibiu, care a fost găsit ieri după 2 zile de căutări, a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. El a stat singur în pădure 2 nopți și 3 zile după ce a plecat de lângă tatălui într-o zonă împădurită. Pentru găsirea minorului a fost o mobilizare de forțe impresionantă. Polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenții ai Academiei Forțelor Terestre, specialiști ai Inspectoratului General de Aviație al MAI și cei de la Salvamont. Au fost folosite drone cu termoviziune, un elicopter și câini special antrenați, în condițiile în care Sebeșul de Jos este într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile. Micuțul a fost găsit la aproximativ 2 km de locul dispariției cu ajutorul elicopterului. Mihail Soare, operator căutare-salvare de la Unitatea Specială de Aviație.
15: L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna, frul la mami.
14: Deși a petrecut 2 nopți în pădure, unde temperaturile au fost destul de scăzute, copilul de 5 ani a fost găsit nevătămat. Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.
16: Primul lucru pe care l-am făcut a fost să încercăm să-l liniștim, să-l îmbrăcăm, să-l izolăm termic. Avea un mic început de hipotermie, după care am reușit să comunicăm puțin cu el, să-i dăm niște apă, niște ciocolată. Restul drumului am tot povestit despre ciocolată și banane.
14: Călătoria cu transportul în comunul de suprafață în București s-ar putea scumpi. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că după ce va începe procesul de reorganizare a societății de transport, va supune votului Consiliului General creșterea prețului de la 3 la 5 lei. El a explicat că propunerea nu a fost inclusă pe ordinea de zi de ieri, pentru că înainte de această majorare, managementul STB trebuie să demonstreze că are voința de a optimiza costurile și a reorganiza societatea. Consiliul General București a aprobat totuși includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor. Măsura este parte a planului de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare propus de directorul general al STB, care prevede, între altele, plecări voluntare și concedieri colective pentru aproximativ angaj și reducerea funcțiilor de conducere cu cel puțin 30%. Președintele Xi Jinping l-a întâmpinat azi pe Donald Trump pe treptele Palatului Poporului din piața Tiananmen, decorată în culori chineze și americane, la începutul vizitei pe care președintele american o face la Beijing. Declarațiile de la începutul întâlnirii au fost măgulitoare. Președintele Xi s-a declarat fericit să-l primească pe omologul său american și a spus că cele două țări ar trebui să fie partenere și nu rivale, în pofida numeroaselor divergențe. La rândul său, președintele Trump s-a declarat onorat să-i fie alături liderului chinez, căruia i-a promis un viitor fabulos între Statele Unite și China. Corespondenta noastră, Doina Saiciuc, urmărește de la Washington această vizită considerată cu mare miză pentru securitatea internațională și comerțul global.
17: Summitul Trump-Xi are loc, potrivit unor experți, într-un moment în care războiul Statelor Unite cu Iranul îmbunătățește în mod masiv poziția geopolitică a Chinei. Se așteaptă ca președintele Trump să ceară Chinei să-și folosească influența asupra Hormuz. Între timp însă, cu strâmtoarea Hormuz închisă, China se recomandă drept o furnizoare de soluții, oferind acces la produse energetice diferitelor țări. O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a arătat că vizita președintelui Trump la Beijing are o extraordinară semnificație simbolică. Ea a adăugat că președintele se va întoarce acasă cu acorduri economice de care să beneficieze americanii. În afara războiului din Iran, o altă temă prioritară a summitului liderilor americani și chinezi, care a început cu aproximativ 1:45 în urmă, o constituie tarifele. La numai câteva luni de la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a impus noi taxe asupra importurilor dintr-o serie de țări, cu Beijingul fiind lovit cu unele din cele mai mari taxe. Trump a revenit la Casa Albă cu o agendă economică intens ofensivă cu privire la China. Se pare însă că ambițiile sale la acest summit s-au redus. Probabil totuși că cele mai mari tensiuni personale dintre cei doi lideri au fost la vedere atunci când președintele Xi a semnalat formează împotriva intereselor americane. Trump a postat atunci pe media socială, citez, vă rog, transmiteți-le cele mai calde gânduri lui Vladimir Putin și Kim Jong-un cu care conspirați împotriva Statelor Unite. Închei citatul. Înaintea summitului de 2 zile de la Beijing, președintele Trump a arătat însă că are o relație foarte bună cu președintele Xi, cu care a spus că va discuta înainte de toate despre comerț.
14: Organizația Mondială a Sănătății a publicat aseară un bilanț privind focarul de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius. 11 cazuri confirmate, soldate cu decesul la 3 persoane. Alte 3 persoane fac obiectul unor investigații medicale suplimentare. Este și cazul unui american asimptomatic, spitalizat în Nebraska. El a ieșit pozitiv la un prim test, însă vor fi făcute și altele pentru un diagnostic cert. În schimb, potrivit autorităților sanitare americane, din cele 18 persoane repatriate după călătoria cu vasul de croazieră, una asimptomatică a ieșit clar negativă. Și autoritățile britanice au precizat ieri că 6 dintre cei repatriați duminică seara la Manchester au aflat pentru 45 de zile, perioada aproximativă de incubație. În total, în Regatul Unit au ajuns 20 de britanici, un german rezident și o pasageră japoneză, toți asimptomatici după ce au călătorit la bordul navei de croazieră. La noi vreme răcoroasă astăzi, cu posibile ploi în centrul, sudul și sud-estul țării, precum și la munte, maximele zilei vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade. Județele Bistrița, Năsăud, Sălaj, Cluj, Maramureș și Mureș sunt acum sub un cod galben de ceață care scade vizibilitatea sub 200 de metri. La această oră în țară sunt 2 grade la Cluj-Napoca, 4 la Arad, 6 grade la Brașov și Craiova, 8 la Iași și 11 grade la Constanța. 10 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 11 grade și 748 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
18: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a trecut de Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare ieri seară pe stadionul municipal din Sibiu. În finala cupei scorul a fost 0-0, atât după cele 90 de minute și la capătul prelungirilor. Diferența a fost făcută de portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, cel care a apărat ultima lovitură de departajare executată de clujanul Iulian Cristea. Universitatea Craiova câștigă trofeul pentru a 8-a oară, în timp ce Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupa României, obținută în 1965, dar și cu prezența în alte 6 finale. Jucătorul finalei de ieri a fost desemnat Nicușor Bancu, Universitatea Craiova.
19: Am muncit un an de zile pentru a atinge acest obiectiv. Este primul din cele propuse. Ne bucurăm în această seară încă puțin și după aceea mergem să ne odihnim, pentru că toate gândurile duc la meciul de duminică, unde vrem să ne atingem cel de-al doilea obiectiv. Prima repriză cred că destul de bună a noastră, mai multe ocazii. După aceea au schimbat sistemul, au jucat în 5, a fost din ce în ce mai greu să-i desfacem. Un joc încălcit, dar era normal. O echipă a Clujului foarte bună. Au avut și câteva situații. Ne așteptam să fie așa meciul. Nu este ușor să joci contra lor. Până la urmă, știam că și la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare. Dar când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești și la apărare. Nu a fost foarte spectaculos acest joc, dar la un moment am atins obiectivul.
18: Din tabăra clujenilor vorbește Alex Chipciu.
20: E dureros, dar astfel de momente, în câte am trecut în cariera mea, am pierdut, cred că de a treia, a patra finală, nu știu pe care am pierdut-o, mă refer la cupe. La modul cum am pierdut-o, la penalti, al șaptelea, al șaselea penalti, n-ai ce să zici, au fost două echipe bune. Cred că a fost un meci echilibrat, știam că sunt o echipă bună și ei cred că știau despre noi că suntem o echipă bună, am jucat atâtea meciuri, asta e viața. Mergem înainte, e un clișeu, dar așa trebuie să facem, n-avem ce face.
18: Antrenorul român Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano după o victorie cu 2-0 în fața celor de la Lazio miercuri seara pe Stadio Olimpico din Roma, după ce a câștigat și campionatul. Inter Milano realizează astfel a treia dublă cupă campionat din istorie. Este a 10-a Cupa Italiei și a 3-a în ultimii 5 ani pentru Inter Milano, în condițiile în care doar Juventus are mai multe trofee în cupă, 15. În turneul de tenis WTA 1000 de la Roma, astăzi se joacă în semifinale. În prima partidă de la ora 16, adversare vor fi românca Sorana Cârstea, locul 27 WTA, și Coco Gauff, Statele Unite, locul 4 în clasamentul mondial, finalist anul trecut în acest. În a doua semifinală, poloneza Iga Świątek, a patra favorită, o va întâlni în cursul serii pe ucrainianca Elina Svitolina, locul 10 WTA, campioană de 2 ori la Roma. La masculin, în sferturile de final ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma, astăzi avem 2 partide, italianul Jannik Sinner, principalul favorit, cu rusul Andrei Rublev și Daniil Medvedev, campionul din 2023, cel care are meci cu spaniolul Martin Landalus.
14: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, rata inflației a trecut de 10% în aprilie, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani și a fost alimentată în special de scumpirea serviciilor și a mărfurilor nealimentare, arată datele Institutului Național de Statistică. Și Donald Trump a fost primit la Beijing de Xi Jinping. Numeroase chestiuni despart cele două superputări. Viitorul relațiilor economice se anunță a fi cel mai dificil subiect în discuție. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
13: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
14: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei. Și aflăm că în anul 1957, la data de 14 mai, a trecut la cele veșnice Camil Petrescu, poet, dramaturg, doctor în filozofie, membru al Academiei Române din 1 noiembrie 1948. A urmat studiile liceale la Colegiul Sfântul Sava și la Liceul Gheorghe Lazăr din București, iar din 1913 s-a înscris la Facultatea de Filozofie și Litere de la Universitatea din București, unde a obținut titlul de doctor. A participat ca voluntar la Războiul de Întregire Națională până luna iunie a anului 1918, când a fost eliberat dintr-un lagăr austro-ungar. Pe front a fost rănit, apoi a ajuns într-un spital militar de unde s-a reîntors pe front, unde a căzut prizonier la maghiari. La București a revenit în anul 1918, după care a devenit colaborator la revista Semănătorul, editor la revistele Săptămâna Muncii Intelectuale și Cetatea Literară și redactor la revista Fundațiilor Regale. De asemenea, tot pe data de 14 mai în anul 2017 a fost promulgată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste, dată promulgată oficial de către președintele României Klaus Iohannis prin legea numărul 127 din anul 2017. În baza acesteia, autoritățile centrale și locale, precum și instituțiile publice de cultură din țară, pot organiza în mod oficial diferite comemorări, depuneri de coroane și alte manifestări menite să cinstească memoria celor uciși în închisorile comuniste. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 7 și 45 de minute, stimați ascultători, continuăm, iar de la această oră vă spunem că românii continuă să resimtă scumpirile din aproape toate domeniile. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în luna aprilie cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la energia electrică, chirii și combustibili. Curentul electric este mai scump cu peste 54% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar chiriile au crescut cu aproape 44%. Și carburanții au continuat să se scumpească, ceea ce influențează automat și costurile de transport și produsele. La alimente, românii plătesc mai mult pentru cafea, ouă și fructe proaspete. În schimb, există și câteva produse care s-au ieftinit comparativ cu anul trecut, printre ele fiind cartofii, făina și mălaiul. Per ansamblu, rata anuală a inflației a ajuns în aprilie la aproape 11%. Specialiștii spun că presiunea asupra bugetelor rămâne destul de ridicată, iar efectele scumpirilor se văd tot mai clar în cheltuielile de zi cu zi ale populației.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 7 și 57 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că toate structurile de forță din România ar putea folosi în viitor același tip de armament produs integral la noi în țară. Proiectul face parte din programul european SAFE, prin care România are la dispoziție miliarde de euro pentru modernizarea industriei de apărare. Potrivit autorităților, noul pistol și armele de asalt ar urma să fie fabricate la Cugir, iar muniția la Sadu. Armamentul va fi folosit de armată, poliție, jandarmerie, administrația penitenciarelor și serviciile secrete. Oficialii spun că obiectivul este standardizarea echipamentelor și dezvoltarea producției militare în România. În cursa pentru contract sunt implicate mai multe companii internaționale de armament, printre care Sig Sauer, FN Herstal și Heckler & Koch. Valoarea proiectului ar putea ajunge la aproximativ $1 miliard. Stimați ascultători, ora 8 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăină. Pompierii au reușit localizarea unui incendiu de proporții care a izbucnit în această dimineață la un depozit din Chiajna pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Victimele lucrează la decopertarea elementelor de acoperiș și lichidarea incendiului. Potrivit biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la interior incendiul nu se mai manifestă cu flacără și nu există pericol de propagare la depozitele învecinate. Un urs brun a fost capturat ieri în incinta școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr din municipiul Câmpina. Prezența acestuia fusese semnalată anterior de mai multe ori în zonă. La fața locului au intervenit polițiști și echipaje de jandarmi din Prahova, care au amplasat cuști speciale pentru prinderea animalului sălbatic. Ursul este viu și va fi relocat în condiții de siguranță cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor. La Brașov, autoritățile au transmis ieri după amiază un mesaj ro alert în care era anunțată apariția unui urs pe alea Tiberiu Bredicianu. Evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Este mesajul primit de ordinarul Radio România Brașov FM. Guvernul interimar ar urma să analizeze în ședința de astăzi un set de scheme de ajutor de stat pentru agricultori. Pe ordinea de zi este posibilă și includerea unui act normativ de modificare a metodologiei de acordare a sporurilor pentru cei care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Andrei Șerban relatează.
2: Premierul Ilie Bolojan spunea că săptămâna aceasta se va modifica modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei. Până acum, sporurile nu se acordau după realizări, ci în funcție de calificativul anual obținut pentru anul trecut. Vor fi introduse valori lunare, iar sporul va fi legat de dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate. Premierul. Toți filentele pentru cei care muncesc, ci va fi eliminată plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că pe hârtie totul arată foarte bine, scria Ilie Bolojan pe contul său de Facebook. Și tot la începutul acestei săptămâni, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna scria pe contul său că în ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și de cartofi, se va face o analiză în interiorul ministerului până la ședința de guvern de astăzi. Ambele sectoare importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale trebuie să beneficieze de sprijinul guvernului, corect și proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta, scria Tanțoș Barna.
1: Creșterea ratei anuale a inflației la 10,7% și scăderea economică pentru încă un trimestru au provocat ieri reacții politice. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe premierul interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră direct responsabil de această evoluție.
3: Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, avem inflație mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război de 4 ani de zile. Vă rog să vă gândiți că nici în pandemie situația, din punct de vedere economic, nu a fost așa de gravă. Și nici măcar în criza financiară din 2009-2010.
1: În schimb, PNL susține că măsurile fiscale au evitat o criză economică majoră. Mai mult, deputata Raluca Turcan a acuzat de criza prin eternului.
4: Dacă nu venea Ilie Bolojan, intram în incapacitate de plată, erau suspendate fondurile europene și România s-ar fi aflat într-o criză totală.
1: România va primi mai mult de jumătate de miliard de euro sub formă de granturi pentru tranziția energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă pe care o primește țara noastră din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului. Memorandumul a fost semnat ieri la Palatul Victoria. Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile reprezintă un gest de încredere.
0: Memorandurile pe care le-am semnat deschid perioada actuală de programare până în 2028 cu alocare de peste jumătate de miliarde de euro. Cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi. O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituțiile noastre, în sistemele de management și control și autenticitatea parteneriatului nostru punătoare.
1: Ambasadorul Islandei la Varșovia, Friorik Jonsson, a subliniat că banii vor fi folosiți pentru domenii importante.
2: În România, finanțările se vor concentra în principal pe patru programe: tranziția verde, tranziția către energia curată, cercetarea și inovarea, precum și dezvoltarea locală. Suntem deosebit de mândri de faptul că Centrul Islandez de Cercetare va fi partenerul donator în cadrul a două dintre aceste programe, și anume tranziția către energia curată și cercetare și inovare.
1: Târgul de carte Gaudeamus, Radio România continuă astăzi la Oradea. Sunt peste 60 de edituri prezente acolo, cu mii de titluri și noutăți absolute. Organizatorii au pregătit și de această dată în Piața Unirii din oraș numeroase lansări de carte, ateliere interactive și pentru copii și, bineînțeles, întâlniri cu autori. Transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
5: Oradeni au fost invitații de nota 10 ai târgului de carte. Laureatul cu aur la Olimpiada de Matematică, elevul Mihai Ardelean, de la liceul Onisifor Ghibu din Oradea.
6: Matematica e cea mai mare pasiune a mea încă de când eram mic. Efortul a fost imens și a fost ceva progresiv. Apreciez foarte mult și consider că e ceva important și voi arunca o privire la cărțile de matematică.
7: Sunt student la Facultatea de Litere Oradea.
5: Cum vi se pare oferta târgului?
7: Mi se pare cea mai genială ofertă pe care am văzut-o. Abia așteptam să vin de anul trecut și la târgul de anul ăsta, pentru că mi-am umplut și anul trecut biblioteca de cărțile de aici. Chiar am găsit niște cărți care mi-au plăcut foarte mult. Nici nu știam de existența lor. Dacă nu eram la târg, probabil nici nu dădeam de ele.
5: Astăzi, de la ora 10, Asociația Probambinii organizează un atelier de lectură, iar de la ora 18, scriitoarea Victoria Furcoiu Bunica își prezintă cele mai recente volume.
1: La această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din județele Bistrița, Năsăud, Sălaj, Cluj, Maramureș și Mureș. Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să circule cu multă atenție, asigurându-se bine înainte de să păstreze optimă care să permită frânarea în condiții de siguranță și, cel mai important, să adapteze viteza la starea drumului. În această dimineață au avut loc mai multe accidente, după cum aflăm de la subcomisarul de poliție Dalia State de la Centrul Infotrafic.
8: Vă informez că pe drumul național 1C, în localitatea Căpâlna din județul Sălaj, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Impactul a dus la rănirea a două persoane din autoturism care primesc îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea circulației după ora 8. Iar pe drumul național 71, în localitatea Ninoasa din județul Dâmbovița, de asemenea a avut loc o colisiune între un autoturism și un autobuz de această dată. În urma impactului au rezultat 3 victime din autoturism care au fost transportate către spital. Circulația rutieră s-a desfășurat aici un singur fir alternativ prin dirijarea polițiștilor. La această oră a fost reluată, însă în zonă se circulă în condiții de aglomerație în urma evenimentului rutier. Circulația autovehiculelor este restricționată pe prima bandă a drumului național 1, Valea Prahovei, pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești, pe tronsonul kilometric 99 plus 550 de metri, mai exact în localitatea Bănești din județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a carosabilului. Lucrările de reparații la partea carosabilă au termen de finalizare data de 14 iunie 2026.
1: Vreme răcoroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade, acum la București avem 11 grade. Sport acum cu Bogdan Predescu.
9: Bun găsit tuturor la campionatele europene de lupte pentru sportivi sub 17 ani din Bulgaria. Sportiva noastră, Georgiana Hârșan, s-a calificat în finala categoriei 43 de kilograme și a adus astfel prima medalie delegației noastre. Georgiana o va întâlni în finală pe rusoica Daria Maslenikova. La categoria 49 de kilograme, Andreea Iordache o va întâlni în recalificări pe belarusa Anastasia Beluga, după ce sportiva noastră a pierdut în optimile de finală. Alte 5 sportive din țara noastră vor evolua titlu astăzi la europenele din Bulgaria. Marele maestru și multiplul campion mondial la șah Garry Kasparov și guvernatorul Băncii Naționale a României Muguri Sărescu au deschis ieri seară ediția din acest an a turneului Super Chess Classic Romania din cadrul Grand Chess Tour, o competiție care anul acesta se va desfășura la sediul BNR din capitală. Sunt 10 șahiști care vor participa la competiție, printre care și marele maestru român Bogdan Daniel Deac, cu un prim meci astăzi în compania lui Yavohir Sindarov din Uzbekistan.
1: Bogdan, mulțumesc, știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al

păstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la Radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul, ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici din parohia Târgu Mureș Nouă. Înscrieri pentru o vizită la Biblioteca Patianeum la Noaptea Muzeelor și reînscrierile la grădiniță încep în județul Mureș pe 18 mai. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș, cartierul Alea Carpați. De la ora 17, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului, ce se va zidi în parohia Târgu Mureș Nouă. Începând cu data de 1 februarie 2022, comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Daniel Bexa. Cei care doresc să viziteze Biblioteca Batianeum pe data de 23 mai la Noaptea Muzeelor trebuie să se înscrie online pentru a programa o vizită. Acestea vor începe la ora 12 cu primul grup, iar ultimul grup va intra la ora 17. Accesul se va face doar în baza unei rezervări online pe adresa de e-mail batianeum@bibnat.ro. Numărul vizitatorilor este limitat, iar accesul se face în limita locurilor disponibile. Vizitatorii care s-au înscris sunt rugați să aibă asupra lor un document de identitate la intrarea în bibliotecă. Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis către toate unitățile de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și antepreșcolar din județ instrucțiunile privind organizarea înscrierilor pentru anul școlar următor. Documentul stabilește calendarul etapelor și termenele pe care trebuie să le respecte atât unitățile de învățământ cât și părinții. Procesul de înscriere începe cu etapa reînscrierilor programată în perioada 18-22 mai. Rezultatele reînscrierilor și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate în data de 22 mai. De asemenea, unitățile de învățământ trebuie să organizeze până la finalul lunii mai evenimente de tip Ziua Porților Deschise, dedicate părinților copiilor care urmează să fie înscriși în anul școlar 2026-2027. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Acum de dimineață este destul de răcoare, însă cerul este mai mult senin, iar temperaturile vor crește simțitor față de ieri. În a doua parte a zilei se vor înregistra maxime de până la 19 grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 6 grade la Alba Iulia și Târnăveni, 5 la Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, 3 la Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum doar 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Începând de astăzi și continuând cu edițiile viitoare ale rubricii noastre, vom vorbi despre cum ne comportăm la restaurant. Cu toții știm că atunci când intrăm într-un local, toate privirile se îndreaptă spre noi. Parcă mai mult ca oricând, suntem analizați cu un ochi critic din cap până în picioare. Adesea ne simțim stânjeniți și avem trac de parcă am da un examen. Primul lucru pe care trebuie să-l aflați este că există reguli chiar și pentru alegerea unui restaurant. Dacă e vorba despre un local unde știți că se mănâncă bine, care e mereu arhiplin, trebuie să rețineți din timp o masă, mai ales când aveți invitați. Nu este o dovadă de meschinărie să vă interesați de prețuri, ci o necesitate. Toate informațiile se pot obține foarte simplu prin telefon sau de pe site-ul restaurantului. La fel se procedează apoi pentru rezervare. Comparând informațiile privind mai multe restaurante, veți putea lua cea mai bună decizie, căci fiecare dintre noi dorește să le ofere prietenilor sau oamenilor de afaceri cu care lucrează o seară cât mai plăcută. Opțiunea noastră ar trebui să fie dictată doar de preferințe bine motivate, dar din snobism, unii intră numai în restaurante de lux. Pe lângă faptul că îi costă o grămadă de bani, se pot pune în situații penibile, de pildă, să rămână datori. Există restaurante de toate categoriile și pentru toate buzunarele. Chiar unele modeste vă pot oferi mâncăruri bune și o ambianță plăcută. Puteți să vă lămuriți întrebându-vă cunoștințele care ies mai des să mănânce în oraș. Toate aceste recomandări sunt valabile, cum spuneam, mai ales pentru cei care au invitați.

Este ora 8:53, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că persoanele cu handicap vor putea beneficia și anul acesta de bilete pentru tratament balnear prin Casa Națională de Pensii. Programul, considerat un sprijin important pentru recuperare și tratament, a început însă cu întârziere în acest an din cauza adoptării târzii a bugetului de stat. Potrivit autorităților, aproximativ 114.000 de bilete de tratament vor fi acordate la nivel național în cadrul unui program desfășurat în 15 serii până la sfârșitul lunii decembrie. O serie de tratament durează 16 zile, dintre care 12 sunt dedicate procedurilor medicale și recuperării. Pentru a beneficia de bilete gratuite sau compensate, solicitanții trebuie să depună cereri la casele teritoriale de pensii și să prezinte documente care atestă încadrarea în grad de handicap, recomandarea medicală și alte acte necesare. În cazul persoanelor cu handicap grav, legea permite și prezența unui însoțitor pe durata tratamentului. Guvernul a alocat pentru acest program un buget de aproximativ 410 milioane de lei, iar oficialii spun că măsura este destinată persoanelor care au nevoie de recuperare medicală și nu și-ar permite costurile unui astfel de tratament.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

Este ora 9 și 10 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 14 mai, România își amintește de cei care au suferit în închisorile comuniste. Este Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste, dedicată miilor de oameni arestați, torturați și condamnați de regimul comunist pentru credință, libertate sau convingeri politice. Data are o încărcătură aparte în istoria României. În noaptea de 14 spre 15 mai 1948, autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai mari valuri de arestări politice. Mii de tineri, studenți, profesori, preoți și intelectuali au fost ridicați din case și duși în închisori precum Aiud, Pitești, Gherla sau Jilava. Mulți dintre ei nu s-au mai întors niciodată. În memoria lor, astăzi sunt organizate slujbe de pomenire, ceremonii și evenimente comemorative în mai multe orașe din țară. În spațiul ortodox, foștii deținuți politici sunt numiți adesea sfinții închisorilor pentru suferințele îndurate și pentru faptul că și-au păstrat mereu credința în condiții greu de imaginat. Ziua de 14 mai a fost declarată oficială zi de comemorare prin lege în anul 2017 și rămâne un moment de reflecție asupra uneia dintre cele mai dureroase perioade din istoria recentă a țării noastre. Veșnică recunoștință celor care au suferit, au rezistat și au murit pentru credință, libertate și demnitate în închisorile comuniste. Memoria lor nu trebuie uitată niciodată.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa cum a ajuns astăzi lumea, omul își pângărește foarte lesne sufletul prin cele cinci simțuri. Tu dorești foarte mult să dobândești rugăciunea minții, dar știi ce înseamnă rugăciune curată? Știi ce înseamnă să-ți unești mintea cu inima? Știi ce înseamnă să cureți din tine toată murdăria și să-ți duci mintea și să o lipești de noima rugăciunii? Ca să-și curețe cineva mintea, este nevoie de liniște, nu cu o cană să scoți și cu alta să pui. Părintele Haralambie Dionisiatul.

La 14 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Isidor. În vremea stăpânirii lui Decius, Isidor a fost luat cu Sila din insula Chios în slujba ostășească. Isidor se alipise încă din pruncie de credința creștină și toată viața sa a petrecut-o în postii, rugăciuni și fapte bune. Dar când, ostaș fiind, a mărturisit că este creștin, mai marele său a pus mâna pe el, a început să-l cerceteze și l-a silit să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor. Sfântul i-a răspuns, chiar de-mi ucis trupul, însă peste sfătul meu nu ai nicio putere. Eu l-am cu mine pe Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat și viu, care viază întru mine acum și după moartea mea. El va fi cu mine și eu sunt întru el și voi rămâne întru el. Și nu voi înceta nici când a mărturisi numele său cel sfânt, câtă vreme sufletul meu mai este în trup. Mai întâi căpetenia oastei a poruncit ca Isidor să fie biciuit cu vină de bou, iar mai pe urmă i-au tăiat limba. Chiar și fără limba, Isidor, prin Duhul lui Dumnezeu, grăia și mărturisea numele lui Hristos. Dar în vremea aceasta, asupra căpetenii oștii s-a bătut pedeapsa lui Dumnezeu, căci el a amuțit fără de veste. La urmă, chinuitorul cel mut a poruncit prin semne să îi se taie capul lui Isidor. Auzindu-și osânda, mucenicul s-a umplut de bucurie. Rugându-se lui Dumnezeu, a urcat spre locul osândei, unde i s-a tăiat capul în anul 251. Prietenul său, Amonie, a îngropat trupul său, iar mai pe urmă a pătimit și el, primind cununa muceniciei. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Serapion Sindonitul. Sindon se tâlcuiește strai de pânză. Serapion era numit Sindonitul pentru că își acoperea goliciunea trupului cu un simplu strai de pânză. În mâna sa ținea întotdeauna o evanghelie. Serapion își petrecea viața ca o pasăre, neavând nici acoperiș, nici griji și mergea din loc în loc.

Când filozofii atenieni l-au întrebat de ce plânge, Serapion a răspuns: trei datornici am avut, la doi dintre ei mi-au plătit datoria, dar al treilea încă mă chinuiește. Primul datornic este pofta trupului, care m-a chinuit din tinerețe. Al doilea datornic este iubirea de arginți, iar al treilea este pântecele meu. De cele două din tâi m-am izbăvit, dar cel de-al treilea încă mă chinuiește. Filozofii i-au dat un ban de aur cu care să-și cumpere pâine. El s-a dus la un brutar, a luat o singură pâine, a lăsat acolo banul de aur și a plecat. Ajuns la adânci bătrâneți, Serapion s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în veacul al cincilea. Tot astăzi se face și pomenirea fericitului Isidor cel nebun pentru Hristos. Isidor era dintr-o seminție germanică. Ajungând la Rostov, s-a prins de dragoste pentru credința ortodoxă. El nu s-a făcut doar mădular al bisericii ortodoxe, ci a luat asupra sa și nevoința cea grea a viețuirii ca nebun pentru Hristos. El mergea îmbrăcat numai în zdrențe. Sub chipul nebuniei îi povățuia toată ziua pe oameni, iar noaptea și-o petrecea în rugăciune, într-o colibă de nuiele pe care și-o ridicase într-un loc mocirlos. Mari și minunate au fost minunile pe care sfântul acesta le-a lucrat în timpul vieții și după moarte. Isidor i s-a arătat mergând pe apă unui negustor ce fusese aruncat dintr-o corabie și se înneca în mare. L-a apucat de mână și l-a scos la țărm. Când slujitorii cneazului de Rostov nu au voit să-i dea lui Isidor un pahar cu apă rece, așa cum el ceruse, ci l-au alungat de la ușă, atunci toate butile cu vin ale cneazului au secat. Când Isidor a murit în coliba sa în ziua de 14 mai, anul 1484, toată cetatea Rostovului s-a umplut de bună mireasmă. Negustorul ce fusese izbăvit din mare a ridicat o biserică în cinstea fericitului Isidor, chiar pe locul unde fusese coliba

În această zi, un cuvânt despre Hristos, odrasla lui David. În zilele acelea și în vremea aceea voi ridica lui David odraslă a dreptății și aceea va face judecată și dreptate pe pământ. Prin grele acestea, Sfântul proroc Ieremia a vestit de mai înainte venirea Mântuitorului celui Sfânt al lumii din sămânța lui David. Odrasla dreptății este însuși Iisus Hristos. Cuvintele acestea nu puteau arăta pe altul, de vreme ce la întruparea Domnului nostru Iisus, pe tronul Ierusalimului nu mai ședea de mult un cârmuitor din sămânța lui David, ci un străin, Irod Idumeul. Nici până astăzi nu s-a mai ridicat altă odraslă din sămânța lui David, ca să cârmuiască fie întru cele lumești, fie întru cele duhovnicești. În vremea nașterii lui Hristos nu mai erau decât puțini oameni din sămânța lui David, ci încă și aceia sărmani și neștiuți. Între aceștia era preasfânta Fecioară și bătrânul cel drept Iosif Teslarul. Este dar limpede că vreme de 1000 de ani după ce s-a grăit această prorocie, nu s-a mai evit altă odraslă slăvită din sămânța lui David, fără numai Iisus Domnul. Aceasta se vedește mai bine din cuvintele ce urmează. După cum nu se poate număra oștirea cerească, nici nu se poate măsura nisipul mării, așa voi mulți sămânța lui David, robul meu, și al leviților ce-mi slujesc mie, scrie același proroc Ieremia. Cuvintele acestea nu se potrivesc decât numai urmașilor duhovnicești al lui David prin Hristos Domnul, anume creștinilor. Căci doar mulțimea creștinilor adunați vreme de 20 de veacuri pot fi socotiți după stelele cerului și nisipul mării, iar nu urmașii cei trupești a lui David, din care nu a mai rămas niciunul. O, frații mei, să ne bucurăm că noi, creștinii, suntem socotiți în ceata cea neasemuit de mare a poporului lui Dumnezeu, acelui mai mare popor din istoria lumii, mare și cu numărul și cu viața. Încă mai mult să ne bucurăm că ne tragem din dumnezeiasca odrasla lui David, care, prin sângele său, ne-a răscumpărat de la cel străin, ne-a făcut fii, moștenitori și împreună moștenitori a împărăției celei veșnice. O, prea bunule Doamne, Tu ne-ai izbăvit pe noi, fii cei risipitori, de ocara și foamea cea amară și ne-ai făcut pe noi fii ai împărăției.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat. Cum învierea sa este o lumină mare ce risipește întuneciunea îndoielii, neștiinței și deznădejdii noastre asupra vieții de după moarte. Și cum învierea sa este o lumină mare ce luminează calea pe care trebuie să mergem în lumea aceasta ca să ajungem în cealaltă lume.

Stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul radio programului matinal Viața Cetății. Vă propunem în continuare emisiunea În căutarea Sfințeniei, o emisiune realizată de părintele Florin Botezan și părintele Petruț Ormenișan. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia. Iar de la ora 10 și 30 de minute, cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spune de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Petruț Ormenișan. Invitatul nostru permanent este Părintele Florin Botezan, profesor la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din orașul nostru. Părinte, bine ați revenit în studioul postului de Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am găsit!
0: În ultima perioadă am vorbit despre laudele bisericești, slujbele care se săvârșesc în biserică, slujbe prin care omul are această oportunitate de a trăi după harul lui Dumnezeu, de a trăi ceva din ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit tuturor după trecerea din viața aceasta, să trăim ceva din împărăția lui Dumnezeu. Am văzut că toate aceste slujbe bisericești, aceste laude, ne conduc prin felul în care sunt structurate și gândite de către părinții bisericii de pe pământ la cer, ne conduc la viața cea nouă pe care am primit-o prin taina Sfântului Botez. De asemenea, am văzut că chiar dacă în bisericile parohiale aceste laude nu se săvârșesc în totalitatea lor, unele fiind săvârșite doar în mănăstire, credincioșii care sunt râvnitori pot, folosindu-se de cartea de slujbă numită Ceaslov, să le citească acasă. Și cumva ajungem în această parte a discuției noastre despre rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, rugăciunea pe care o facem în biserică și rugăciunea particulară. Care este diferența dintre aceste două feluri de rugăciuni?
1: Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă atât la o rugăciune în comun, cât și la ceea ce numim noi rugăciunea particulară. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetele 19 și 20, citim: dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Sfinții părinții ai bisericii au văzut încă de la început, în aceste cuvinte ale Mântuitorului, un temei pentru importanța rugăciunii în comun și mai ales o dovadă a puterii rugăciunii în comun. Faptul că atunci când se roagă mai mulți împreună, rugăciunea este mai puternică și chiar mai mult, că atunci când ne adunăm la slujbă în numele lui Hristos, Hristos însuși este în mijlocul nostru. De aici importanța rugăciunii în biserică, importanța slujbelor bisericii. Cu toate acestea, slujba de la biserică nu înlocuiește efortul personal al omului de a se ruga, de a intra într-o relație vie cu Dumnezeu prin rugăciune. Din contră, rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, este o împlinire. Se pregătește prin rugăciunea personală și numai atunci când omul are o experiență a rugăciunii personale, poate cu adevărat să trăiască de plin slujbele și să simtă această prezență a lui Hristos în mijlocul celor care se adună în biserică pentru a săvârși sfintele slujbe.
0: Avem cumva un temei în Sfânta Scriptură, în cuvintele Mântuitorului, pentru această rugăciune particulară? Pentru că am văzut, rugăciunea în comun se întemeiază pe un cuvânt al Mântuitorului, dar rugăciunea particulară?
1: Da, în Predica de pe munte, Mântuitorul Hristos spune așa: când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place ca prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage și să se arate oamenilor. Adevărat grăiesc vouă și au luat plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău, tatăl ceresc, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6, găsim aceste cuvinte ale Mântuitorului.
0: Aș dori să stăruim puțin asupra acestui verset și să vedem ce înseamnă să nu fim ca și fățarnicii, să nu ne rugăm ca și fățarnicii. Cum se rugau fățarnicii? Cum trebuie să ne rugăm noi?
1: Fățarnicii la care se referă Mântuitorul Hristos sunt cei care se rugau în public pentru a-și arăta credința și pentru a fi slăviți de către oameni. Ori Domnul Hristos osândește un acest mod de etalare a credinței, pentru că rugăciunea nu este ceva care facem ca oamenii să ne laude, să ne aprecieze, ci rugăciunea înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Să luăm aminte, Domnul Hristos aici nu osândește rugăciunea în comun, nu osândește participarea la slujbele bisericii, pentru că am văzut mai înainte că însuși Domnul Hristos vorbește despre importanța rugăciunii făcute în comun, despre puterea rugăciunii făcute în comun. Domnul Hristos osândește aici fățărnicia, adică rugăciunea făcută pentru ca oamenii să te vadă, pentru ca oamenii să te laude.
0: Poate acest text să fie un temei al faptului că rugăciunea publică trebuie să fie întărită de rugăciunea particulară.
1: Categoric.
0: Dacă ne rugăm doar la biserică și participăm doar la biserică, fără să ne rugăm acasă, fără să avem o viață serioasă din punct de vedere duhovnicesc, s-ar putea să fim în postura aceasta fățarnicilor.
1: Da, de fapt textul acesta se referă și la felul cum trebuie să ne rugăm chiar și în biserică. Această retragere în cămara inimii tale.
0: Era următoarea întrebare. Da. Ce înseamnă cămară? Ce înseamnă să închizi ușile?
1: Sigur,
0: la ce se referă?
1: Primul sens, sensul propriu, este ca atunci când te rogi să te separi de lume, să te retragi chiar în cămara ta, în camera ta, într-un loc unde poți să fii singur și unde poți să te rogi, poți să te concentrezi, poți să te îndrepți spre Dumnezeu fără niciun gând de fățărnicie, pentru că nu te vede nimeni, și în același timp având și posibilitatea să te concentrezi fără să fii deranjat de mișcarea din jurul tău, de forfota, de vorbirea din jurul tău. Dar Sfinții Părinți ai Bisericii ne tâlcuiesc faptul că această retragere în cămara inimii nu se referă doar la camera propriu-zisă, la o retragere fizică într-o cameră, ci se referă mai adânc la intrarea în cămara inimii tale, adică adunarea minții în inimă, adunarea minții din împrăștierea vieții de zi cu zi în inimă, lăsând la o parte toată grija cea lumească și acolo, în adâncul inimii tale, să te îndrept spre Dumnezeu și să intri într-o legătură directă cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl Ceresc. Ori, această retragere în cămara inimii și îndreptare cu toată ființa spre Dumnezeu este de dorit să se împlinească și când mergem la biserică și când participăm la Sfintele Slujbe. Dar pentru a putea face acest lucru la biserică, este esențial să-l exersăm acasă, să învățăm să ne rugăm în felul acesta cu adunarea minții în inimă acasă, pentru că altfel nu vom reuși, mergând doar la biserică, să ajungem la această adâncire în cămara inimii și îndreptare spre Dumnezeu.

0: Părinte, am văzut că Domnul Hristos ne vorbește și despre rugăciunea în comun și despre rugăciunea particulară, folosește niște exemple concrete, exemplul fariseilor, exemplul cămării în care trebuie să ne rugăm. Totuși, Domnul Hristos ne oferă și modelul rugăciunii, cum să ne rugăm?
1: La întrebarea ucenicilor care îi cer Mântuitorului Hristos să îi învețe cum să se roage, Domnul Hristos le răspunde descoperindu-ne rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea numită și rugăciunea domnească, pentru că Domnul Iisus Hristos este cel care ne-a învățat această rugăciune. Este o rugăciune pe care cred că toți creștinii o cunosc încă din copilărie. Este rugăciunea cea mai importantă a creștinilor, o rugăciune pe care o rostim, însă de multe ori o rostim fără să pătrundem în adâncul înțelesurilor acestei rugăciuni. Încă de la început, prin cuvântul Tatăl nostru, Domnul Hristos ne descoperă care este relația adevărată dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, cel bun și iubitor, cel blând și îndelung răbdător, către care trebuie să ne îndreptăm cu credință, cu nădejde, cu dragoste, cu acea îndrăzneală bună pe care o are Fiul față de Tată, acea îndrăzneală bună pe care o cerem și la Dumnezeiasca liturghie și ne vrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc. Dumnezeu Tatăl cel Ceresc este cel spre care Domnul Hristos ne îndeamnă să avem îndrăznire pentru a-L chema ca Tată, însă fără a fi osândiți pentru aceasta. Ori acest lucru se întâmplă atunci când ne îndreptăm cu inimă sinceră, cu inimă curată spre Dumnezeu.
0: Cred că este relevant faptul acesta că în Vechiul Testament numele lui Dumnezeu nu putea fi rostit. Nu putea omul să rostească numele lui Dumnezeu și să trăiască. Și iată că Domnul Hristos ne pune în această relație de tată-fiu cu Dumnezeu. Saltul este de neimaginat
1: Cu
0: pentru
1: atât mai
0: noi.
1: mult față de tradițiile necreștine, unde Dumnezeu de multe ori este înțeles ca un stăpân înspăimântător care te înfricoșează, căruia trebuie să-i câștigi bunăvoința chiar și prin jertfe omenești. De fapt, această imagine este o caricatură a lui Dumnezeu, este de fapt diavolul care se pune în locul lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu pentru a-i amăgi pe cei care nu au ajuns la credința cea adevărată. De aceea citim și în Psalmi o afirmație foarte dură, unde se spune că toți dumnezeii neamurilor, adică toți idolii neamurilor, sunt draci. Este o afirmație dură pe care o spune psalmistul, dar foarte adevărată.
0: Hristos ne învață cum să ne rugăm, învață pe ucenici și prin ei ne învață și pe noi să rostim această rugăciune Tatăl nostru, ne pune în această relație filială cu Dumnezeu, să-L numim Tatăl nostru. Ce alte învățături putem să dobândim din această rugăciune domnească?
1: Rugăciunea domnească are practic 7 cereri în care suntem învățați care sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le cerem în rugăciune, pe care trebuie să le căutăm în rugăciune.
0: Care sunt acestea?
1: Prima dintre ele este ca urmare a invocației Tatăl nostru care ești în ceruri. Prima cerere este sfințească-se numele tău, adică să se sfințească numele tău, numele tău Dumnezeule, numele tău Dumnezeu Tatăl, să se sfințească în mine, în mintea mea, în inima mea, să am conștiința sfințeniei lui Dumnezeu și în același timp eu, prin ceea ce fac și prin toată lucrarea mea în lume, să contribui la sfințirea numelui lui Dumnezeu, în sensul că oamenii privindu-mă pe mine, ca și creștin, ca unul care mă afirm al avea pe Dumnezeu ca tată, să îl cinstească și ei pe Dumnezeu Tatăl, văzând viața pe care eu o duc, adică să mă fac eu o pildă vie pentru ceilalți oameni a ceea ce înseamnă să îl ții pe Dumnezeu ca sfânt, ca să ai această conștiință a sfințeniei Tatălui Ceresc.
0: Înseamnă că, folosind un alt cuvânt al lui Hristos din Sfintele Evanghelii, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl cel din ceruri.
1: Exact, asta este un cuvânt pe care Domnul Hristos nu-l spune doar preoților și episcopilor, ci tuturor creștinilor.
0: Următoarea cerere care este?
1: Vie împărăția ta, adică împărăția lui Dumnezeu, să se înstăpânească iarăși în mine și în lume, împărăția lui Dumnezeu, însemnând, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, pace, bucurie, dreptate în Duhul Sfânt. Adică, practic, să vină Duhul Sfânt în inima mea și să facă prezentă împărăția lui Dumnezeu în mine, pentru că Domnul Hristos ne spune împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru atunci când Duhul Sfânt se sălășluiește în inima noastră și să se sălășluiască în inima mea, dar nu numai în inima mea, ci în inima tuturor oamenilor și astfel să vină împărăția lui Dumnezeu să fie prezentă pe pământ.
0: Facă-se voia ta, este următoarea cerere.
1: Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică așa cum în cer, între puterile îngerești, adică voia lui Dumnezeu este legea absolută, tot așa să fie și pe pământ. Iarăși, în primul rând, în mine, să-mi conduc viața astfel încât întru toate să împlinesc voia lui Dumnezeu, dar în general, între creștini și între toți oamenii, să se ajungă acolo încât viața noastră să caute, să fie întotdeauna o împlinire a voii lui Dumnezeu.
0: Următoarea cerere, pâinea noastră, cea spre ființă, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
1: Da, aici este o ușoară piatră de potignire, pâinea aceasta, dacă este spre ființă sau de toate zilele.
0: Ce înseamnă spre ființă? Cea de toate zilele o înțelegem.
1: Pâinea cea spre ființă este cea care ne susține ființa noastră, cea care ne ajută să ne regăsim și să ne sfințim adâncul nostru, ființa noastră. Este de fapt pâinea care ne sfințește, pentru că aici Sfinții Părinți văd de fapt nu o cerere atât a pâinii pe care o mâncăm noi la masă, pâinea aceasta care ne hrănește trupul, cât pâinea coborâtă din cer care ne sfințește ființa și e vorba de pâinea euharistică, adică trupul și sângele Domnului pe care nu întâmplător rugăciunea Tatăl nostru se rostește la Dumnezeiasca liturghie înainte de împărtășanie ca o pregătire pentru împărtășanie. Și asta arată foarte clar sensul pe care Sfinții Părinți l-au dat acestei pâini de care vorbim aici. Este pâinea pogorâtă din cer, este trupul și Domnul Iisus Hristos care ne ajută să devenim într-o ființă, adică să ne îndumnezeim, să ajungem la acea asemănare cu Dumnezeu pentru care am fost creați.
0: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, este următoarea cerere din rugăciune. Cât de importantă este iertarea?
1: Este extrem de importantă. Iertarea noastră de către Dumnezeu este esențială pentru a putea intra în comuniune cu Dumnezeu. Iertarea pe care noi o dăm aproapelui este și mai importantă, am putea spune, pentru că ne descoperă Domnul Hristos că primirea iertării din partea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea pe care noi o dăm aproapelui nostru. Și atunci, când noi spunem această rugăciune Tatăl nostru, fără să iertăm, de fapt noi ne osândim, pentru că noi cerem lui Dumnezeu așa să ne ierte păcatele, precum și noi iertăm. Adică dacă noi iertăm să ne ierte, dacă noi nu iertăm, îi spunem lui Dumnezeu să nu ne ierte, pentru că noi nu putem să iertăm.
0: Și dacă nu putem ierta, nu mai zicem rugăciunea?
1: Zicem rugăciunea rugându-ne lui Dumnezeu să ne dea putere să iertăm. Important este să vrem să iertăm, să nu ne încrâncenăm în răutate și să refuzăm iertarea. Dumnezeu este îngăduitor cu neputința, dar când este rea voință, acolo este spre osândă. Deci să fim foarte atenți, de câte ori spunem această rugăciune, să ne aducem aminte că noi îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte numai în măsura în care noi înșine iertăm. Și, de altfel, această cerere de iertare a păcatelor, iarăși, este și ea o pregătire pentru împărtășire la dumnezeiasca liturghie. Îi cerem Dumnezeu să ne ierte greșelile, să ne ierte păcatele, ca să ne putem împărtăși, să putem primi pâinea cea spre ființă.
0: Următoarea cerere: și nu ne duce pe noi în ispită. Cred că întrebarea firească care se naște aici, Dumnezeu ne ispitește, ne duce în ispită?
1: Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa. Aici este o întreagă problemă de traducere. Sfințitul Damaschin, episcopul Sloboziei mutat la Domnul, Damaschin Coravu, a făcut o întreagă teză de doctorat pe rugăciunea Tatăl nostru și a acordat un mare spațiu acestei expresii, demonstrând că această rugăciune, fiind spusă în aramaică, prin traducerea în limba greacă, pierde anumite nuanțe. De fapt, sensul este: și nu ne lăsa pe noi să fim duși în ispită. Dumnezeu îngăduie să vină încercarea asupra noastră, nu ne împinge să cădem, îngăduie să vină încercarea, pentru că încercarea este cea care arată puterea credinței, dar principalul lucru pe care noi îl cerem este ca Dumnezeu să ne ajute în ispită să rezistăm, să nu cădem în ispitele care vin asupra noastră.
0: Și ne izbăvește de cel rău.
1: Este diavolul. Ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească de toată viclenia și de ispita diavolului care încearcă să ne tragă în jos, care încearcă să ne despartă de Dumnezeu.
0: Iată că Domnul Hristos ne învață să ne rugăm, învață pe ucenici, ne învață și pe noi și ne arată care sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să îi le cerem atunci când ne rugăm, atunci când ne punem, ne așezăm înaintea Lui. Dar în Noul Testament apar secvențe în care însuși Domnul să se roage?
1: Da, bineînțeles. Întotdeauna Domnul Hristos se roagă înainte și după principalele evenimente ale vieții sale. Citim în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, că Domnul Hristos mereu se retrăgea pentru a se ruga. Și în mod de deosebit, cea mai înaltă rugăciune, culmea tuturor rugăciunilor pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos, o reprezintă rugăciunea din grădina Ghețimanii, de dinainte de patimile sale. O rugăciune în care, după cum spune Scriptura, Domnul Hristos a trăit atât de intens încât sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Este o rugăciune în care, așa cum remarca Părintele Sofronie Saharov, Domnul Hristos i-a cuprins pe toți oamenii, de la începuturile omenirii până la sfârșitul omenirii, și pe noi, pe toți, ne-a cuprins în această rugăciune a Lui, în care s-a rugat cu intensitate pentru mântuirea întregului Adam, pentru mântuirea întregului neam omenesc. Este modelul suprem de rugăciune pe care Domnul Hristos ni-l dă nouă tuturor, învățându-ne că nu trebuie să ne rugăm doar pentru noi, ci trebuie să ne rugăm și pentru ceilalți, trebuie să-i cuprindem pe toți în rugăciunea noastră, dar o rugăciune cu durere și cu dragoste pentru ceilalți, în care să ne asumăm durerile, căderile tuturor ca pe ale noastre, ca propriile noastre căderi, și să venim în felul acesta cu inimă zdrobită înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea cea mai înaltă, rugăciunea pe care Domnul Hristos ne-o dă ca model nouă tuturor.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru incursiunea în Noul Testament și în tot ceea ce, sau într-o parte din ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat despre rugăciune, despre cum să ne rugăm și cum trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu atunci când vrem să vorbim cu El. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. În căutarea Sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Sunt Oana Bosca Pintea, gazda emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar preț de câteva minute vom fi împreună pentru a ne bucura de frumusețea muzicii religioase. Dacă v-ați pus vreodată întrebarea de ce simțim nevoia să ascultăm muzică bisericească, răspunsul vine din interior, pentru că uneori în sufletul nostru se naște o dorință de căutare a liniștii interioare. În aceste situații, sufletul te îndeamnă către divinitate, iar astfel ajungem fie să ne găsim refugiul într-o sfântă biserică, fie pur și simplu să spunem o rugăciune, sau chiar să ascultăm muzică religioasă. Vă ofer și eu acum câteva minute de odihnă pentru suflet, pentru că vom asculta priceazna A venit un om la Domnul, interpretată de doamna noastră dragă, Rafila Bărbos, reprezentantă de seamă a Țării Chiuarului din județul Maramureș.

am revenit, dragi prieteni, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mergem mai departe și ajungem peste Prut, de unde vine o tânără interpretă de folclor din generația mea, pe care cu siguranță o cunoașteți de pe micile ecrane. Vorbim despre un interpret original și spun asta pentru că ea de fiecare dată își face apariția alături de cobza ei, cu care se și acompaniază și, bineînțeles, care a ajutat-o pentru a putea fi mai ușor remarcată de către iubitorii de folclor. Numele ei este Stella Botez și o vom asculta în minutele următoare, interpretând priceasna Era odată o tainică grădină. Continuând călătoria noastră pe drumul cântecului religios, trecem puțin pe acasă, adică în județul Alba, mai exact în frumoșii Apuseni. De aici va răsuna priceasna Străină a fost viața mea, cântată de draga noastră Cornelia Goția, cu care ne mândrim de fiecare dată pentru că este o adevărată interpretă de cântece religioase.

Dragii noștri, și astăzi s-a scurs foarte repede nisipul din clepsidra emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu încet încet trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou că ați ales Radio Reîntregirea și vă invit să ne fiți alături de fiecare dată. În încheierea acestei ediții ne vom răcori sufletele cu o voce catifelată cu care a fost înzestrată o fată frumoasă, o ființă delicată. Este vorba despre Anca Maria Mărginean, cunoscuta, dar și tânăra interpretă de folclor din zona Sibiului. Fiind o bună creștină, iată că a ales să-i cânte și Domnului, mulțumindu-i astfel pentru toate darurile primite de la el. Astăzi ne va cânta priceasna Unde să mă duc, pe care o vom asculta imediat în încheierea emisiunii noastre. Înainte însă vreau să ne-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire vă doresc clipe fericite! Muzica.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Ceremonia aniversară la 35 de ani de la înființarea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, 29 de locuri de joacă din Alba Iulia urmează să fie reparate și bugetul Târgu Mureșului este mai mic în acest an comparativ cu anul precedent. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia marchează împlinirea 35 de ani de activitate printr-un eveniment care va avea loc vineri 15 mai de la ora 10 la Casa de Cultura Sindicatelor. Ceremonia este concepută nu doar ca un moment festiv, ci și ca un punct de bilanț și de proiecție. Evenimentul reunește în aceeași sală rectorii și reprezentanții a peste 60 de universități din România, de stat, particulare și militare, și devine astfel unul din cele mai ample momente de dialog academic la nivel mondial și național din acest an. Printre invitați se vor număra reprezentanții administrației prezidențiale ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de membrii ai Corpului Diplomatic acreditat în România. Două nouă de locuri de joacă din Alba Iulia urmează să fie reabilitate. Administrația locală a demarat procedura de achiziție a lucrărilor de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement de pe raza municipiului. Aceste investiții urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcționale la parametri optim și să prezinte un aspect curat și îngrijit. După încheierea lucrărilor, firma care va prelua contractul va trebui să verifice săptămânal starea tehnică a locurilor de joacă din municipiu. Primăria Târgu Mureș propune pentru anul 2026 un buget total de peste 828 de milioane de lei, echivalentul la aproximativ 165 de milioane de euro. Bugetul este mai mic cu 3% față de cel de anul trecut. Potrivit datelor prezentate de administrația locală, veniturile totale estimate ajung la 805 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 160 de milioane de euro. Peste 54% din venituri provin din surse proprii. Printre indicatorii prezentați de primărie se numără reabilitarea energetică a 15 blocuri față de doar 4 anterior, extinderea pistelor pentru biciclete de la 3 km la 11,3 km, implementarea unui sistem de transport inteligent cu 120 de stații, precum și majorarea investițiilor în educație de la 140 de milioane la 215 milioane de lei. Datele meteo acum, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor crește simțitor față de ieri. În a doua parte a zilei se vor înregistra maxime de până la 19 grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt doar 6 grade la Câmpeni și Blaj, 9 grade la Târnăven și Sebe, 7 grade la Târgu Mureș, iar la Alba Iulia sunt 12 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 9, versetele de la 39 la 41 și din capitolul 10, versetele de la 1 la 9. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și au auzit acestea unii dintre fariseii care erau cu el și i-au zis: oare și noi suntem orbi? Iisus le-a zis: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți: noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, acela este fur și tâlhar, iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul deschide acestuia și oile ascultă de glasul lui, iar păstorul cheamă oile sale pe nume și le mână afară. Și când scoate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. Deci, iarăși a zis Iisus: adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele Evangheliei de astăzi sunt o concluzie a dialogului pe care Domnul Hristos l-a avut cu unii dintre farisei. Această discuție a avut loc după ce Mântuitorul a vindecat un orb din naștere. Cel vindecat a fost interogat de mai mari iudeilor despre felul cum a fost vindecat, bineînțeles cu scopul ascuns că doar vor găsi ceva acuzator la adresa Mântuitorului. Celor care aveau inima împietrită, Domnul Hristos le-a adresat cuvintele de mai sus: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Bineînțeles că nu au priceput în îndărădnicia lor că despre ei era vorba. Au fost martori la o minune, dar de fapt nu o văzuseră. Domnul Hristos a vorbit despre o astfel de vedere, dar și despre un alt gen de orbire. Cu alt prilej, Mântuitorul a spus: văzând nu văd, sau cel care are urechi de auzit să audă. Deci, poți avea urechi și să nu auzi, poți avea și ochi și să nu vezi. Din cuvintele Mântuitorului putem cu ușurință înțelege faptul că păcatele sunt cele care ne întunecă vederea și ne astupă urechile. Efectiv, ochii și urechile ne sunt asaltate de tot felul de lucruri degradante, atât pentru trup cât și pentru suflet. Informațiile se adresează cu predilecție ochiului și urechii. Cele ale vederii, în proporție de 90%, se adresează celor mulți, pe când cele ale auzului se adresează celor învățați, întrucât ei pot discerne mai ușor nuanțele cuvintelor. Din acest motiv, Domnul Hristos s-a întrupat, și anume pentru ca ochiul omului să-l poată vedea și să poată păstra pe retină icoana lui Dumnezeu, iar cuvintele Evangheliei să le poată înțelege și cei învățați, dar și cei neînvățați, mai ales că ele se adresează deopotrivă și inimii, și minții, și sufletului.
0: Glasul Evangheliei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 84. Doamne, ai umplut de milă țara mult plăcută ție și pe toți cei ai lui Iacov i-ai întors din grea robie. Fără de legile lor, Doamne, azi de tine sunt iertate și-au acoperit cu mila-ți toate ale lor păcate. Ca să-ți potolești mânia, ai găsit acum cu cale, stins ai milostive, Doamne, flacăra urgiei tale. Ne ridică iar în ochii-ți, Doamne sfinte, din noroi, și mânia ta prea sfântă o abate de la noi. Au doar pururea tu fivei mânios pe noi, o tată, și din neam în neam vei face ca mânia-ți să ne bată? Oare nu ne vei da iarăși zile de-a ta milă pline, ca poporul tău de-a pururi să se bucure de tine? Doamne, arată-ne iar mila-ți, s-o privim cu ochii în rouă, mântuirea ta, stăpâne, dăruiește-ne-o iar nouă. Asculta voi ce mi va spune Domnul cel îndurător. El vestiva pace sfântă peste tot al său popor. Peste robii ce-n credință laudă pe Domnul în cor, dar să nu se mai întoarcă iar la nebunia lor. Este aproape mântuirea de cei ce se tem de el și a lui slavă să rămână în tot neamul Israel. Mila și cu adevărul vor fi iarăși la un loc, pacea și dreptatea sfântă se vor săruta cu foc. Adevărul răsăriva din pământ, când răii pier și dreptatea pretutindeni va privi din sfântul cer. Revărsava bunătatea-i pururii Dumnezeu preasfântul și a lui roade cuvenite își va da atunci pământul. Înaintea lui dreptatea va găsi pe-a lumii vale, pentru pașii să deschidă cea mai luminoasă cale. Psalmul 85. Pleacă-ți, sfânta ta ureche, Doamne, Dumnezeul meu, și mă auzi, că necăjit sunt și sărac sunt astăzi eu. Sufletul meu îl păzește, căci în tine cred, Părinte, mântuiește-mă, că în tine e nădejdea mea fierbinte. Milă ai de mine, Doamne, că mi-e foame și mi-e frig, și în fiecare clipă numai către tine strig. Veselește al meu suflet, căci el numai către tine, frânt de adâncă umilință, vine, Doamne, să se închine. Că tu bun ești, Doamne sfinte, milostiv ești fără seamă, și îndurarea ta coboară pe toți cei care te cheamă. Doamne, ascultă-mi rugăciunea când spre tine cad prin stele și aminte ia la glasul trist al cererilor mele. În adânca mea restriște, eu te strig cu ochii uzi, căci în marea-ți bunătate, Doamne, pururea m-auzi. Nu-i alt Dumnezeu ca tine peste ceruri și pământ, și nici lucruri minunate ca tale nu mai sunt. Toate neamurile, câte ai făcut și-or fi pe lume, vor veni să ți se închine și slăvi vor al tău nume. Că tu mare ești și multe sunt minunile-ți mereu, și de-a pururi vei fi, Doamne, cum ești singur, Dumnezeu. Ale tale căi mă învață cât vor fi zilele mele și vor merge în adevăruți, Doamne, pururea pe ele. Toarnă, Doamne, duh din duhuți în pământul ce sunt eu și întărește-n al meu suflet frica numelui tău sfânt. Lăudate voi de-a pururi, Doamne, Dumnezeul meu, din adânc, și preamări voi numele tău sfânt mereu. Că e mare a ta milă ce mă scaldă-n al ei vad, al meu suflet izbăvindu-l din adânc adânc de iad. S-au sculat trufașii, Doamne, împotriva mea sub soare, căutând să mă îngroape cu aurgiei lor vâltoare, iar cei răzvrătiți acum vor să-mi ia sufletul vamă, fără a se gândi la tine și cu niciun fel de teamă. Dar tu, Doamne, plin de milă și îndelung prea răbdător, caută acum spre mine și-mi dă iarăși ajutor. Robului tău dă-i putere, biruință în orice cale și revarsă mântuire peste fiul roabei tale. Semnul bunătății tale dă-mi-l azi din al tău cer, ca să vadă toți vrăjmașii care sufletul îmi cer, să se rușineze astfel, Doamne, toată gloata lor, ca ta dreaptă mă mângâie și-mi dă veșnic ajutor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

0: Stimați ascultători, este ora 10 și 59 de minute. Ora 11 va aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici din parohia Târgu Mureș Nouă, expoziția intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor organizate la Museicon și priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș, cartierul Alea Carpați. De la ora 17, arhiepăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul, nașterea Maicii Domnului, ce se va zidi în parohia Târgu Mureș Nouă. Începând cu data de 1 februarie 2022, comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Daniel Bexa. Sfinția sa ne-a oferit mai multe amănunte despre evenimentul de astăzi.
2: Hristos a înviat. Avem bucuria de a avea în mijlocul comunității noastre parohiale pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care va așeza în fruntea unui sobor de preoți piatra de temelie a noii biserici parohiale a parohiei Târgu Mureș Nouă. Dorința construirii unei noi biserici pentru parohia Târgu Mureș Nouă este veche. Datează chiar de dinainte de înființarea parohiei, pentru că zona cartierului Alea Carpați este o zonă a Târgu Mureșului care nu are niciun fel de biserică. Cum bucuria este foarte mare, pentru că am primit cu ajutorul lui Dumnezeu și cu bunăvoința autorităților locale un teren pe strada Pavel Chinezu numărul 10, unde se va înălța un lăcaș de cult care va purta hramul nașterii Maicii Domnului. Biserica va avea o suprafață aproximativă de 250 de metri pătrați în formă de cruce înscrisă. Avem această bucurie de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, care va pune pecetea unui început ziditor de suflete pentru parohienii noștri. Dumnezeu să binecuvinteze acest nou început pentru a-l putea duce la final și pentru a putea edifica acest lăcaș de cult atât de dorit de credincioșii noștri. Parohia noastră a fost înființată în anul 1991 și de atunci se dorește construirea unei noi biserici, pentru că biserica, monument istoric cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, nu se află geografic în perimetrul parohiei noastre. Așadar, ne bucurăm pentru că ajungem acest ceas de sărbătoare pentru noi, când Dumnezeu așează picătură de har peste noi și acest har să fie înspre zidirea sufletelor noastre și a credincioșilor noștri.
1: Ieri, 13 mai, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia, a avut loc expoziția intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor. Evenimentul a debutat la ora 15 și a reunit părinți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic din vechiul Bălgrad, reprezentanții ai Muzeului Național al Unirii din cetatea Mare Uniri, clerici din Alba Iulia, studenți teologi și credincioși drept slăvitori preocupați îndeaproape de arta bisericească. Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii și parteneri culturali internaționali. În prima parte a evenimentului a luat cuvântul Ioan Oprea, conservatorul colecției de artă sacră din cadrul Museicon, care a evidențiat importanța religioasă a evenimentului. În continuare s-a adresat celor prezenți părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Eparhiei Alba Iuliei, care a reliefat legătura cultural-spirituală dintre vechea cetatea Bălgradului și Sfântul Munte Athos. Apoi, în calitate de invitați speciali, părintele arhimandrit Andrei Barbu și părintele Rareș Șchiopu au prezentat fotografiile expuse. La final, un grup de studenți și masteranți teologi a interpretat un buchet de cântece bizantine specifice perioadei pascale și imne religioase închinate Sfinților Atoniți. Expoziția Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor, reprezintă o colecție de imagini istorice realizate în anul 1929 în Muntele Athos și în Meteora, surprinzând viața monahilor, arhitectura eclesială și universul duhovnicesc al acestor locuri unice ale Ortodoxiei. Prin intermediul fotografiilor, publicul descoperă imagini inedite cu mănăstirile atonite, mănăstirea Sfântul Pantelimon, mănăstirea Vatoped, mănăstirea Zografu, mănăstirea Dionisiu, mănăstirea Xenofont, mănăstirea Hilandar și mănăstirea Dohiariu, alături de fotografii realizate în Caries, centrul administrativ al Atonului, dar și imagini spectaculoase din Meteora. În contextul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Alba Iulia, organizează o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Ceremonia va avea loc mâine, noaptea de 15 spre 16 mai, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhii din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu începere de la ora 21. Rânduiala de rugăciune va cuprinde Vecernia Mare cu litie, utrenia și Sfânta Liturghie, reprezentând un prilej de comuniune și apropiere față de mărturia acestei sfinte a pământului românesc, model de smerenie, răbdare și viață trăită în credință. Prin această priveghere, Ascora Alba Iulia dorește să aducă cinstire Sfinte Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv, evocând chipul luminos al unei sfinte femei care, prin discreție, rugăciune și jertfelnicie, a devenit un exemplu autentic de trăire creștină și dăruire în viața de familie și în slujirea lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Filotimia, canonizată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a trecut în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de către Adriana Stroe.
3: Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, s-a născut la data de 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu 12 copii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia. Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la Cereștile Locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi s-a întors la chilie și a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții. Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii Hramului Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț.
1: Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă

0: stil și pe stil.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
1: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Hristos a înviat! Stimați ascultători, bine v-am regăsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11 și 42 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio reîntregirea. Un prim cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Neamțu din Cugir. Multă sănătate, fericire, noroc, bucurii nenumărate, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață, îi urează doamna Nicoleta Târnăvian din Alba Iulia. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Pop din Zladna, cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Vasile Pop și a copiilor Andreea și Paul, care îi transmit toată dragostea lor și îi urează multă sănătate, fericire, împliniri și zile senine. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i dăruiască liniște în suflet. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru domnul Ionel Danciu din Cugir, cu ocazia zilei de naștere din partea soției Elena și a fiului Andrei, care îi transmit gânduri bune, sănătate din belșug și mult noroc în tot ceea ce face. Să aibă parte de bucurii și de oameni frumoși alături de ei.

Este ora 11 și 52 de minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru domnul Bosa Ovidiu din partea soției Ana, care îi urează multă sănătate, fericire și bucurii. Pentru doamna Magda Maria cu Ioan din Cipău, din partea surorii Ana, le urează să aibă parte de multă sănătate, multe bucurii și fericire. Și pentru doamna Marcela din partea doamnei Ana, care îi urează să aibă parte de tot binele din lume, de sănătate multă și de toate cele bune.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 12 și 3 minute. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Iancu Pătru de la Drâmbar. Multă sănătate, fericire, bucurii și cele bune îi uriază vecinul Dorel. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru domnul Damian Popa din Alba Iulia, cu ocazia zilei de naștere din partea surorii Maria Popa, a fratelui Florin și a cumnatei Raluca, care îi transmit toată dragostea lor, multă sănătate și bucurii multe. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Ioana Lupu din Plaj, cu ocazia zilei de naștere din partea fraților Mihai și Sorin Lupu, dar și a cumnatelor Elena și Gabriela, care urează o viață plină de fericire, sănătate și momente frumoase alături de cei dragi. Să-i fie drumul luminat și sufletul plin de pace.

Este ora 12 și 14 minute, stimați ascultători. Un ultim cadou muzical este oferit pentru domnul Vasile Cârstea din Cugir, cu ocazia zilei de naștere, din partea surorilor Ana și Loredana, a fraților Nicolae și Marian și a familiilor lor, care îi transmit gânduri bune, sănătate și mult noroc în tot ceea ce face. Să aibă parte de zile senine și de realizări frumoase. Și pentru Elena Danciu din Sebeș, cu ocazia zilei de naștere, din partea fratelui Ionuț, a surorii Georgiana și a cumnatului Adrian, care îi doresc tot binele din lume, sănătate din belșug și o viață plină de bucurii și împliniri.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss,
2: every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487811.

0: telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Oportunități variate la Târgul Ofertelor Educaționale din Alba Iulia. Trei totemuri cu afișaj digital vor fi amplasate în cetatea Alba Carolina și față în față cu angajatorii la UMFST Târgu Mureș. Elevii de clasa a 7-a și a 8-a, care nu s-au decis încă asupra parcursului educațional pe care doresc să îl urmeze, sunt așteptați astăzi și mâine la Târgul Ofertelor Educaționale ce are loc în piața cetății din Alba Iulia. Aici vor găsi atât licee din Alba, unde pot urma învățământ profesional sau profesional dual, cât și firme care, împreună cu școlile, pregătesc viitoarea forță de muncă. An de an, aceste forme de învățământ devin din ce în ce mai populare în rândul tinerilor. Despre cum arată învățământul profesional și cel tehnologic dual în Alba ne-a vorbit inspectorul școlar general adjunct al ISJ Alba, Dan Cherecheș.
2: Învățământul tehnologic dual este pe un drum bun în județul Alba, pentru că suntem în continuă creștere la numărul de clase, iar partenerii economici care sunt alături de noi au venit în număr foarte mare în acest an. Avem 73 de agenți economici care sunt alături de noi, comparabil cu 31 de școli în acest an școlar. Deci viitorul sună bine și cu ei eu sunt convins că vom dezvolta județul și vom crește gradul de atractivitate pentru acest domeniu.
3: Cum îi vedeți pe tinerii din ziua de astăzi? Sunt interesați de domeniile oferite de școlile tehnologice?
2: În general, nu știu ce să facă, nu au o idee, dar dacă îi îndrumăm, dacă îi consiliem permanent, sunt convins că această amenințare că nu e bine la liceele tehnologice o să fie transformată într-o oportunitate, iar copiii vor învăța să învețe, vor învăța să învețe pe tehnologii de ultimă generație alături de acești agenți economici care avem cu noi și sunt convins că toată lumea va avea de câștigat.
1: Liceele din județul Alba oferă o paletă largă de specializări, meserii cerute pe piața muncii și care le oferă oarecare siguranță tinerilor absolvenți. Iată ce ne-au spus o parte din expozanții aflați la târg.
4: Oferta educațională în sine este să vină la noi, să vadă ce e și dacă sunt atrași de ce văd acolo, atunci îi așteptăm cu brațele deschise. La modul cel mai sincer, undeva între 10 și 20% din copii sunt real interesați, pun întrebări care sunt de impact. În rest, doar vin să vadă standul și atât. Dar cu siguranță că la 14 ani nici noi nu eram, să zicem, foarte deciși în ce direcție am vrea să mergem.
5: Sunt desenator tehnic de instalații și construcții și e interesant. Avem oferta educațională, învățământ liceal tehnologic dual, tehnician în instalații electrice și tehnician desenator pentru construcții și instalații.
3: De ce le-ai recomanda viitorilor elevi ai liceului să vină la liceul vostru?
5: Oportunități pentru viitor. Sunt meserii care se caută și de care e nevoie.
6: De la anul avem învățământ dual, avem 4 calificări la care așteptăm elevi și am venit aici să-i atragem cu entuziasm. Le oferim variante pentru tehnician chimist de laborator, pentru coafor stilist, tehnician în industria sticlei și ceramicii și tehnicieni în industria pielăriei. Eu cred că tinerii ar fi interesanți, ei sunt destul de pragmatici, așa că interesul lor, eu zic, ar exista. Probabil că părinții și-ar dori mai mult să îi îndrepte către teoretic.
7: În opinia mea, e foarte ușor să judeci și să nu știi în cauză și cel mai bine e să experimentezi și să asculți și alte opinii, să fii deschis la alte gândiri. Eu recomand liceele tehnologice, chiar și eu, înainte să mă informez, aveam gândirea asta, dar după ce m-am dus și am aflat cum îs și chiar îs profesori unde se implică și chiar poți să faci practică și înveți foarte bine, mi-am schimbat gândul și m-am decis să vin într-un liceu tehnologic, învățământ profesional și recomand la toată lumea să încerci o experiență unică și dacă ai în gând să te duci pe partea facultatea de mecanică sau pe inginerie pe viitor, trebuie să încep neapărat de undeva unde se implică în tine, se investește în fiecare an, de la an, de an devine tot mai bun și chiar recomand lumea să încerce învățământul tehnologic sau profesional.
1: Trei totemuri cu afișaj LED cu rezoluția 4K vor fi amplasate în cetatea Alba Carolina. Acestea vor avea un rol de informare și promovare turistică, dar vor oferi și posibilitatea de difuzare de spoturi publicitare. Achiziția urmărește crearea unei infrastructuri moderne de afișaj urban, vizibile, flexibile și adaptate spațiului public intens circulat. Acestea vor contribui atât la îmbunătățirea experienței vizitatorilor, cât și la dezvoltarea capacității instituției de promovare și generare de venituri proprii. Valoarea estimată a achiziției este de 250.000 de lei. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș organizează astăzi o nouă ediție a evenimentului privind oportunitățile în carieră dedicat dezvoltării studenților. Acesta reunește studenți, cadre didactice și profesioniști din diverse domenii și oferă cadrul ideal pentru a accesa oportunități de carieră și a iniția noi colaborări educaționale și de formare profesională. Participă peste 50 de angajatori din domeniile medical, inginerie, științe și litere, drept și economie. Standurile angajatorilor sunt amplasate la sediul facultăților de medicină și farmacie, în campusul de pe strada Nicolae Iorga și în campusul din Livezeni. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor crește simțitor față de ieri. În a doua parte a zilei se vor înregistra maxime de până la 19 grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 14 grade la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, 12 la Sărmașu și Târnăveni, iar la Târgu Mureș și Blaj sunt acum 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de Pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre soia. Soia își are originile în China și Japonia, fiind, alături de orez, grâu, orz și mei, una dintre cele mai hrănitoare plante. Soia aparține familiei leguminoaselor, fiind o erbacee anuală cu frunze paripenat compuse, moi, de un verde intens pe fața expusă la soare. Florile sunt mici și au o culoare albă sau violetă, iar fructul este o păstaie care conține boabe folosite în scop fitoterapeutic. Aceste boabe folosite în alimentația curentă, dar și în industrie, au și proprietăți medicinale alături de rădăcini sau chiar planta întreagă. Pentru uz medicinal se prepară lapte de soia, făină de soia sau germeni de soia. În Japonia, soia este consumată de mai bine de 3000 de ani. Tot aici, femeile nipone prezintă foarte rar probleme menopauzale, iar cazurile de cancer de sân, col și uter sunt foarte rare. Soia conține până la 40% protide, comparativ cu carnea, care are doar 15-20%. Toți aminoacizii esențiali, precum lizină, glutamină sau triptofanul, lipide, glucide, săruri minerale, enzime, lecitine, rezine, ceruri, vitamine, precum A, B1, B2, C, D, E, fitohormoni și lecitină. Soia este un aliment complet foarte digestibil. Ea are rol plastic și stimulator pentru mușchi, oase și nervi și este energizant, remineralizant și echilibrant celular. De asemenea, planta are acțiune emolentă și hepatoprotectoare, precum și efecte antitumorale. Consumul de soia este recomandat în caz de astenie, surmenaj, convalescență, hepatită, diabet, gută, reumatism, dislipidemii, ateroscleroză, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică și obezitate. În plus, datorită conținutului său bogat în proteine integrale, este un aliment de bază pentru dieta vegetarianilor, care poate suplini absența proteinelor animale. Fitosterolii, lecitina, acizii grași, omega-3 și alte substanțe din compoziția semințelor de soia împiedică dezvoltarea celulelor canceroase, în special în cazul cancerului mamar. Soia are efecte benefice și în ceea ce privește funcționarea tractului digestiv, ușurând procesele digestive și de asimilare. Izoflavonele, adică acei compuși asemănători hormonilor feminini, contribuie la echilibrarea organismului femeilor aflate la menopauză, precum și la combaterea efectelor menopauzei, precum osteoporoză, bufeuri, stări psihice contradictorii sau circulație proastă. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că dacă fitoestrogenii din soia sunt naturali și nu s-au semnalat efecte adverse, este de preferat ca dieta femeilor gravide, a femeilor care alăptează, precum și a bebelușilor în primele luni de viață, să nu conțină soia sau derivate din aceasta. Este indicat să nu se administreze în alimentația copiilor sub 3 ani, deoarece poate inhiba dezvoltarea sistemului endocrin. Administrația alimentelor și medicamentelor din Statele Unite a recomandat consumul de maxim 25 de grame pe zi de soia, dincolo de această cantitate, putând să apară diverse efecte nedorite care nu au fost puse în evidență, dar care nu pot fi excluse. Supradozajul ar putea determina iritații gastrointestinale, stări de vomă, tulburări ale menstruației și dezechilibre tiroidiene. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Guvernul vrea să introducă un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor publici care lucrează în gestionarea fondurilor europene. Sindicatul din minister spune că în acest fel va fi afectat ritmul absorbției banilor europeni. Angajații Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în București. Ei reclamă lipsa transparenței și blocarea dialogului social de către conducerile instituției și Ministerul Mediului. Temperaturi ușor mai mari astăzi, ploi mai sunt posibile doar la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. La București acum sunt 16 grade Celsius. Guvernul urmează să analizeze în ședința care începe peste o oră un act normativ privind criteriile pe baza cărora se acordă sporuri celor care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Este posibil ca pe ordinea de zi să figureze și schemele de ajutor de stat pentru agricultori. Mai multe aflăm în direct de la redactorul nostru Petruța Obrejan. Bună ziua!
2: Bună ziua! Modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei ar putea fi modificat în sensul că vor fi introduse evaluări lunare, iar sporul va fi determinat de mai multe aspecte, cum ar fi dosarele soluționate, plăți deblocate și termene respectate. Premierul Ilie Bolojan spunea că stimulentele nu vor fi eliminate, însă acestea nu vor fi plătite din oficiu, cu alte cuvinte, doar cine livrează trebuie recompensat. Tot astăzi, în atenția miniștrilor, se vor afla două scheme de ajutor de minimis, ce au în vedere susținerea producătorilor de cartofi și usturoi, în valoare comună de 110 milioane lei. Ambele sectoare se confruntă în prezent, spunea ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, cu un deficit al balanței comerciale și au nevoie de sprijin pentru a putea rezista și pentru a putea dezvolta. Guvernul își propune totodată să stabilească cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior 2026-2027, dar să aprobe și indicatorii de modernizare a bazei sportive a clubului Onești, reper important al formării sportivilor români, mai ales în contextul în care în acest an celebrăm 50 de ani de la performanța obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Se apreciază o valoare totală a investiției de peste 122 milioane lei, iar termenul de realizare este de 2 ani, atât de la Palatul Victoria.
1: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Între timp, sindicaliștii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se declară îngrijorați că noile măsuri luate în calcul la nivel guvernamental privind personalul care gestionează fonduri europene nu fac decât să încurajeze și mai mult plecarea specialiștilor din sistem și astfel să afecteze ritmul absorbției banilor comunitari de către țara noastră. Într-un comunicat, sindicatul susține că din informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora executivul vrea să introducă o evaluare suplimentară a funcționarilor publici, ar rezulta că obiectivul demersului ar fi o nouă diminuare a veniturilor acestor angajați, reduse deja anul trecut cu 25%. Sindicaliștii de la Apele Române au protestat în fața sediului central al instituției din București. Ei sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că dialogul social nu este conform așteptărilor și de măsurile administrative luate de conducere care îi afectează pe angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Sindicaliștii cer transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al Administrației Naționale Apele Române.
3: Am ajuns să întreținem câte 600 de kilometri pătrați de bazin hidrografic cu câte 3-4 muncitori. Suntem la limita subzistenței. Gândiți-vă că toate barajele pe care le avem în administrare, noi sau colegii de la Hidroelectrica, au cel puțin 30-40 de ani vechime. Nu s-au mai construit în ultimii 30 de ani aproape niciun baraj în țara asta.
4: S-au săturat să fie mințiți. S-au săturat ca să intervină la inundații și poluări pentru 3.000 de lei salar. S-au săturat ca dialogul social să lipsească. S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională a Apelor Române și cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț.
5: E salarul foarte mic, acasă doi copii, n-avem taie scumpă, ne taie tot mereu din salarul, când n-avem ce să ne alegem.
6: Colegii nu au cu cine să mai lucreze. Nu vorbesc de salarii, sunt mizere.
1: Reporterul nostru Diana Surdu transmite că angajații de la Apele Române se vor muta la Ministerul Mediului, unde vor continua protestul până la ora 16. Programul SAFE de modernizare a armatei va aduce României o serie de beneficii, a subliniat la Radio România Actualități în apel matinal ministrul apărării Radu Miruță. El a explicat că, din punct de vedere financiar, acest program reprezintă o modalitate prin care țara noastră va beneficia de produse de apărare la un preț foarte avantajos.
7: Dobânda asta de 3% este mai puțin de jumătate din dobânda pe care România ar obține din altă parte de pe piața liberă. Un alt avantaj este faptul că această producție trebuie să se întâmple pe teritoriul Uniunii Europene. Noi am impus un procent foarte mare din aceste produse să fie produse în România. Asta înseamnă că ajungem la o altă țintă, și anume de a dezmorți dintre fabricile de armament de pe teritoriul național. Pentru că să știți că chiar dacă armata nu este direct implicată în coordonarea industriei naționale de apărare, strategic pentru armată, existența unei astfel de industrie este critică.
1: Una dintre condiții este ca 60% din ceea ce se va cheltui să se facă pe producția românească, ceea ce va ajuta unele fabrici autohtone, a mai explicat Radu Miruță.
7: Sunt câteva fabrici care vor fi dezmorțite pentru că condiția este ca ceea ce armata română urmează să primească să se construiască în aceste fabrici. Acest program SAFE are o obligație ca până în 2030 tot ceea ce se contractează nu să înceapă să fie produs și să fie livrat în totalitate. Și asta pune o presiune atât pe guvern pentru a se mișca repede cu partea birocratică, cât și pe furnizori. Penalitățile care sunt puse în contract sunt egale cu valoarea contractului.
1: România beneficiază prin programul SAFE, un instrument financiar al Uniunii Europene, de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură pentru consolidarea apărării și securității. Deranjul produs vecinilor cu muzică dată la volum mare sau cu lucrări zgomotoase de reabilitare a locuințelor va fi sancționat cu amenzi mai mari, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Inițiatorii spun că în prezent sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice sunt prea mici pentru descurajarea unor astfel de comportamente. Iulia German are detalii de la Parlament.
8: Noile prevederi au fost adoptate în acord cu decizia Curții Constituționale. Astfel, organizarea de petreceri private zgomotoase în corturi sau spații neacoperite situate aproape de clădirile cu destinația de locuințe sau care au caracter social poate fi sancționată indiferent dacă evenimentul se desfășoară în mediul urban sau rural. În plus, limita maximă a amenzilor aplicate pentru nerespectarea acestor măsuri crește de la 3.000 la 6.000 de lei. Amenzi mai mari sunt prevăzute și pentru tulburarea liniștii locatarilor unui imobil între orele 22 și 8, iar la prânz între 13 și 14, situație în care sancțiunile financiare ajung la 2.000 de lei față de 1.500 în prezent. Dacă faptele se repetă în termen de 3 zile, amenzile se dublează potrivit proiectului de lege adoptat de Parlament și trimis la promulgare.
1: Crucea Roșie Română a lansat un program național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice. Primul aparat a fost montat la Facultatea de Electronică din București, iar până la finalul săptămânii viitoare vor fi instalate în total 22 de defibrilatoare în 18 locații. Se urmărește reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator, unde fiecare minut poate salva o viață. Potrivit reporterului nostru Adriana Turea, în capitală, defibrilatoarele vor mai fi instalate la Palatul Parlamentului, la Spitalul Colțea și la sediul Crucii Roșii Române. Directorul general al organizației, Adrian Halpert, spune că astfel de echipamente ar trebui să existe în număr mai mare, mai ales în campusurile universitare aglomerate.
9: În mod normal ar trebui să existe 3, 4, 5 defibrilatoare, mai ales că vorbim de 40.000 de studenți. Problema cea mai mare este de resurse, pentru că nu depinde de noi, și aici ar fi foarte bine să înțeleagă și marile companii și inclusiv Ministerul Educației că este nevoie de asemenea aparate, care totuși nu sunt foarte scumpe și care pot face diferența între viață și moarte într-o situație de urgență.
1: Oamenii petrec tot mai mult timp în mediul online, iar acest comportament este imitat de copii care au acces, de la vârste din ce în ce mai fragede, la tot felul de dispozitive cu internet. Dependența se instalează ușor, mai ales când vine vorba de un creier tânăr, pornind de la filmulețe amuzante și ajungând la dorința de a fi cât mai popular și de a avea cât mai mulți prieteni virtuali. Riscurile la care sunt expuși adolescenții când intră online sunt multe și mari. Ei au acces la conținut nepotrivit, fapt care duce la exacerbarea neînțelegerilor cu părinții și, în plus, pot deveni victime ale fraudelor. Există și un preț uriaș pe care îl pot plăti copiii și tinerii să fie traficați. Ana Maria Cordun de la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a explicat pentru Radio România Timișoara că și în viața virtuală este nevoie să fie create mecanisme de apărare care să devină cu timpul automatisme.
10: ca și orice lucru, internetul vine cu bune și cu rele. Cele rele câteodată sunt chiar foarte rele, în sensul că în baza de date a agenției și la nivelul centrului regional Timișoara avem în evidență destul de multe cazuri cu minori victime ale racolării în mediul online sau chiar ale exploatării în mediul online. În situațiile în care exploatarea are loc în mediul online, nici măcar nu mai este nevoie ca victima și traficantul să se întâlnească. Este vorba de acele cazuri, cum se numesc în legislația românească, de pornografie infantilă.
1: Siguranța pe internet și pericolele la care sunt expuși cei care petrec prea mult timp online reprezintă și tema dezbaterii de prânz de astăzi, care începe imediat după Radiojurnal la Radio România Actualități. Casa Albă declară că președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au convenit că strâmtoarea Urmuz ar trebui să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice. De asemenea, potrivit Casei Albe, președintele Xi și-ar fi exprimat interesul pentru a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile din zona Golfului. China nu a menționat niciun astfel de interes în propria relatare a discuțiilor care a avut loc astăzi la Beijing. Președinția americană a descris întâlnirea ca fiind bună, fără să menționeze însă Taiwanul. În schimb, presa de stat chineză transmite că președintele Xi l-ar fi avertizat pe Donald Trump că problema Taiwanului este prioritară în relația cu Statele Unite și că riscă un conflict dacă o gestionează greșit. France Press a remarcat că liderul chinez a folosit totuși un termen în mandarină care nu implică neapărat un conflict militar. Partea americană mai spune că cei doi președinți au discutat despre modalități de consolidare a cooperării economice, iar Ministerul chinez de Externe adaugă că au avut și un schimb de opinii cu privire la principalele probleme internaționale și regionale, între care situațiile din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, spune că numărul cazurilor ce implică probleme de sănătate mentală este la cote alarmante și de aceea propune un sistem în care între 10 și 30 de ședințe de terapie să fie decontate anual de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Unul din demersurile susținute de acesta în legislativul comunitar este ca Uniunea să stabilească o normă de decontare valabilă în toate statele membre, pentru că aceste ședințe pot fi foarte scumpe, cum este în cazul României. Nicu Ștefănuță spune că datele publicate de OECD arată că ignorarea acestor probleme costă Uniunea Europeană 4% din PIB. Situația este gravă și în cazul copiilor, pe fondul dependenței de ecrane. Bogdan Isopescu are detalii de la dezbaterea organizată de Nicu Ștefănuță în Parlamentul European.
11: Nicu Ștefănuță spune că România are o situație mai acută decât alte țări europene pentru că statul nu promovează contactul dintre indivizi și specialiști în sănătate mentală. Mai mult, societatea românească nu a depășit reflexul învechit de a stigmatiza aceste persoane, iar sistemul de sănătate românesc se preocupă mai mult de corp decât starea mentală. Ideea susținută de el în Parlamentul European este ca Uniunea să ia toate cazurile de bune practici, cum este Irlanda, și să vină cu un pachet minimal valabil în toate statele membre, în primul rând cu includerea ședințelor de terapie gratuită. Conform lui Nicu Ștefănuță, situația copiilor este printre cele mai alarmante. Există o legătură directă între numărul de cazuri și dezvoltarea tehnologică, iar aici vorbim de dependența de ecrane, accentuată de lipsa de timp sau de dispoziția părinților.
12: Știu că mulți invocă lipsa de timp. Sunt și eu părinte, un părinte extrem de ocupat, dar fac pe dracu în patru să pot duce copilul la școală, să-l culc și să-i citesc cu poveste. Pentru că dacă îl pun în fața ecranului, deja pierde neuroplasticitatea, abilitatea cognitivă de a învăța, de a reține, de a se concentra și în plus intră și o grămadă de fobii sociale, să devii popular, să fii iubit, să te placă lumea. Și astea sunt nimicitoare pentru copii.
11: Conform ultimelor rapoarte prezentate în Parlamentul European, ignorarea problemelor de sănătate mentală are costuri de peste 600 de miliarde de euro anual, iar aproximativ unul din șase europeni are o problemă de sănătate mentală într-o formă ușoară sau severă. În România nu există încă înrădăcinat în sistemul de sănătate conceptul de burnout sau epuizare psihică la locul de muncă.
1: O dublă lansare de carte dedicată creștinismului timpuriu și reflexiei metafizice asupra ideii de Dumnezeu este programată astăzi la târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Oradea. Și pentru cei mici sunt programate evenimente, printre ele un atelier de lectură pentru elevii de clasa 1. Corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
13: ce ai făcut? Ai citit dintr-o carte, nu?
14: Da.
13: Și a mers bine?
14: Da.
15: Deodată.
13: Ce înseamnă pentru tine să citești?
14: Mă relaxează.
13: Pe tine cum te cheamă?
14: Victor.
13: Câți ani ai?
14: 8.
13: Ție îți place să citești?
14: Mega mult. Pentru că, cum să zic, înveți mult.
13: Ce note ai la școală?
14: Când avem teste, de obicei am locul 1.
13: Felicitări.
14: Mulțumesc.
16: Crina Dobocan, sunt președintele Asociației Probabilii din Oradea, cu care am organizat acest eveniment pentru copii, pentru că ce e mai frumos în cadrul unui târg de carte decât să citești.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România are loc în Piața Unirii, iar programul de vizitare este astăzi și duminică între orele 10 și 20, iar mâine și sâmbătă până la ora 21. Vreme ușor mai caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. Mai sunt posibile ploi slabe la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. Vântul are ușoare intensificări în zona montană înaltă. La această oră sunt 12 grade la Brașov, 13 la Suceava, 15 la Craiova, 16 la Constanța și 17 la Timișoara. În capitală, cer variabil și o maximă de 19 grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
17: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 27 WTA, o întâlnește astăzi în jurul orei 16 pe Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, locul 4 în lume, în semifinalele turneului Masters 1000 de la Roma. Cele două sportive s-au mai duelat de 3 ori până acum în circuitul profesionist și de fiecare dată s-a impus Coco Gauff. În cealaltă semifinală, față în față, vor fi Iga Świątek din Polonia și Elina Svitolina din Ucraina. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare în finala de la Sibiu. După cele 90 de minute regulamentare și prelungiri, scorul a fost egal 0-0. Fundașul clujenilor, Iulian Criste, a fost singurul care a ratat de la 11 metri. Capitanul Craiovei, Nicu Șorbancu, a fost desemnat omul meciului.
18: Un joc încălcit, dar era normal. O echipă a Clujului foarte bună. Au avut și câteva situații. Știam că la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează. Când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești și la apărare. Am atins obiectivul. Pentru mine este ceva fantastic. Este a treia cupă. Mă bucur foarte mult. Sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit. Meritam acest trofeu.
17: Universitatea Cluj a pierdut Cupa României pentru a doua oară în ultimii 3 ani. Capitanul clujenilor, Alex Kipciu.
19: A fost un meci echilibrat, știam că este o echipă bună și ei cred că știau despre noi că suntem o echipă bună. Tot egal am terminat, tot la egalitate suntem și în relațiile din meciurile directe. N-am ce să zic decât felicitări jucătorilor, colegilor mei, pentru că s-au dăruit, cine a intrat, cine a stat pe bancă și jucătorii care n-au fost în loc și au venit. Astea sunt momentele în viață și n-avem ce face. Capul sus, mergem, ne odihnim și o luăm de la capăt, avem un meci foarte important în campionat cu ei.
17: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor reîntâlni duminică la Craiova în etapa a noua din play-off-ul Superligii. Cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în fruntea clasamentului. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a cucerit Cupa Italiei după victoria cu 2-0 din finala cu Lazio. Chivu a devenit astfel doar al treilea antrenor din istoria celor de la Inter care a câștigat Cupa Italiei și titlul în Serie A în același sezon. Totodată, Chivu este primul tehnician care a reușit eventul la primul sezon ca antrenor la Inter. Cristi Chivu în exclusivitate pentru Voio.
20: Eu nu mă reprezint pe mine, reprezint un club, reprezint o echipă cu tradiție în fotbalul italian, în fotbalul european. E normal, din punct de vedere profesional, a muncii pe care eu trebuie să o depun, a ceea ce reușesc sau ce trebuie să transmit jucătorilor, e meritul lor, au muncit, au găsit ambiție și motivația necesară pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am reușit să facem anul ăsta. Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu și îi felicit pe această cale.
17: În Liga Națională de Basket Masculin, SCM-ul Craiova primește astăzi de la ora 19 vizita campioanei UBT Cluj-Napoca în primul meci al celei de-a doua semifinale. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. În prima semifinală, Dinamo și CSM Oradea sunt la egalitate la general scor 1-1. Paris Saint-Germain s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Lens într-o restanță din etapa a 29-a campionatului Franței și și-a adjudecat matematic titlul de campioană, al 5-lea consecutiv și al 14-lea din istoria clubului. În clasament Paris Saint-Germain este lider cu 76 de puncte, urmată de Lens cu 67 de puncte. Până la finalul sezonului mai este de disputat o singură etapă.
1: Vă reamintesc la final cele mai importante știri ale ediției. Guvernul vrea să introducă un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor publici care lucrează în gestionarea fondurilor europene. Sindicatul din minister spune că în acest fel va fi afectat ritmul absorpției acestor bani. Angajații Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în București. Ei reclamă lipsa transparenței și blocarea dialogului social de către conducerile instituției și Ministerului Mediului. Și fabricile de armament din România vor fi salvate și aduse la viață prin programul SAFE, afirmă ministrul apărării la Radio România Actualități. 60% din fonduri vor merge în producția românească. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
15: Radio România Actualități. Prima

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: ダイナメア。
1: Kaleidoscop, un radioprogram pentru fiecare după amiază.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al corului de copii radio. Elena Vicică a fost una dintre personalitățile discrete, dar esențiale, care au modelat educația muzicală corală din România, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă prin activitatea sa dedicată copiilor și muzicii. Născută la 17 februarie 1922 în Vișna Veche, și-a petrecut copilăria la Mangalia, unde a făcut primii pași în educație și muzică. Aici, în 1940, ca tânără învățătoare, a fondat primul cor de copii la Casa Culturală Vasile Pârvan, demonstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la Radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul, ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Începând de astăzi și continuând cu edițiile viitoare ale rubricii noastre, vom vorbi despre cum ne comportăm la restaurant. Cu toții știm că atunci când intrăm într-un local, toate privirile se îndreaptă spre noi. Parcă mai mult ca oricând, suntem analizați cu un ochi critic din cap până în picioare. Adesea ne simțim stânjeniți și avem trac de parcă am da un examen. Primul lucru pe care trebuie să-l aflați este că există reguli chiar și pentru alegerea unui restaurant. Dacă e vorba despre un local unde știți că se mănâncă bine, care e mereu arhiplin, trebuie să rețineți din timp o masă, mai ales când aveți invitați. Nu este o dovadă de meschinărie să vă interesați de prețuri, ci o necesitate. Toate informațiile se pot obține foarte simplu prin telefon sau de pe site-ul restaurantului. La fel se procedează apoi pentru rezervare. Comparând informațiile privind mai multe restaurante, veți putea lua cea mai bună decizie, căci fiecare dintre noi dorește să le ofere prietenilor sau oamenilor de afaceri cu care lucrează o seară cât mai plăcută. Opțiunea noastră ar trebui să fie dictată doar de preferințe bine motivate, dar din snobism, unii intră numai în restaurante de lux. Pe lângă faptul că îi costă o grămadă de bani, se pot pune în situații penibile, de pildă, să rămână datori. Există restaurante de toate categoriile și pentru toate buzunarele. Chiar unele modeste vă pot oferi mâncăruri bune și o ambianță plăcută. Puteți să vă lămuriți întrebându-vă cunoștințele care ies mai des să mănânce în oraș. Toate aceste recomandări sunt valabile, cum spuneam, mai ales pentru cei care au invitați.

Este ora 14 și 5 minute, stimați ascultători. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia ne spun că valorile termice sunt mai ridicate față de ziua de ieri, însă vremea se menține răcoroasă în toată țara. Cerul este variabil, cu norări temporare și cu totul izolat se semnalează ploi slabe în sudul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, iar spre sfârșitul intervalului în extremitatea de vest a țării. Vântul suflă slab și moderat cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, iar la noapte va sufla și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se încadrează între 14 și 21 de grade Celsius. Mâine în țară vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil temporar, cu norări în jumătatea de vest a țării și în zonele montane, iar îndeoseb după amiaza și spre seară se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice în Banat, în Crișana și pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania și Oltenia. Ploile vor fi în general slabe cantitativ, doar pe spații mici sunt posibile cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între 19 și 25 de grade Celsius. La noapte, minimele termice se vor încadra între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până la 2-3 grade Celsius. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 17 grade, iar la Târgu Mureș termometrii indicau 15 grade Celsius.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa cum a ajuns astăzi lumea, omul își pângărește foarte lesne sufletul prin cele cinci simțuri. Tu dorești foarte mult să dobândești rugăciunea minții, dar știi ce înseamnă rugăciune curată? Știi ce înseamnă să-ți unești mintea cu inima? Știi ce înseamnă să cureți din tine toată murdăria și să-ți duci mintea și să o lipești de noima rugăciunii? Ca să-și curețe cineva mintea, este nevoie de liniște, nu cu o cană să scoți și cu alta să pui. Părintele Haralambie Dionisiatul.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe bani.

La 14 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Isidor. În vremea stăpânirii lui Decius, Isidor a fost luat cu Sila din insula Chios în slujba ostășească. Isidor se alipise încă din pruncie de credința creștină și toată viața sa a petrecut-o în postii, rugăciuni și fapte bune. Dar când, ostaș fiind, a mărturisit că este creștin, mai marele său a pus mâna pe el, a început să-l cerceteze și l-a silit să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor. Sfântul i-a răspuns, chiar de-mi ucis trupul, însă peste sfătul meu nu ai nicio putere. Eu l-am cu mine pe Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat și viu, care viază întru mine acum și după moartea mea. El va fi cu mine și eu sunt întru el și voi rămâne întru el. Și nu voi înceta nici când a mărturisi numele Său cel Sfânt, câtă vreme sufletul meu mai este în trup. Mai întâi căpetenia oastei a poruncit ca Isidor să fie biciuit cu vină de bou, iar mai pe urmă i-au tăiat limba. Chiar și fără limbă, Isidor, prin Duhul lui Dumnezeu, grăia și mărturisea numele lui Hristos. Dar în vremea aceasta, asupra căpetenii oștirii s-a bătut pedeapsa lui Dumnezeu, căci el a amuțit fără de veste. La urmă, chinuitorul cel mut a poruncit prin semne să îi se taie capul lui Isidor. Auzindu-și osânda, mucenicul s-a umplut de bucurie. Rugându-se lui Dumnezeu, a urcat spre locul osândei, unde i s-a tăiat capul în anul 251. Prietenul său, Amonie, a îngropat trupul său, iar mai pe urmă a pătimit și el, primind cununa muceniciei. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Serapion Sindonitul. Sindon se tâlcuiește strai de pânză. Serapion era numit Sindonitul pentru că își acoperea goliciunea trupului cu un simplu strai de pânză. În mâna sa ținea întotdeauna o evanghelie. Serapion își petrecea viața ca o pasăre, neavând nici acoperiș, nici griji și mergea din loc în loc. Până și veșmântul său de pânză l-a dăruit unui nevoiaș ce tremura de frig, iar el a rămas cu desăvârșire gol. Când l-a întrebat cineva, Serapioane, cine te-a dezbrăcat? El a arătat către Sfânta Evanghelie și a zis aceasta. Mai pe urmă încă și Evanghelia s-a dat-o ca răscumpărare pentru datoriile unui om pe care datornicul său îl înfricoșa cu temnița pentru că nu-și plătise datoria sa. Odată aflându-se în Atena, el nu a gustat nimic vreme de 4 zile, pentru că nu purta nimic cu sine și a început să plângă de foame. Când filozofii atenieni l-au întrebat de ce plânge, Serapion a răspuns, 3 datornici am avut, la 2 dintre ei mi-au plătit datoria, dar al treilea încă mă chinuiește. Primul datornic este pofta trupului, care m-a chinuit din tinerețe. Al doilea datornic este iubirea de arginți, iar al treilea este pântecele meu. De cele 2 dintâi m-am izbăvit, dar cel de-al treilea încă mă chinuiește. Filozofii i-au dat un ban de aur cu care să-și cumpere pâine. El s-a dus la un brutar, a luat o singură pâine, a lăsat acolo banul de aur și a plecat. Ajuns la adânci bătrâneți, Serapion s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în veacul al 5-lea. Tot astăzi se face și pomenirea fericitului Isidor cel nebun pentru Hristos. Isidor era dintr-o seminție germanică. Ajungând la Rostov, s-a prins de dragoste pentru credința ortodoxă. El nu s-a făcut doar mădular al bisericii ortodoxe, ci a luat asupra sa și nevoința cea grea a viețuirii ca nebun pentru Hristos. El mergea îmbrăcat numai în zdrențe. Sub chipul nebuniei îi povățuia toată ziua pe oameni, iar noaptea și-o petrecea în rugăciune, într-o colibă de nuiele pe care și-o ridicase într-un loc mocirlos. Mari și minunate au fost minunile pe care sfântul acesta le-a lucrat în timpul vieții și după moarte. Isidor i s-a arătat mergând pe apă unui negustor ce fusese aruncat dintr-o corabie și se înneca în mare. L-a apucat de mână și l-a scos la țărm. Când slujitorii cneazului de Rostov nu au voit să-i dea lui Isidor un pahar cu apă rece, așa cum el ceruse, ci l-au alungat de la ușă, atunci toate butile cu vin ale cneazului au secat. Când Isidor a murit în coliba sa în ziua de 14 mai, anul 1484, toată cetatea Rostovului s-a umplut de bună mireasmă. Negustorul ce fusese izbăvit din mare a ridicat o biserică în cinstea fericitului Isidor,
chiar pe locul unde fusese coliba sa.

În această zi, un cuvânt despre Hristos, odrasla lui David. În zilele acelea și în vremea aceea voi ridica lui David odraslă a dreptății și aceea va face judecată și dreptate pe pământ. Prin grele acestea, Sfântul proroc Ieremia a vestit de mai înainte venirea Mântuitorului Celui Sfânt al lumii din sămânța lui David. Odrasla dreptății este însuși Iisus Hristos. Cuvintele acestea nu puteau arăta pe altul, de vreme ce la întruparea Domnului nostru Iisus, pe tronul Ierusalimului nu mai ședea de mult un cârmuitor din sămânța lui David, ci un străin, Irod Idumeul. Nici până astăzi nu s-a mai ridicat altă odraslă din sămânța lui David, ca să cârmuiască fie întru cele lumești, fie întru cele duhovnicești. În vremea nașterii lui Hristos nu mai erau decât puțini oameni din sămânța lui David, ci încă și aceia sărmani și neștiuți. Între aceștia era preasfânta Fecioară și bătrânul cel drept Iosif Teslarul. Este dar limpede că vreme de 1000 de ani după ce s-a grăit această prorocie, nu s-a mai evit altă odraslă slăvită din sămânța lui David, fără numai Iisus Domnul. Aceasta se vedește mai bine din cuvintele ce urmează. După cum nu se poate număra oștirea cerească, nici nu se poate măsura nisipul mării, așa voi mulți sămânța lui David, robul meu, și al leviților ce-mi slujesc mie, scrie același proroc Ieremia. Cuvintele acestea nu se potrivesc decât numai urmașilor duhovnicești al lui David prin Hristos Domnul, anume creștinilor. Căci doar mulțimea creștinilor adunați vreme de 20 de veacuri pot fi socotiți după stelele cerului și nisipul mării, iar nu urmașii cei trupești a lui David, din care nu a mai rămas niciunul. O, frații mei, să ne bucurăm că noi, creștinii, suntem socotiți în ceata cea neasemuit de mare a poporului lui Dumnezeu, acelui mai mare popor din istoria lumii, mare și cu numărul și cu

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat. Cum învierea sa este o lumină mare ce risipește întuneciunea îndoielii, neștiinței și deznădejdii noastre asupra vieții de după moarte. Și cum învierea sa este o lumină mare ce luminează calea pe care trebuie să mergem în lumea aceasta ca să ajungem în cealaltă lume.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Alba reluată la sediul principal. Tradiția continuă la Sebeș cu cea de-a 46-a ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga și doar 60 din cele 200 de coinsule pentru deșeurile din Târgu Mureș sunt funcționale. Lucrările la renovarea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost recent finalizate, astfel că activitatea a fost reluată de curând. Totuși, o mică parte din activitatea Inspectoratului va rămâne la cel mai nou centru comercial din Alba. Iulia, cu detalii, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, inspector de poliție Mădălina Crișan.
1: Inspectoratul de Poliție Județean Alba îi informează pe cetățeni că toate structurile instituției și-au reluat activitatea în sediul renovat din municipiul Alba Iulia, situat pe strada Ion Icebreteanu, numărul 1B. Ne bucurăm că după perioada în care activitatea s-a desfășurat temporar în alte locații, îi putem primi din nou pe cetățeni în sediul modernizat al instituției. Pentru o informare cât mai clară, precizăm că ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, precum și activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, rămân în incinta centrului comercial Carolina Mall. În același timp, ghișeul serviciului rutier destinat permiselor de conducere reținute și certificatelor de înmatriculare retrase și-a reluat activitatea în sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba de pe strada Ion Icebreteanu. Vă mulțumim pentru răbdarea manifestată pe durata desfășurării lucrărilor de renovare.
0: Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul invită publicul la o nouă ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga, cel mai longeviv festival dedicat ilustrului poet, propune, începând de mâine și până pe 17 mai, un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile și lansările de carte. Toate evenimentele acestei ediții au fost găzduite în jurul ideii de a-i omagea atât pe Lucian Blaga cât și pe Constantin Brâncuș. Personalitatea anului 2026 în România, festivalul este un eveniment cultural fondat în 1981 de un grup intelectual transilvanen și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești. Municipiul Târgu Mureș continuă modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor prin proiectul de prevedere a instalării a 200 de incoinsule digitalizate. Noile platforme sunt dotate cu containere moderne pentru colectarea separată a deșeurilor și sisteme de acces digital securizat, utilizatorii putând deschide containerele fie cu cartelă de acces distribuită prin asociațiile de proprietari, fie prin intermediul unei aplicații mobile. Fiecare ecoinsulă deservește aproximativ 200 de apartamente și permite colectarea separată a 5 categorii de deșeuri: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabile și deșeuri reziduale. Iar acum datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă. Astăzi în Transilvania cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor crește simțitor față de ieri. În a doua parte a zilei se vor înregistra maxime de până la 19-20 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei, în special. Potrivit ANM, acum sunt 12 grade la Târnăveni, 15 la Blaj și Târgu Mureș, 16 la Câmpeni, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 17 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Sânt Nicolau Mare, unde termometrele indică 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
11: E evident că la pcsecond.ro.
10: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
11: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
12: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
15: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
16: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
17: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 84. Doamne, ai umplut de milă țara mult plăcută ție și pe toți cei ai lui Iacov i-ai întors din grea robie. Fără de legile lor, Doamne, azi de tine sunt iertate și-au acoperit cu mila-ți toate ale lor păcate. Ca să-ți potolești mânia, ai găsit acum cu cale, stins ai milostive, Doamne, flacăra urgiei tale. Ne ridică iar în ochii-ți, Doamne sfinte, din noroi, și mânia ta prea sfântă o abate de la noi. Au doar pururea, tu fii vei mânios pe noi, o tată, și din neam în neam vei face ca mânia-ți să ne bată? Oare nu ne vei da iarăși zile de-a ta milă pline, ca poporul tău de-a pururi să se bucure de tine? Doamne, arată-ne iar mila-ți, s-o privim cu ochii în rouă, mântuirea ta, stăpâne, dăruiește-ne-o iar nouă. Asculta voi ce mi va spune Domnul cel îndurător. El vestiva pace sfântă peste tot al său popor. Peste robii ce-n credință laudă pe Domnul în cor, dar să nu se mai întoarcă iar la nebunia lor. Este aproape mântuirea de cei ce se tem de el și a lui slavă să rămână în tot neamul Israel. Mila și cu adevărul vor fi iarăși la un loc, pacea și dreptatea sfântă se vor săruta cu foc. Adevărul răsăriva din pământ, când răii pier și dreptatea pretutindeni va privi din sfântul cer. Revărsava bunătatea ai pururii Dumnezeu preasfântul și a lui roade cuvenite își va da atunci pământul. Înaintea lui dreptatea va găsi pe-a lumii vale, pentru pașii să deschidă cea mai luminoasă cale. Psalmul 85. Pleacă-ți, sfânta ta ureche, Doamne, Dumnezeul meu, și mă auzi, că necăjit sunt și sărac sunt astăzi eu. Sufletul meu îl păzește, căci în tine cred, Părinte, mântuiește-mă, că în tine e nădejdea mea fierbinte. Milă ai de mine, Doamne, că mi-e foame și mi-e frig, și în fiecare clipă numai către tine strig. Veselește al meu suflet, căci el numai către tine, frânt de adâncă umilință, vine, Doamne, să se închine. Că tu bun ești, Doamne sfinte, milostiv ești fără seamă, și îndurarea ta coboară pe toți cei care te cheamă. Doamne, ascultă-mi rugăciunea când spre tine cad prin stele și aminte ia la glasul trist al cererilor mele. În adânca mea restriște, eu te strig cu ochii uzi, căci în marea-ți bunătate, Doamne, pururea m-auzi. Nu-i alt Dumnezeu ca tine peste ceruri și pământ, și nici lucruri minunate ca tale nu mai sunt. Toate neamurile, câte ai făcut și-or fi pe lume, vor veni să ți se închine și slăvi vor al tău nume. Că tu mare ești și multe sunt minunile-ți mereu, și de-a pururi vei fi, Doamne, cum ești singur, Dumnezeu. Ale tale căi mă învață cât vor fi zilele mele și vor merge în adevăruți, Doamne, pururea pe ele. Toarnă, Doamne, duh din duhuți în pământul ce sunt eu și întărește-n al meu suflet frica numelui tău sfânt. Lăudate voi de-a pururi, Doamne, Dumnezeul meu, din adânc, și preamări voi numele tău sfânt mereu. Că e mare a ta milă ce mă scaldă în al ei vad, al meu suflet izbăvindu-l din adânc adânc de iad. S-au sculat trufașii, Doamne, împotriva mea sub soare, căutând să mă îngroape cu aurgiei lor vâltoare, iar cei răzvrătiți acuma vor să-mi ia sufletul vamă, fără a se gândi la tine și cu niciun fel de teamă. Dar tu, Doamne, plin de milă și îndelung prea răbdător, caută acum spre mine și-mi dă iarăși ajutor. Robului tău dă-i putere, biruință în orice cale și revarsă mântuire peste fiul roabei tale. Semnul bunătății tale dă-mi-l azi din al tău cer, ca să vadă toți vrăjmașii care sufletul îmi cer, să se rușineze astfel, Doamne, toată gloata lor, ca ta dreaptă mă mângâie și-mi dă veșnic ajutor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Este ora 14 și 58 de minute, stimați ascultători. De la ora 15 pe frecvența radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Claudiu Popa.

0: actualitatea religioasă.
1: Bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici din parohia Târgu Mureș Nouă. Expoziția intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor organizate la Museicon și priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș, cartierul Alea Carpați. De la ora 17, arhiepăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul, nașterea Maicii Domnului, ce se va zidi în parohia Târgu Mureș Nouă. Începând cu data de 1 februarie 2022, comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Daniel Bexa. Sfinția sa ne-a oferit mai multe amănunte despre evenimentul de astăzi.
2: Hristos a înviat. Avem bucuria de a avea în mijlocul comunității noastre parohiale pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care va așeza în fruntea unui sobor de preoți piatra de temelie a noii biserici parohiale a parohiei Târgu Mureș Nouă. Dorința construirii unei noi biserici pentru parohia Târgu Mureș Nouă este veche. Datează chiar de dinainte de înființarea parohiei, pentru că zona cartierului Alea Carpați este o zonă a Târgu Mureșului care nu are niciun fel de biserică. Cum bucuria este foarte mare, pentru că am primit cu ajutorul lui Dumnezeu și cu bunăvoința autorităților locale un teren pe strada Pavel Chinezu numărul 10, unde se va înălța un lăcaș de cult care va purta hramul nașterii Maicii Domnului. Biserica va avea o suprafață aproximativă de 250 de metri pătrați, în formă de cruce înscrisă. Avem această bucurie de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, care va pune pecetea unui început ziditor de suflete pentru parohienii noștri. Dumnezeu să binecuvinteze acest nou început pentru a-l putea duce la final și pentru a putea edifica acest lăcaș de cult atât de dorit de credincioșii noștri. Parohia noastră a fost înființată în anul 1991 și de atunci se dorește construirea unei noi biserici, pentru că biserica, monument istoric cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, nu se află geografic în perimetrul parohiei noastre. Așadar, ne bucurăm pentru că ajungem acest ceas de sărbătoare pentru noi, când Dumnezeu așează picătură de har peste noi și acest har să fie înspre zidirea sufletelor noastre și a credincioșilor noștri.
1: Ieri, 13 mai, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia, a avut loc expoziția intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor. Evenimentul a debutat la ora 15 și a reunit părinți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic din vechiul Bălgrad, reprezentanții ai Muzeului Național al Unirii din cetatea Mari Uniri, clerici din Alba Iulia, studenți teologi și credincioși dreptslăvitori preocupați îndeaproape de arta bisericească. Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii și parteneri culturali internaționali. În prima parte a evenimentului a luat cuvântul Ioan Oprea, conservatorul colecției de artă sacră din cadrul Museicon, care a evidențiat importanța religioasă a evenimentului. În continuare s-a adresat celor prezenți părintele conferențiar universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Eparhiei Alba Iuliei, care a reliefat legătura cultural-spirituală dintre vechea cetatea Bălgradului și Sfântul Munte Athos. Apoi, în calitate de invitați speciali, părintele arhimandrit Andrei Barbu și părintele Rareș Șchiopu au prezentat fotografiile expuse. La final, un grup de studenți și masteranți teologi a interpretat un buchet de cântece bizantine specifice perioadei pascale și imne religioase închinate sfinților atoniți. Expoziția Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor, reprezintă o colecție de imagini istorice realizate în anul 1929 în Muntele Athos și în Meteora, surprinzând viața monahilor, arhitectura eclesială și universul duhovnicesc al acestor locuri unice ale ortodoxiei. Prin intermediul fotografiilor, publicul descoperă imagini inedite cu mănăstirile atonite, Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Mănăstirea Vatoped, Mănăstirea Zografu, Mănăstirea Dionisiu, Mănăstirea Xenofont, Mănăstirea Hilandar și Mănăstirea Dohiariu, alături de fotografii realizate în Caries, centrul administrativ al Atonului, dar și imagini spectaculoase din Meteora. În contextul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Alba Iulia, organizează o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Ceremonia va avea loc mâine, în noaptea de 15 spre 16 mai, în paraclisul Sfinții Treierarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu începere de la ora 21. Rânduiala de rugăciune va cuprinde Vecernia Mare cu litie, Utrenia și Sfânta Liturghie, reprezentând un prilej de comuniune și apropiere față de mărturia acestei sfinte a pământului românesc, model de smerenie, răbdare și viață trăită în credință. Prin această priveghere, Ascor Alba Iulia dorește să aducă cinstire Sfinte Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv, evocând chipul luminos al unei sfinte femei care, prin discreție, rugăciune și jertfelnicie, a devenit un exemplu autentic de trăire creștină și dăruire în viața de familie și în slujirea lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Filotimia, canonizată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a trecut în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de către Adriana Stroe.
3: Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, s-a născut la data de 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu 12 copii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia. Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la Cereștile Locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi s-a întors la chilie și a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții. Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent, în data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii Hramului Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț.
1: Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori acum să vă pun la suflet un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne vorbește despre rugăciune. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău. Nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhul Sfânt îi este milă de noi. Ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmaș, va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt, iar cel ce nu iubește se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor! Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș, cartierul Alea Carpați. De la ora 17, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului, ce se va zidi în parohia Târgu Mureș Nouă. Începând cu data de 1 februarie 2022, comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către Părintele Daniel Bexa. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia marchează împlinirea a 35 de ani de activitate printr-un eveniment care va avea loc vineri 15 mai de la ora 10 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ceremonia este concepută nu doar ca un moment festiv, ci și ca un punct de bilanț și de proiecție. Evenimentul reunește în aceeași sală rectorii și reprezentanții a peste 60 de universități din România de stat particulare și militare și devine astfel unul din cele mai ample momente de dialog academic la nivel național din acest an. Printre invitați se vor număra reprezentanții administrației prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de membrii ai corpului diplomatic acreditat în România. Douăzeci și nouă de locuri de joacă din Alba Iulia urmează să fie reparate. Administrația locală Alba Iuliană a demarat procedura de achiziție a lucrărilor de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement de pe raza municipiului. Aceste intervenții urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcționale, la parametri optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit. După finalizarea lucrărilor, firma care va prelua contractul va trebui să verifice săptămânal starea tehnică a locurilor de joacă din municipiu. Valoarea totală estimată a lucrărilor de reparație este de aproape 248.000 de lei. Elevii de clasa 7-a și a 8-a, care nu s-au decis încă asupra parcursului educațional pe care doresc să îl urmeze, sunt așteptați astăzi și mâine la Târgul Ofertelor Educaționale ce are loc în piața cetății din Alba Iulia. Aici vor găsi atât licee din Alba, unde pot urma învățământ profesional sau profesional dual, cât și firme care împreună cu școlile pregătesc viitoarea forță de muncă. An de an, aceste forme de învățământ devin din ce în ce mai populare în rândul tinerilor. Despre cum arată învățământul profesional și cel tehnologic dual în Alba ne-a vorbit inspectorul școlar general adjunct al ISJ Alba, Dan Cherecheș.
1: Învățământul tehnologic dual este pe un drum bun în județul Alba, pentru că suntem în continuă creștere la numărul de clase, iar partenerii economici care sunt alături de noi au venit în număr foarte mare în acest an. Avem 73 de agenți economici care sunt alături de noi, comparabil cu 31 de școli în acest an școlar. Deci viitorul sună bine și cu ei eu sunt convins că vom dezvolta județul și vom crește gradul de atractivitate pentru acest domeniu.
2: Cum îi vedeți pe tinerii din ziua de astăzi? Sunt interesați de domeniile oferite de școlile tehnologice?
1: În general, nu știu ce să facă, nu au o idee, dar dacă îi îndrumăm, dacă îi consiliem permanent, sunt convins că această amenințare că nu e bine la liceele tehnologice o să fie transformată într-o oportunitate, iar copiii vor învăța să învețe, vor învăța să învețe pe tehnologii de ultimă generație alături de acești agenți economici care avem cu noi și sunt convins că toată lumea va avea de câștigat.
0: Liceele din județul Alba oferă o paletă largă de specializări, meserii cerute pe piața muncii și care le oferă oarecare siguranță tinerilor absolvenți. Iată ce ne-au spus o parte din expozanții aflați la târg.
3: Oferta educațională în sine este să vină la noi, să vadă ce e și dacă sunt atrași de ce văd acolo, atunci îi așteptăm cu brațele deschise. La modul cel mai sincer, undeva între 10 și 20% din copii sunt real interesați, pun întrebări care sunt de impact. În rest, doar vin să vadă standul și atât. Dar, cu siguranță, că la 14 ani nici noi nu eram, să zicem, foarte deciși în ce direcție am vrea să mergem.
4: Sunt desenator tehnic de instalații și construcții și e interesant. avem ofertă educațională, învățământ liceal tehnologic dual, tehnician în instalații electrice și tehnician desenator pentru construcții și instalații.
2: De ce le-ai recomanda viitorilor elevi ai liceului să vină la liceul vostru?
4: Oportunități pentru viitor. Sunt meserii care se caută și de care e nevoie.
5: De la anul avem învățământ dual, avem 4 calificări la care așteptăm elevi și am venit aici să-i atragem cu entuziasm. Le oferim variante pentru tehnician chimist de laborator, pentru coafor stilist, tehnician în industria sticlei și ceramicii și tehnicieni în industria pielăriei. Eu cred că tinerii ar fi interesanți, ei sunt destul de pragmatici, așa că interesul lor, eu zic că ar exista. Probabil că părinții și-ar dori mai mult să îi îndrepte către teoretic.
6: În opinia mea, e foarte ușor să judeci și să nu știi în cauză și cel mai bine e să experimentezi și să asculti și alte opinii, să fii deschis la alte gândiri. Eu recomand liceele tehnologice, chiar și eu, înainte să mă informez, aveam gândirea asta, dar după ce m-am dus și am aflat cum îs și chiar îs profesori unde se implică și chiar poți să faci practică și înveți foarte bine, mi-am schimbat gândul și m-am decis să vin într-un liceu tehnologic, învățământ profesional și recomand la toată lumea să încerci o experiență unică și dacă ai în gând să te duci pe partea de mecanică sau pe inginerie pe viitor, trebuie să începi neapărat de undeva unde se implică în tine, se investește în fiecare an de la an, de an devine tot mai bun. Și chiar recomand lumea să încerce învățământul tehnologic sau profesional.
0: Lucrările la renovarea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost recent finalizate, astfel că activitatea a fost reluată de curând. Totuși, o mică parte din activitatea Inspectoratului va rămâne la cel mai nou centru comercial din Alba Iulia. Cu detalii, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, inspector de poliție Mădălina Crișan.
7: Inspectoratul de Poliție Județean Alba îi informează pe cetățeni că toate structurile instituției și-au reluat activitatea în sediul renovat din municipiul Alba Iulia, situat pe strada Ion I. Cebrăteanu, numărul 1B. Ne bucurăm că după perioada în care activitatea s-a desfășurat temporar în alte locații, îi putem primi din nou pe cetățeni în sediul modernizat al instituției. Pentru o informare cât mai clară, precizăm că ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, precum și activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, rămân în incinta centrului comercial Carolina Mall. În același timp, ghișeul serviciului rutier destinat permiselor de conducere reținute și certificatelor de înmatriculare retrase și-a reluat activitatea în sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba de pe strada Ion I. Cebrăteanu. Vă mulțumim pentru răbdarea manifestată pe durata desfășurării lucrărilor de renovare.
0: Municipiul Târgu Mureș continuă modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor prin proiectul care prevede instalarea a 200 de ecoinsule digitalizate. Noile platforme sunt dotate cu containere moderne pentru colectarea separată a deșeurilor și sisteme de acces digital securizat. Utilizatorii pot deschide containerele fie cu cartelă de acces distribuită prin asociațiile de proprietari, fie prin intermediul unei aplicații mobile. Fiecare ecoinsulă deservește aproximativ 200 de apartamente și permite colectarea separată a 5 categorii de deșeuri: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabile și deșeuri reziduale. Potrivit administrației locale, 60 din acestea sunt funcționale, în timp ce unele asociații de locatari tergiversează distribuirea cartelelor. Autoritățile speră totuși ca până la sfârșitul anului să fie funcționale toate ecoinsulele din municipiu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înal preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1957, la data de 14 mai, a trecut la cele veșnice Camil Petrescu, poet, dramaturg, doctor în filozofie, membru al Academiei Române din 1 noiembrie 1948. A urmat studiile liceale la Colegiul Sfântul Sava și la Liceul Gheorghe Lazăr din București, iar din 1913 s-a înscris la Facultatea de Filozofie și Litere de la Universitatea din București, unde a obținut titlul de doctor. A participat ca voluntar la Războiul de Întregire Națională până luna iunie a anului 1918, când a fost eliberat dintr-un lagăr austro-ungar. Pe front a fost rănit, apoi a ajuns într-un spital militar de unde s-a reîntors pe front, unde a căzut prizonier la maghiari. La București a revenit în anul 1918, după care a devenit colaborator la revista Semănătorul, editor la revistele Săptămâna Muncii Intelectuale și Cetatea Literară și redactor la revista Fundațiilor Regale. De asemenea, tot pe data de 14 mai, în anul 2017, a fost promulgată Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste, dată promulgată oficial de către președintele României, Klaus Iohannis, prin legea numărul 127 din anul 2017. În baza acesteia, autoritățile centrale și locale, precum și instituțiile publice de cultură din țară, pot organiza în mod oficial diferite comemorări, depuneri de coroane și alte manifestări menite să cinstească memoria celor uciși în închisorile comuniste. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. un prieten mereu aproape de tine.
9: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
10: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de muncă.

Ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Hristos a înviat! Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă solicită și răbdarea și îngăduința de a vă pune în suflet câteva aspecte pe care vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală, fost mitropolit al Ardealului, a rostit în anumite contexte sociale, prezentând menirea și slujirea preoților ortodoxi și a Bisericii Ortodoxe Române în contextul vremii. Ceea ce prezint în această emisiune este vorba de intervenția orală a mitropolitului Antonie Plămădeală în ședința de lucru a Comitetului Internațional al Conferinței Mondiale, ce s-a ținut la Moscova între 26-28 ianuarie 1982. Genericul intervenției mitropolitului pomenit, slujitorii religiilor și salvarea darului sacru al vieții de la o catastrofă nucleară. Spunea mitropolitul Antonie, aș vrea înainte de toate să spun un cuvânt de apreciere pentru conținutul raportului mitropolitului Filaret al Minskului. Desigur, nu putem fi decât de acord cu privire la pericolele ce pândesc lumea de astăzi și cu privire la necesitatea extinderii frontului păcii și mai ales cu privire la datoria religiilor de a se înscrie în primele rânduri ale acestei cauze nobile. Aș ruga să mi se îngăduie să fac unele considerații în legătură cu viitoarea conferință, ce se propune, considerații pe care le socotesc absolut utile pentru ca ceea ce organizăm să se bucure de atenția celor mai largi cercuri din lume și să câștige adeziuni, dacă se poate, unanime. Să nu fim o conferință oarecare, printre altele, și nici doar o conferință zonală considerată de interes local. Înainte de orice altceva, eu cred că trebuie să-i asigurăm cea mai largă participare posibilă, atât sub raportul geografic, precum și religios. O participare pe cât posibil reprezentativă și în bune proporții de pe tot globul. În al doilea rând, trebuie să cădem de acord asupra unui principiu pe care să-l respectăm cu sfințenie. Să plasăm conferința dincolo de orice ideologie, dincolo de orice discuții despre hegemonie, dincolo de antagonismele dintre capitalism și comunism, dincolo de hotărârea de a apăra pacea, pacea înainte de orice altceva. Revin cu această precizare, este vorba de o conferință ținută la Moscova în 1982. Iar dacă pe parcursul materialului veți înțelege că se prezintă cei doi poli politici a lumii timpului respectiv, comunismul pe de o parte și democrația pe de altă parte, să nu fiți surprinși. Să-i facem pe toți să simtă și să declare că în aceste momente de primejdie, singura ideologie care trebuie să fie a tuturor, singura hegemonie pentru care trebuie să luptăm toți este pacea. Pacea fără condiții. Simplu, pacea. Aceasta înainte de toate pentru că nu există altă alternativă a păcii decât moartea. Moartea tuturor. Toți avem în cărțile noastre religioase, specifice fiecărei religii, în tradițiile noastre, în credințele noastre, mai mult decât suficiente baze și argumente pentru a ne declara, fără rezerve, opțiunea pentru pace. Mai mult decât atât, noi trebuie să fim campioni ai luptei pentru pace. Să dăm exemplu, să ne facem auzite glasurile, să facem proba că religiile mai înseamnă încă ceva în lume. Apărând pacea, ne vom face credibili mesajul și ne vom justifica drept slujitori ai vieții, ai binelui, ai oamenilor și ai lui Dumnezeu. Cineva dintre antevorbitori a spus că trebuie să evităm a fi acuzați de sincretism,
să afirmăm clar că ne păstrăm fiecare identitatea religioasă, chiar dacă stăm și hotărâm împreună într-o cauză comună. Bineînțeles că ne păstrăm identitatea și cred că nu îi va trece nimănui prin cap să ne acuze de sincretism, decât dacă e cineva gata să răstălmăcească totul. Totuși, aș îndrăzni să spun că, chiar dacă ar exista pericolul de a fi acuzați de sincretism, dacă e să riscăm această acuzație ca apărători ai păcii, s-o riscăm. Dar vă asigur că nicio minte sănătoasă nu va lansa asemenea acuzație. Conferința noastră trebuie să spună guvernelor, iară și iară, fără teamă de a obosi sau plictisi pe cineva, mai bine o astfel de plictiseală decât bombe, că dacă va exista pace, în pace totul va fi posibil, adică să se discute în mod inteligent și pașnic asupra conflictelor ideologice, un alt aspect să se rezolve cu răbdare și prin conversații problemele geografice și orice alte probleme. Al treilea aspect, să se pună la cale, prin tratative oneste, o nouă ordine economică mondială care să garanteze premize solide pentru pace în viitor. Și, în sfârșit, să se rezolve problemele majore care chinuie omenirea, foamea, setea, seceta, analfabetismul, bolile, mai nou surprizele ecologice, etc. Și fac o mică precizare, chiar dacă aceste considerații erau exprimate în 1982, se pare că sunt pentru timpul prezent pe care noi îl parcurgem. Atât timp cât trăim, există posibilități ca să se rezolve toate conflictele și toate problemele, mai ales dacă dezarmarea va elibera sume imense și forțe imense care vor fi puse în slujba binelui, a vieții, a egalității, a demnității omului. Numai moartea pune capăt la orice, iar războiul asta aduce, moarte. În vremea noastră, moartea generală. Aș mai adăuga ceva. Ca reprezentanți ai religiilor, noi trebuie să spunem credincioșilor noștri că războiul este, potrivit oricărea dintre credințele noastre, un păcat. Așa învață Scriptura, așa învață Coranul, așa învață Vedele, textele budiste și multe alte compendii de recomandări morale ale tuturor religiilor de pe această planetă. Să spunem că războiul este o crimă împotriva vieții, a vieții care e darul sfânt al lui Dumnezeu, cum spune și denumirea pe care am dat-o conferinței noastre. Nimeni nu are dreptul să ucidă ceea ce nu-i aparține, ceea ce nu poate face, ceea ce numai Dumnezeu poate da. El este, cum spuneam noi în simbolul credinței, Domnul de viață, Făcătorul. Noi nu avem dreptul să dispunem nici de propria noastră viață. În tradiția ortodoxă, sinucigașii nu primesc nicio asistență religioasă din partea bisericii, ca unii care au păcătuit grav împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este viață, precum se definește Iisus Hristos însuși. S-a arătat că unii oameni politici și unii generali au propus recent o înțelegere în sensul ca nimeni să nu fie cel dintâi care să folosească bombele nucleare și să fie socotiți criminali cei care vor face-o. Fără îndoială, suntem de acord și salutăm o astfel de înțelegere, dar noi trebuie să mergem și mai departe. E nevoie de o înțelegere și de garantare a ei că nu se va face deloc război. Dacă va începe un război, orice alt fel de înțelegeri cad de la sine, pentru că părțile vor folosi toate forțele de care dispun spre a-și învinge dușmanul sau rivalul. Și nu va mai rămâne nimic, nici cine pe cine să acuze, nici cine să recepționeze și să aplice sancțiunile. Este adevărat,
așa cum a spus în conferințele precedente, că există unele semne bune care indică orientarea spre pace, mai ales a maselor largi, populare, a oamenilor de pretutinde. Aș vrea să vă informez că o mare mișcare pentru pace, având în frunte pe însuși conducerea țării noastre și ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, ne onorează. De asemenea, în anul 1981 a avut loc la București o mare adunare a tuturor cultelor din România pentru dezarmare și pace, cu o largă participare de oaspeți din străinătate, din Europa, America, din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor și a Conferinței Bisericilor Europene.

O mică paranteză, iubiți ascultători, fac o precizare care se observă de la distanță. Biserica și în momente de oarecum încorsetare, de delimitare a atribuțiilor și activităților, nu a renunțat la discurs, la îndemn și la propovăduire că pacea este darul lui Dumnezeu, iar moartea este lucrarea celui rău. Ori biserica întotdeauna a promovat iubirea, buna înțelegere, pacea între oameni. Dorim să folosim acest prilej prin a evidenția că un mare profesor, Nicolae Zablotski, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Ruse, la acel moment din 1982, a avut un referat de referință, a punctat lucruri esențiale și toate cele spuse de excelența sa parcă erau vorbite într-o biserică și preluate dintr-o predică a unui ierar. Iată cum se regăsește credința creștină în mijlocul popoarelor, în mijlocul discursurilor și noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu și mărturisitori, ca și credincioși, se cuvine să luăm aminte la acest aspect că biserica din totdeauna a avut mesajul păcii, a bunei înțelegeri între oameni, a armoniei și a dragostei prețuind viața. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească creația sa, cununa creației sale care este omul, să îndepărteze gândurile deșarte ale celor care ar dori să ocupe ceea ce nu le aparțin. Dumnezeu să fie cu noi și cu lumea întreagă să fie ocrotită.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Sunt Oana Bosca Pintea, gazda emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar preț de câteva minute vom fi împreună pentru a ne bucura de frumusețea muzicii religioase. Dacă v-ați pus vreodată întrebarea de ce simțim nevoia să ascultăm muzică bisericească, răspunsul vine din interior, pentru că uneori, în sufletul nostru se naște o dorință de căutare a liniștii interioare. În aceste situații, sufletul te îndeamnă către divinitate, iar astfel ajungem fie să ne găsim refugiul într-o sfântă biserică, fie pur și simplu să spunem o rugăciune, sau chiar să ascultăm muzică religioasă. Vă ofer și eu acum câteva minute de odihnă pentru suflet, pentru că vom asculta priceazna A venit un om la Domnul, interpretată de doamna noastră dragă, Rafila Bărbos, reprezentantă de seamă a Țării Chioarului din județul Maramureș.

am revenit, dragi prieteni, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mergem mai departe și ajungem peste Prut, de unde vine o tânără interpretă de folclor din generația mea, pe care cu siguranță o cunoașteți de pe micile ecrane. Vorbim despre un interpret original și spun asta pentru că ea de fiecare dată își face apariția alături de cobza ei, cu care se și acompaniază și, bineînțeles, care a ajutat-o pentru a putea fi mai ușor remarcată de către iubitorii de folclor. Numele ei este Stella Botez și o vom asculta în minutele următoare, interpretând priceasna Era odată o tainică grădină. Continuând călătoria noastră pe drumul cântecului religios, trecem puțin pe acasă, adică în județul Alba, mai exact în frumoșii Apuseni. De aici va răsuna priceasna Străină a fost viața mea, cântată de draga noastră Cornelia Goția, cu care ne mândrim de fiecare dată pentru că este o adevărată interpretă de cântece religioase.

Dragii noștri, și astăzi s-a scurs foarte repede nisipul din clepsidra emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu încet încet trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou că ați ales Radio Reîntregirea și vă invit să ne fiți alături de fiecare dată. În încheierea acestei ediții ne vom răcori sufletele cu o voce catifelată cu care a fost înzestrată o fată frumoasă, o ființă delicată. Este vorba despre Anca Maria Mărginean, cunoscuta, dar și tânăra interpretă de folclor din zona Sibiului. Fiind o bună creștină, iată că a ales să-i cânte și Domnului, mulțumindu-i astfel pentru toate darurile primite de la el. Astăzi ne va cânta priceasna Unde să mă duc, pe care o vom asculta imediat în încheierea emisiunii noastre. Înainte însă vreau să ne-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire vă doresc clipe fericite!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Este ora 18.
7: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia Europeană a aprobat cea de-a patra cerere de plată din PNRR a României în valoare de peste 2,6 miliarde de euro. Premierul Ilie Bolojan a declarat că mai avem de îndeplinit 35 de ținte și jaloane pentru a putea beneficia de toți banii rămași din PNRR. Sindicatele din educație anunță amânarea grevei generale care ar fi urmat să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Vremea continuă să se încălzească, iar maximele vor oscila mâine între 17 și 25 de grade. Sunt 18 grade acum în București. Comisia Europeană a comunicat astăzi oficial României validarea cererii de plată cu numărul 4 din PNRR, care înseamnă 2,6 miliarde de euro, a anunțat premierul Ilie Bolojan după ședința de guvern. El a atenționat însă că pentru a putea beneficia de întreaga alocare din PNRR, țara noastră mai are de îndeplinit 35 de ținte și jaloane, dintre care 9 presupun reforme legislative mai complicat de adoptat de un executiv demis prin moțiune de cenzură. Ilie Bolojan a explicat care vor fi pașii următori pentru a nu pierde banii europeni.
8: Așa cum știți, acest guvern interimar nu mai are capacitatea să emită ordonanțe sau să depună proiecte de legi în Parlament. De aceea am convenit ca toate proiectele care vor fi finalizate, și ne propunem să le finalizăm pe toate în următoarele 2 săptămâni, să fie depuse la Parlament sub formă de inițiative legislative de către membrii guvernului care sunt parlamentari sau de către alți parlamentari, să fie solicitată procedura de dezbatere în procedură de urgență, să comunicăm aceste proiecte de lege conducerii partidelor din Parlament. Și de pe acum le mulțumesc anticipat tuturor pentru responsabilitate și pentru sprijinul pentru aceste măsuri, în așa fel încât România să acceseze fondurile europene.
7: Cele 9 reforme care trebuie adoptate cu prioritate condiționează accesarea a aproximativ 7 miliarde de euro din PNRR, a adăugat premierul Ilie Bolojan. Cea de-a patra cerere de plată conține una dintre cele mai mari sume de până acum din PNRR. Este compusă din aproape 1,9 miliarde de euro fonduri nerambursabile și aproximativ 760 de milioane de euro împrumuturi. Decizia Comisiei trebuie avizată acum de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, după care banii vor fi trimiși țării noastre, relatează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
9: Comisia Europeană spune că țara noastră a îndeplinit satisfăcător cele 62 de obiective de etapă asumate. Cele peste 2,6 miliarde de euro vor merge către digitalizarea administrației, sănătate, educație, infrastructură socială, energie și transporturi. Comisia susține că România a făcut progres în mai multe domenii, inclusiv în reformă fiscală, măsuri pentru reducerea poluării, reforme în justiție, sănătate și educație. În domeniul fiscal, executivul european consideră că autoritățile române au modificat legislația pentru a avea un sistem de taxe mai echitabil și mai eficient, cu mai puțină birocrație și cu reguli fiscale mai clare pentru firme și contribuabili. Un alt exemplu este cloudul guvernamental. Peste 30 de instituții publice sunt deja conectate la noul sistem informatic al statului, care ar trebui să permită schimb mai rapid de date și servicii publice mai simple pentru cetățeni. Dacă plata va fi aprobată definitiv, România va ajunge la aproape 13 miliarde de euro primiți prin mecanismul de redresare și reziliență, adică la peste 60% din totalul fondurilor alocate țării noastre prin PNRR, înspre aproape 21 de miliarde și jumătate.
7: Greva din educație programată pentru 25 mai nu va mai avea loc, pentru că doar aproximativ o cincime din cadrele didactice din toată țara, chestionate în cadrul unui referendum, au votat pentru organizarea acesteia. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a explicat că profesorii nu au vrut să suprapună greva peste criza politică declanșată de demiterea guvernului. El a arătat însă că protestele vor fi reluate dacă guvernanții vor ignora problemele din sistem.
10: Ce facem mai departe? Evident că vom duce tot ce înseamnă doleanțe și bătălia se va muta în Parlament, acolo unde deja avem câteva inițiative legislative de a repara tot ce înseamnă legea 141, legea Bolojan, care a adus multe de servicii educației. Și aici fac referire la numărul de elevi la clasă, pentru că a fost majorat nejustificat numărul de elevi la clasă. Vorbim despre norma didactică, însemnând de fapt o scădere mascată a salariilor între 10 și 25% cu cele 2-4 ore majorarea normei didactice. Plata cu ora, și acolo este o problemă, în continuare vorbim despre o plată la nivel de zilier. Vom face tot ceea ce e necesar să rezolvăm astfel de lucruri.
7: Inspecția Muncii va colabora cu Autoritatea Națională de Administrare Fiscală pentru a depista mai eficient munca la negru și situațiile în care contribuțiile sociale nu sunt declarate corect. Cele două instituții pregătesc un protocol în acest sens. Șefa adjunctă a Inspecției Muncii, Larisa Papa, a explicat cum se vor face controalele.
11: Vom avea și noi acces la datele din declarația 112, astfel încât să putem face încrucișat verificări cu privire la faptul că persoanele pentru care ne se prezintă un contract de muncă s-au și declarat sumele și contribuțiile aferente. Sigur, cum spun eu, hârtia suportă orice. Noi nu avem competență să verificăm dincolo de acest aspect. Se poate prezenta un contract care în spate poate să nu fie declarat nici în autoritatea statului și atunci, sigur, persoana care ajunge la pensie pentru că nu-și face din timp verificările aferente, este surprinsă că da, a avut contract de muncă, dar eu nu am nicio sumă plătită și sunt cu zero pe stagiu de cotizare un număr de ani.
7: Controlele Inspecției Muncii nu vizează doar lipsa contractelor, ci și cazurile în care acestea nu sunt raportate corect, sunt suspendate fictiv sau sunt trecute ca part-time pentru activitate desfășurată în realitate cu normă întreagă, a mai precizat Larisa Pap. Din decembrie anul trecut, amenzile pentru munca fără contract au fost dublate, 40.000 de lei pentru fiecare persoană care lucrează fără forme legale, iar sancțiunea maximă poate ajunge la 1 milion de lei. Un grup de infractori care a vândut suplimente alimentare drept tratament pentru boli incurabile a fost destructurat de oamenii legii sub coordonarea procurorilor de ICOT Iași. Mai bine de 5 ani, infractorii ar fi convins pacienți cu afecțiuni grave din mai multe țări să cumpere suplimentele recomandate de ei, ceea ce a dus la agravarea bolii în unele situații. Redactorul nostru Diana Surdu are detalii despre acest caz.
12: Gruparea infracțională era formată din români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, iar din 2019 până în prezent ar fi provocat un prejudiciu de peste 370 de milioane de lei, peste 100 de milioane de euro și 3 milioane de leva și forinți victimelor din România, din alte state membre ale Uniunii Europene și din afara ei. Liderii grupării ar fi înființat societăți prin intermediul cărora vindeau produse sub titulatura de suplimente alimentare, multe dintre ele nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare. Promovarea produselor s-a făcut exclusiv online prin intermediul a 200 de site-uri, iar o parte dintre operatorii call center se recomandau clienților ca medici sau specialiști în medicină. Deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre ele că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave. Investigații au arătat că o parte dintre persoanele care ar fi achiziționat suplimentele ar fi renunțat la tratamentul prescris de medici, fapt care ar fi condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor. Lista suplimentelor vândute cuprindea peste 400 de denumiri, iar când un produs începea să acumuleze reclamații din partea victimelor, acesta ar fi fost doar redenumit și relansat. În România au fost arestate preventiv 6 persoane, 3 reținute în Polonia, în Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 persoane, iar în Bulgaria a fost identificat depozitul central unde au fost descoperite cantități impresionante de suplimente.
7: PSD cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu după ce în mass media au apărut informații referitoare la discuții nefăcute publice care ar fi avut loc cu instituții ale statului și cu un grup german în contextul procesului de digitalizare a României. Organele statului ar trebui să cerceteze activitatea vicepremierului după ce un nou guvern va fi instalat la Palatul Victoria, a declarat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir.
13: Doamna vicepremier Gheorghiu recidivează, în mod constant a avut un obiectiv de a favoriza anumite companii, mai ales externe, iar lucrurile astea, evident, cred că nu trebuie să rămână așa din partea instituțiilor statului. am speranța că într-un timp foarte scurt, peste 2 săptămâni, probabil cel mai târziu, deja va fi instalat un nou guvern. Doamna Gheorghiu va fi trimisă acasă, iar organele statului să cerceteze felul în care oameni de afaceri negociază direct cu un înalt funcționar al guvernului vânzarea acțiunilor statului, participațiuni, contracte, în mod netransparent, vădit în interesul acelor companii.
7: Și sindicaliștii de la guvern au cerut demisia vicepremierului și a ministrului economiei, pe care îi acuză că ar fi făcut trafic de influență. Oana Gheorghiu spune însă că afirmațiile sunt false și construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim. În fapt, a fost doar un schimb instituțional de informații, iar discuțiile cu grupul german nu au avut nici caracter secret și nici comercial și au fost făcute publice încă din ianuarie. În plan extern, reuniți la Beijing, președinții Chinei și Statelor Unite au salutat ceea ce au numit una dintre cele mai importante relații din istoria lumii și au promis să dezvolte în continuare legăturile celor mai mari economii ale lumii. Președintele Xi Jinping l-a avertizat însă pe Donald Trump că o implicare americană greșită în Taiwan ar putea aduce ambele țări în conflict. Laurențiu Văduva.
14: Primit cu mare pompă la Beijing, președintele Donald Trump a salutat, cităm, una dintre cele mai importante relații din istoria lumii. Și liderul chinez a vorbit de cea mai importantă relație din lume. Prima zi de discuție a avut un ton pozitiv, Trump numindu-și omologul prieten, iar cei doi lideri convenind să stabilească o nouă relație constructivă, strategică și stabilă. Xi Jinping a fost invitat la Casa Albă în luna septembrie. A ieșit însă în evidență un avertisment dur din partea lui Xi cu privire la chestiunea Taiwanului, deosebit de sensibilă pentru China. Dacă problema va fi gestionată greșit, Washingtonul și Beijingul s-ar putea ciocni sau chiar intra în conflict, împingând întreaga relație într-o situație extrem de periculoasă, a spus liderul chinez. Referitor la războiul din Iran și criza energetică globală, Trump și Xi au convenit că strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă. Potrivit secretarului de stat Marco Rubio, Statele Unite au comunicat Chinei poziția americană că Iranul nu trebuie să dețină vreodată arma nucleară, ceea ce Beijingul a admis. Prezența în delegația americană a mai multor grei ai high-tech-ului mondial, între care Elon Musk de la Tesla, Tim Cook de la Apple sau patronul Nvidia Jensen Huang, a alimentat speranțele legate de ușurarea accesului reciproc la semiconductori și tehnologiile de inteligență artificială. Succesul de până acum al vizitei a adus optimism pe piețele internaționale și creșteri semnificative pe burse, care se așteaptă la o revigorare a comerțului mondial.
7: O navă de croazieră care transporta peste 1700 de persoane care au fost izolate timp de o zi în timpul unei escale în orașul Port Bordeaux din sud-vestul Franței din cauza unui focar de gastroenterită își va continua itinerariul conform planificării inițiale. Pe fondul îngrijorărilor internaționale legate de hantavirus și al lipsei de informații privind situația medicală de la bord, nava a fost plasată în carantină ieri la sosirea sa la Bordeaux. Între timp, Uniunea Europeană vrea să își consolideze mecanismul de schimb de informații pentru a combate mai eficient hantavirusul. Are detalii Arina Petrovici Matei.
15: Autoritatea portuară de la Bordeaux a confirmat pentru France Press plecarea în această seară a navei de croazieră britanice Ambition, ancorată în prezent la un chei din centrul orașului. Vasul, care a plecat din insulele Shetland la nord de Scoția în 6 mai, a făcut anterior escale la Belfast, Liverpool și Brest, unde au fost raportate simptome digestive la începutul săptămânii, în rândul celor peste 1200 de pasageri, majoritatea britanici și irlandezi în vârstă. În contextul îngrijorărilor internaționale legate de hantavirus, al cărui focar a fost detectat pe o navă de croazieră în Argentina și, având în vedere lipsa inițială de informații privind situația medicală de la bord, nava a fost plasată în carantină ieri la sosirea sa la Bordeaux. În paralel, președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat azi că dorește activarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informații între cei 27 pentru a combate mai eficient hantavirusul. Conform datelor disponibile până în prezent, însă, Bruxelles consideră că riscul pentru populația generală din Europa este foarte scăzut, datorită, în special, măsurilor adecvate de prevenire și control al infecțiilor. Faptul că virusul nu se transmite ușor de la o persoană la alta este un alt motiv.
7: În Italia, în acest an, numărul turiștilor, majoritatea autohtoni, va crește în pofida crizei energetice, relevă estimările date publicității de autoritățile de la Roma. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, are mai multe informații.
16: Previziunile pentru 2026, conform estimărilor Institutului de Cercetare Demoscopica, evidențiază un scenariu pozitiv pentru turismul italian. Se așteaptă aproape 142 de milioane de sosiri cu 479 de milioane de nopți de cazare în creștere cu 2,1% și respectiv 0,4% față de 2025. Contrar tendinței din ultimii ani, crește numărul vizitatorilor italieni. Aproape 8 milioane de italieni care folosesc peste 213 milioane de nopți de cazare. Totodată se așteaptă peste 76 de milioane de turiști străini în stațiunile din peninsulă, confirmând ponderea crescândă a pieței externe, care reprezintă peste 55% din totalul prezențelor prevăzute. Din punct de vedere economic, fluxurile turistice ar putea genera cheltuieli totale de aproximativ 133 de miliarde de euro, cu creștere de 4% față de 2025, o evoluție care ar continua să fie influențată de tendința inflaționistă și în special de accelerarea puternică a prețurilor la produsele energetice nereglementate.
7: Revenim în țară, târgul de carte Gaudeamus Radio România este în plină desfășurare la Oradea, unde pasionații de lectură au la dispoziție o ofertă editorială generoasă, dar și evenimente atractive, atât pentru publicul matur, cât și pentru copii. Despre atmosfera de la târg are detalii corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
17: La standuri am întâlnit cititori de toate vârstele.
18: Ce cărți v-ați cumpărat?
19: Păi da, eu am luat cu unicorn și cu sticker. Pe mine mă cheamă Elisa Alexandra și am 6 ani.
18: Și tu?
20: Pe mine mă cheamă Patricia și am 5 ani.
18: Vă place aici printre atâtea cărți pentru copii?
20: Da, sigur că da.
18: Colegii tăi sunt și ei interesați?
20: Da, sigur.
17: La această oră, scriitoarea Victoria Furcoiu își prezintă cele mai recente volume. Mâine, de la ora 10, Asociația Pro Bambini organizează un nou atelier de lectură, urmat la prânz de evenimentul Inspectoratului de Poliție Bihor și al Fundației Lampas, intitulat Dincolo de mituri, adevăruri care salvează, dedicat tinerilor și adolescenților. Tot mâine, Universitarul Florin Șipoș își lansează volumul Între Orient și Occident, imaginea principatelor române în relatările călătorilor străini 1710-1810. Târgul de carte Gaudeamus Radio România poate fi vizitat gratuit astăzi și duminică între orele 10 și 20, iar vineri și sâmbătă până la ora 21.
7: Noutatea ediției de la Oradea este proiectul Cărți pentru Comunitate, prin care editurile participante, dar și vizitatorii, pot dona cărți pentru o bibliotecă din județul Bihor. Vremea continuă să se încălzească, astfel că mâine temperaturile se vor apropia de norma perioadei, oscilând între 17 și 25 de grade. După amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de vânt, local în jumătatea de vest a țării, dar și la munte. Izola dimineață va fi ceață. Va fi frumos și cald în capitală, cu 23 până la 25 de grade la prânz. Sunt 18 grade acum în București și 747 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bun venit!
21: Bun găsit tuturor, Sorana Cârstea, numărul 27 WTA, a fost învinsă astăzi de Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, locul 4 în lume în semifinalele turneului Masters 1000 de la Roma. Sorana Cârstea a cedat în două seturi, scor 4-6, 3-6. Partida a durat o oră și 15 minute. În meciurile directe, Coco Gauff o conduce acum pe Sorana Cârstea cu 4-0. În ultimul act al Masters-ului de la Roma, Coco Gauff se va duela cu învingătoarea din cea de-a doua semifinală, în care se întâlnesc Iga Świątek din Polonia și Elina Svitolina din Ucraina. Federația Română de Fotbal a anunțat că mâine, începând cu ora 12, vor fi puse în vânzare online biletele pentru amicalul România-Țara Galilor, care se va disputa pe 6 iunie pe stadionul Steaua de la ora 20:45. Tichetele vor fi disponibile pe site-ul bilete.frf.ro, iar prețul lor variază între 40 de lei la peluze și 100 de lei la tribune. FC Argeș primește mâine de la ora 20:30 vizita celor de la Rapid în primul meci al etapei a noua din play-off-ul Superligii de Fotbal, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament, piteștenii ocupă locul 6 cu 30 de puncte, iar Rapid este pe 5 cu 32 de puncte. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone.
0: Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul, pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârșitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte bine pregătiți fizic, mental și să abordăm jocul doar cu un singur gând de a reuși să câștigăm.
21: Rapid este fără victorie în ultimele 7 meciuri din Superliga. Tehnicianul giuleștenilor Costel Gâlcă.
1: Pentru noi e important acest meci, pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, chiar și ultimul meci la Cluj n-am putut să șutăm pe spațiu porții. Dacă putem să luăm toate cele 3 puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam. E o echipă harnică, agresivă, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.
21: În clasament conduce Universitatea Craiova cu 46 de puncte, urmată de Universitatea Cluj cu 45. Cele două echipe se vor întâlni duminică la Craiova de la ora 20:30 în direct la Radio România Actualități.
7: La final vă amintesc titlurile ediției. Comisia Europeană a aprobat cea de-a patra cerere de plată din PNRR a României în valoare de peste 2,6 miliarde de euro. Premierul Ilie Bolojan a declarat că mai avem de îndeplinit 35 de ținte și jaloane pentru a putea beneficia de toți banii rămași din PNRR. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută.
22: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
2: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786 052 79. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:49 de minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru următoarele 24 de ore în țara noastră. Aceștia ne spun că vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte, îndeoseb după amiaza și seara. Mâine se vor semnala averse, însoțite și de descărcări electrice locale în Banat și Crișana și pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania și Oltenia. Ploile vor fi în general slabe cantitativ, doar pe spații mici, fiind posibile cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Izolat vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și temporar în regiunile vestice și sud-estice, dar de scurtă durată în timpul ploilor, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între 19 și 25 de grade. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali până la 2-3 grade Celsius. La ora 18, la Alba Iulia, se înregistrau 19 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 16 grade Celsius.

Este ora 18:55, stimați ascultători, începând cu ora 19 pe frecvența radioului Reîntregirea, vă invităm să ascultați interviul zilei, interviul realizat de Adriana Stroie.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Interviul zilei.
2: Dragii mei, iată-ne în luna mai, o lună în care sărbătorim teatru, așa cum ne-am obișnuit de câțiva ani de zile. Avem la Alba Iulia Festivalul Internațional de Teatru Povești, care se întâmplă acum în luna mai și mai e foarte puțin până atunci. Mă bucur să fie alături de mine astăzi, ca în fiecare an, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel, teatru care organizează, iată, de 19 ediții această manifestare culturală. Pentru că nu este vorba doar de teatru, sunt multe alte evenimente culturale care se întâmplă aici la Alba Iulia și este o bucurie pentru noi, Alba Iulieni, în primul rând, că avem parte de așa ceva, măcar o dată pe an. În rest, avem Teatru de Păpuși, care funcționează la cote înalte și care ține ștacheta sus pentru teatrul de profil. Bine ai venit, Ioana!
3: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, aveți un studio foarte frumos.
2: Mulțumim!
3: Și mă bucur pentru acest lucru și mă bucur că ne sunteți alături ca de fiecare dată, nu doar în povestea acestui festival, care, așa cum ai spus și tu, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 19. Sunteți tot timpul implicați și ne promovați evenimentele și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure.
2: Promovăm tot ce este frumos și tot ce aduce un plus de valoare municipiului și voi faceți acest lucru cu prisosință. Așadar, ediția cu numărul 19, anul trecut ați împlinit majoratul acestui eveniment, anul acesta.
3: Și anul viitor facem întâlnirea de 20 de ani.
2: Facem întâlnirea de 20 de ani. Bun, am stabilit, am pus în agenda. Programul l-ați afișat deja, sunt foarte multe evenimente și ca de fiecare dată aș vrea să le grupăm cumva, pentru că aș vrea ca ascultătorii și privitorii noștri să înțeleagă cât mai bine ce se întâmplă aici la Alba
3: Iulia. Da, pentru cei care încă nu au parcurs programul festivalului nostru, deși cam majoritatea cred că știu de el, el deocamdată este prezent doar pe site, paginile noastre de socializare, ale voastre, ale presei din Alba, care, așa cum am spus, ne ajută pe parcursul acestui festival. Am ieșit un pic întârziați cu afișele, din păcate, bugetul a fost un pic întârziat și atunci trebuie să existe o ordine și o așteptare a bugetului ca să poți să faci niște achiziții și atunci cumva vor fi și afișe, dar programele noastre sunt la sediul teatrului, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde se vând bilete, sau pe www.teatrulalba.ro, este site-ul nostru, sau pe paginile noastre de Facebook, fie cea a festivalului, fie cea a teatrului, și acolo pot să găsească programul și dacă își mai sunt bilete sau pot să vină. Sunt atât de multe spectacole și toate sunt atât de frumoase încât cred că este păcat să ne blocăm doar într-unul sau două. Întotdeauna există niște puncte de atracție pentru public și îmi dau seama de cum se vând biletele în prima și în a doua zi după ce le-am pus în vânzare. Și atunci nici nu o să spun care sunt acelea, pentru că poate lumea își mai dorește doar la acel spectacol sau la acele spectacole și eu consider că e bine să vină sau să intre pe paginile noastre, așa cum am spus, să se informeze, pentru că nu cred că există un spectacol la care dacă vii să spui îmi pare rău că am luat bilet. Și atunci e păcat să nu ne bucurăm de aceste spectacole, de munca pe care am depus-o noi ca să putem să construim acest program, pentru că nu a fost ușor, de munca celor care vin, sunt producții care se montează în 24 de ore, sunt camioane de decoruri și e păcat să nu vezi ceva care poate te scoate din zona de confort, cum ar fi, de exemplu, Ierbar, al lui Radu Afrim, care este un spectacol extraordinar.
2: Care ți l-ai dorit mult.
3: Și am mai avut încercări, dar adaptarea este foarte grea. Adică nimeni nu-și poate, nici nu are sens să povestesc despre acest festival. Este un spectacol pe care nu doar îl vezi, îl și simți, este și senzorial cumva și e păcat să nu vezi genul acesta de spectacol și dacă și rar reușesc ca să aduc la Alba spectacolele lui Radu Afrim, pentru că ele sunt foarte complicate din punct de vedere scenografic Și atunci, anul trecut, parcă, sau acum, a fost cel de la Bistrița, dar el a fost montat pe Casa de Cultură, pe Centrul Cultural de la Bistrița și cumva s-a potrivit și la noi, la Alba. Dar, în general, producțiile lui Radu Afrim sunt foarte greu de adaptat. Și mult ne-am gândit cu cei de la Naționalul din Târgu Mureș cum să facem, totuși, să aducem acest spectacol la Alba Iulia, așa cum ai spus și tu, am mai avut această intenție, dar până la urmă s-a găsit o formulă, pentru că nimeni nu-și dorește să scoată ceva din scenografie sau spectacolul să nu arate cât de cât apropiat de cum se întâmplă el la serie. Evident că la toate există o adaptare, tot se adaptează până la urmă, teatrele dramatice trebuie să se adapteze pe casele de cultură pe care le avem la dispoziție și cărora le mulțumesc de almiteri, pentru că fără ei n-am putea să facem acest festival și vorbesc de Casa de Cultură a Sindicatelor și a Studenților, dar sau cum este spectacolul de la Teatrul Fanny Tardini din Galați. Regina Nopții este, pot să am și eu un preferat.
4: Corect.
3: Am două preferate, Harap Alb de la Ion Creangă, care este un spectacol, este în deschiderea festivalului. În prima zi de festival noi cumva am punctat cam tot ceea ce pe urmă se întâmplă pe perioada celor 7 zile sau 6 care urmează. Începem cu Zaharașca și Zăpada Uitată. Este un spectacol care a fost și nominalizat la Uniter la secțiunea Teatrul de Animație în regia Anei Lambru și Lavinia Popcoman. Este un spectacol, o bijuterie a Teatrului de Artă din București. Acela este pentru copii. Apoi venim în întâmpinarea iubitorilor de teatru cu acest Harap Alb, unde nu știu cine o să se simtă mai bine, copilul sau părintele. Este o comedie spumoasă în regia lui Dan Tudor, care este recunoscut pentru comediile sale, așa cum am spus, o producție a Teatrului Ion Creangă din București. Și e păcat să nu te bucuri, ei sunt așa vreo, nu știu, vin vreo 60. Eu le-am zis mi-au pus acest spectacol, eu nu știu dacă am atâtea cabine. Nu, lasă că ne descurcăm, e păcat, spectacolul e frumos și vrem să-l jucăm și ne bucurăm că ne cheme, uite, la Alba chiar în deschiderea festivalului. Deci Harap Alb și Regina Nopții, cu care închidem festivalul la secțiunea adulți, Regina Nopții este un spectacol, o comedie foarte frumoasă, dar e așa cu râs foarte mult și la final și cu niște lacrimi. E o poveste foarte frumoasă a Letei Popescu, ea este și regizoarea acestui spectacol și poate multora nu le spune, deși e vândută sala așa acolo, în proporție foarte mare. Galați, Fanny Tardini, Teatrul Dramatic din Galați este într-o ascensiune foarte, foarte bună. Cea care joacă rolul principal în acest spectacol a luat anul trecut premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal. Asta spune din nou foarte multe despre acest spectacol și el a mai avut ceva nominalizări. Deci asta este prima zi și bineînțeles că deschidem cu prietenii noștri de la Teatrul Odeon, Trei Generații. Este tipul acela de spectacol clasic în care o avem pe Rodica Mandache. E o bucurie să vină din nou la Alba Iulia, pentru că nu a mai fost de mult. Chiar este spectacolul acela unde am mai spus și în alte interviuri, îți aduce aminte când veneai îmbrăcat frumos la teatru. Acum suntem mai agitați, poate venim la spectacol după ce am terminat serviciul, mai pe fugă. Și eu mă bucur totuși că lumea își dorește să vină, chiar și dacă vin de la serviciu sau de la job. Dar spectacolul acesta este în acea zonă, aceasta a fost și discuția cu directorul Teatrului Odeon și a zis că se bucură foarte mult că am invitat acest spectacol, pentru că este acel tip clasic de spectacol și în regia lui Dinu Cernescu. Deci am spus asta pentru că pe parcursul zilelor sunt spectacole din toate zonele, și dans, și musical, și tot ce-ți dorești. De asta am zis că nu cred că este un spectacol pe care e păcat să-l ratez și totodată dacă vin o să-ți pară rău.
4: Și dacă tot vorbim de ziua de sâmbătă, prima zi a festivalului, 16 mai, văd că se deschide expoziția de fotografie In Memoriam Cristian Pepino.
3: Da, ea nu este...
4: Teatrul a pierdut un nume mare.
3: Da, expozițiile sunt... am schimbat un pic. Vernisăm în prima zi la galeriile de artă. Acolo invit iubitorii de artă să vină să vadă. Sunt câteva expoziții in memoriam. Aceasta este In Memoriam Corneliu Vasilescu. Este o expoziție de pictură și grafică și se va întâmpla la galeriile de artă și chiar în 16 vom avea vernisajul la ora 16. Așa cum ai spus și tu, expozițiile sunt foarte frumoase și foarte emoționante, având în vedere că sunt în memoriam. Cristian Pepino, vernisajul este ulterior, cred că marți am pus vernisajul expoziției efective, ea este pusă deja la Casa de Cultură, pentru că este montată. Cristian Pepino a fost unul dintre cei mai buni, iubiți, dragi, simpatici regizori de teatru de animație din țara noastră și nu numai.
4: Un apropiat al festivalului.
3: Un apropiat al festivalului și al teatrului nostru. Noi am avut foarte multe producții și am simțit... că trupa mea s-a ridicat foarte mult din momentul în care am început să lucreze cu Cristian Pepino și întotdeauna am considerat că, virgulă, cu anumiți regizori, trupele trebuie să fie pregătite ca să lucreze cu ei, pentru că ei sunt foarte buni, cerințele sunt foarte mari și atunci trebuie să ai o trupă. Și trupa mea a fost foarte îndrăgită de către Cristi și de către soția lui, Cristina Pepino, care și ea la rândul ei s-a dus acum câțiva ani dintre noi și pentru ea am făcut atunci o expoziție și... În momentul în care am aflat că s-a dus anul acesta, la începutul anului, am zis clar că trebuie să fac în festival ceva, dar nu ceva doar să punctești, chiar ceva frumos. Și am ales această expoziție de fotografie și nu sunt doar fotografiile spectacolelor pe care Cristi le-a montat în teatrul nostru, sunt fotografii și din teatrul din Colibri din Craiova, unde a fost, cred că, ultimul spectacol pe care l-a montat, Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Cartea junglei a fost tot așa printre ultimele spectacole pe care le-a montat la Teatrul Puc din Cluj-Napoca. Sunt Ziana și Pepela este unul dintre primele spectacole care a revenit în repertoriul teatrului la Teatrul Gulliver din Galați. Deci și noi avem o Sunt Ziana și Pepela, dar am preferat să o aduc pe cea a colegilor mei. Am vrut să fie mai multe spectacole, dar cam astea, pentru că el în ultima vreme ce-a montat am adus, așa cum am spus, de la Puc și de la Colibri, iar celelalte sunt destul de îndepărtate în repertoriile teatrelor și poate nu se mai joacă neapărat, dar ele rămân în memoria noastră a celor care le-au văzut și a publicului, bineînțeles, și Teatrul Țântăric a trimis fotografii, pentru că acolo am mutat foarte mult, la Gulliver, așa cum am spus, am mutat foarte mult la Teatrul de Marionete din Arad. Deci de acolo unde au fost fotografii am reușit să facem această expoziție. Iar la Casa de Cultură, ca să termină cu expozițiile, mai avem două, mai avem la Casa de Cultură a Sindicatelor, am ales de data aceasta să facem o expoziție de costum de operă și am făcut un, ca să spun așa, un frumos parteneriat între noi și Opera Națională din Cluj și ne trimit niște costume, pentru că și costumul de operă este, nu că și este spectaculos, este cumva tot în zona teatrală, dacă stăm să o luăm așa, și m-am bucurat foarte mult de acest parteneriat, însă tot așa vernisajul va fi într-una din zilele din festival, de aia deja va fi montată la Casa de Cultură a Sindicatelor și, nu în ultimul rând, Culoare și Poveste, Ianța Art Intercultural, este o expoziție permanentă de pictură și grafică și ea este într-o galerie mai nouă în orașul nostru, Iridescent Gallery Alba Iulia.
4: Așa? Cred că ar fi bine să dăm și adresa.
3: Da, este strada de Angel Salini, numărul 2G, Scara H. Okay. Așa, este o galerie mai micuță, este la început de drum și am zis de ce nu să nu fim și
4: alături. Merită
3: și
4: să fie
3: exact. Deci acestea sunt cele patru expoziții la care invit iubitorii să vină ori la vernisaj, ori dacă nu pe parcursul zilelor să le viziteze, pentru că o să fie o bucurie pentru ei.
4: Trecem la ziua de duminică, ziua surpriză.
3: Ziua surpriză și totodată ziua cu emoții.
4: Cu emoții.
3: Deja ne uităm și ne arată că s-ar putea să plouă.
4: Nu știu, anul trecut parcă a încurcat rău.
3: Am jucat și pe ploaie, unele le-am mutat la noi la teatru. Ce pot să spun este că dacă dimineață se constată că va ploua, anul trecut a fost foarte rău, nu rău, adică a plouat, nu aveam cum să stăm nici noi, dar de cum publicul și ce care trebuia să joace.
4: Știu că foarte mulți ani ai ezitat.
3: Din cauza vremii. Este singurul lucru care mă ține, pentru că am mai avut poate mici momente afară, dar acum este efectiv o zi întreagă, pentru că nu am o echipă atât de mare. Noi suntem puțini, echipa teatrului, avem și voluntari cărora le mulțumesc. Sunt voluntari de la Liceul Horea Cloșca și Crișan, de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan și de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Avem și colegi de la Consiliul Județean, dar tot suntem puțini și o zi afară îți mănâncă foarte multă energie, pentru că ea nu se întâmplă atunci și punct. Ei vin din timp, trebuie să repete, trebuie să-i organizezi. Am încercat anul acesta să facem de așa natură încât și dacă plouă să... Dar este acel eveniment, acel spectacol Ballerina's Dream, care e o coproducție franceză, franco-italiană, care e spectaculoasă și foarte frumoasă. Ea se întâmplă de două ori în piața cetății, odată la ora 1 și după aceea la ora 20:30. E păcat să-l pierzi spectacolul acesta, dar e păcat să pierzi toată ziua. Nu toate evenimentele din prima parte a zilei se repetă. Avem o mică paradă a păpușilor gigant, picioroange, triciclete cu baloane, strada baloanelor de stăpân, dar avem și spectacole și avem pentru prima dată pe cei de la Piciu Julien din Chișinău, Republica Moldova. Este o altă trupă, noi am mai avut din Republica Moldova, de data aceasta am schimbat. Bunul Promoroacă este un spectacol efectiv pentru copii. Clasicul Punguța cu doi bani, o gheară de ajutor, sunt cei de la Asociația SBEN Cultural din Cluj-Napoca și, așa cum am spus, Balerina Zrim, am zis că e păcat să nu-l repetăm pentru că e foarte spectaculos și sper să ne ajute Dumnezeu să nu ne plouă. Dar noi oricum suntem acolo și dacă plouă, așa că rog lumea să-și ia o umbreluță și să vină, pentru că e păcat, pentru că eforturile au fost foarte mari, mai ales să-i aduci pe aceștia și din Franța și din Italia, să-i poți uni, să fie în aceea zi liberă, adică nu e foarte ușor, discuțiile cu ei se întâmplă de anul trecut. Na, și atunci e păcat să pierzi ziua aceea care
4: și
3: se întâmplă doar afară.
4: Și cred că e important de menționat faptul că spectacolele din această zi sunt pentru întreaga familie,
3: nu sunt doar
4: pentru copii, așa că invit toți albaiulienii să vină să vadă absolut tot ce se întâmplă aici pe parcursul zilei de 17 mai.
3: Exact.
4: Aș vrea să discutăm puțin și despre ateliere, pentru că, așa cum v-ați obișnuit deja, mergeți în liceele din...
3: Mergem și în licee și mergem și în școli, adică nu mergem doar la liceu. La liceu mergem cu cel care se duce într-o zonă de, ca să spun așa, improvizație, chiar dacă el are un titlu mai lung, el începe de miercuri, parcă. Am ales această... idee, joacă, reacționează, creează, de a merge în licee pentru a ne adresa mai multor adolescenți sau copii. Noi ani de zile ne-am dus cu grupe fixe, se înscriau 12-13, că nici nu pot să lucrez cu mai mulți, 12-13 se înscriau pe o grupă și mergeam cu ea pe parcursul festivalului. E, acum am zis că hai să schimbăm puțin și de anul trecut și cei cu care lucrez aceste ateliere au spus că e o idee foarte bună, pentru că așa ne adresăm mai multor copii și mergem către mai mulți, nu doar către o grupă de 14 cu care să lucrăm o săptămână întreagă. Și atunci sunt trei ateliere în licee și școli, este cel de umbre, de marionete și cel de improvizație despre care ți-am spus și avem însă unul fix, cel de scenografie, acolo cumva e mai greu pentru că acolo scenograful a ales o temă și construiește totuși niște lucruri cu ei, e un alt tip de atelier pe care ca scenografie să mergi să faci ceva într-o clasă n-ai cum, că nu e ca la improvizație, le dai niște teme, fac sau le pui niște marionete în mână sau la teatru de umbre le explici un pic cum funcționează teatrul de umbre și până poți să-i invii și pe ei să participe. Ca scenograf poți doar să le povestești și să nu devină cumva plictisitor, m-am gândit eu, și atunci am zis că acesta să fie fix cu o grupă, el se întâmplă la Casa de Cultura Studenților în fiecare zi și vom avea și o prezentare vineri în închiderea festivalului unde invităm pe toți să vină să vadă, că poate le place și vor să vină la anul să se înscrie. La fel îi invit la cele conferințe de presă, cum le-am numit noi, dar de fapt sunt niște întâlniri, nu numai între presă și invitații noștri, și între publicul din Alba care dorește să vină să stea de vorbă, poate cu cineva pe care îl vede seara pe scenă sau pe care va urma să joace pe scenă și e păcat să nu vii și să îi asculți, pentru că au povești foarte frumoase. Ca să terminăm cu cele conexe, ca să spun așa, nu neapărat spectacole, conferințele anul acesta vor fi susținute de către Cristina Modreanu, critic de teatru, ea va avea la universitate o conferință foarte interesantă și acolo este deschis publicului, chiar dacă se întâmplă în Universitatea 1 decembrie.
4: Și lansare de carte.
3: Și cu lansarea ei de carte, ea vine și cu lansare de carte și Pavel Bartoș, de data aceasta nu vine cu spectacol, vine cu o conferință care se duce undeva în zona despre cum să reușești, pentru că el chiar este un bun exemplu de cum a reușit în această viață, nu i-au venit toate pe tavă, a muncit foarte mult, noi am fost colegi și în facultate și un an am fost împreună la Teatrul de Nord din Satu Mare, am fost actori acolo împreună și avem o relație foarte bună și știu exact care a fost evoluția lui și cât a muncit el ca să ajungă și să fie un bun om de televiziune, dar înainte de toate să fie un foarte, foarte, foarte bun actor și să țină la meseria lui. Și eu apreciez foarte mult lucrul acesta și cred că are ce să spună tinerilor, pe lângă farmecul lui și modul lui de a prezenta lucrurile, chiar este un tip foarte fain.
4: Ce-mi place la Festivalul de Teatru Povești este faptul că adună cumva și a creat de-a lungul timpului un nucleu de oameni de cultură care vin și revin în fiecare an.
3: Da, anul acesta Teatrul Act tot timpul a fost prezent. Teatrul Act a fost prezent alături de acest festival din prima ediție. E adevărat, cu spectacolele lui Marcel Iureș. A fost o perioadă în care Marcel nu a venit cu spectacol neapărat, dar Teatrul Act a fost prezent și anul trecut și acum 2 ani. Iată că anul acesta vine și Marcel Iureș cu spectacolul Don Quixote, despre care, nu că n-am vrut să zic, oricum mai sunt bilete, dar ca idee. mă bucur că revine la Al Băilea, el personal în festival cu acest spectacol. Pe el oricum îl avem prezent în atelierele dedicate lui Ion Caramitru. Este acel proiect, ca o paranteză, pe care noi l-am început de anul trecut împreună cu Uniter, și Marcel Iureș a fost mentor pentru un grup de actori care se duc cu studiul în zona poeziei. Anul trecut au ales Shakespeare, anul acesta nu știu ce vor alege. Încă atelierul anul trecut a fost în septembrie, anul acesta l-am mutat în perioada 10-20 iunie, o să anunțăm noi când o să fie, că este și cu prezentare, și și-au dorit să fie un pic mai multe zile ca să poată să lucreze, să prezinte publicului mai mult, pentru că îți dai seama că e foarte greu să primești textele și în 10 zile să și înveți și să și poți să arăți ceva cuiva. Iar asta era ca o paranteză, așa că el oricum va mai veni la Alba Iulia și în iunie cu acest proiect, însă acum îl avem la festival cu acest spectacol în regia lui Alexandru Dabija și eu mă bucur foarte mult. Și da, într-adevăr sunt, cum este Teatrul Excelsior, cu Mândrie și Prejudecată, și ei au devenit prietenii noștri și sunt partenerii noștri și chiar ne ajută. Adică sunt legături care nu cred că mai pot fi stricate, însă îmi place tot timpul să aducem prieteni noi, cum sunt cei de la Teatrul Fanny Tardini din Galați, care sunt pentru prima dată la Alba Iulia. Celălalt teatru, Gulliver pentru copii, a fost aproape în fiecare ediție, însă anul acesta, ca noutate, știi că eu în fiecare an introduc trupe din țară, cum a fost și Sfântul Gheorghe anii anteriori, adică sunt trupe foarte bune.
4: Asta
3: bune.
4: E important de menționat, pentru că lumea caută cu precădere teatre din București, dar
3: să nu mai
4: teatrele
3: caute.
4: Din
3: și
4: țară
3: la premiile
4: sunt
3: Uniter,
4: la fel,
3: dacă vii
4: nu chiar mai
3: să
4: bune.
3: Vezi, predomină mult teatrele dramatice din țară pe zona aceasta de premii pe care merg către teatrele dramatice. Îmi doresc să vină și Teatrul Național din Craiova, însă acum mă suprapun cu ei un pic pe Festivalul Shakespeare, care se întâmplă la 2 ani. Tot urmăresc acolo niște spectacole, dar în acesta ei sunt în Festivalul Shakespeare, care e cam în aceeași perioadă cu al meu. Teatrul din Constanța, iarăși, este un teatru de stat, este foarte bun și au producții foarte bune. Și toate teatrele, și cei din Timișoara, și cei din Arad, nu am eu loc să-i chem pe toți. Eu aș face într-un an o ediție, poate numai cu teatrele din țară, pentru că sunt foarte bune producțiile. Regizorii montează Teatrul Național din Iași. Tot timpul lucrează și cu Radu Afrim și nu numai, și au niște spectacole extraordinare. Adică chiar mă bate gândul să văd cum ar arăta într-un an o ediție cu teatrele pe zona aceasta de adulți, cu teatrele dramatice din țara noastră, pentru că sunt foarte buni, foarte buni.
4: Bun, hai să...
3: Aș vrea să mai spun de spectacolele din străinătate, să nu o rateze lumea pe Camila. Este Camila Fernandez, este o actriță foarte bună pe zona de teatru circ din Argentina, și chiar vine din Argentina. am reușit să o convin, pentru că e vii mai greu așa doar pentru un singur spectacol. Nu știu dacă mai reușește să mai aibă ceva prin Europa, că drumul este destul de lung. Iar deocamdată festivalul nostru nu prea poate să țină un spectacol de două ori, asta e adevărul. În general, cu cei care vin din străinătate, din stan ne propun două spectacole, pentru că vin de foarte departe și nici nu le rentează, și ei zic că dacă tot venim, de ce să nu jucăm de două ori? Dar deocamdată festivalul nostru nu duce un spectacol de două ori, din păcate. Eu mi-aș dori lucrul acesta. Lucrul acesta se întâmplă în marile festivaluri, cum se întâmplă și la Sibiu, de exemplu, care va începe iunie festivalul, și acolo sunt producții care se repetă, cum este festivalul de la Avignon, unde o producție se joacă o lună de zile în fiecare zi, dar ele se joacă 1000. Ca să înțelegi, pe zi 1000, și nu greșesc, dar este foarte, foarte mult public și atrage foarte mult public, normal, și din străinătate. Și Andreea este catastrofa de data asta, Rock and Friends, este prietenul nostru din Italia, care
4: anul trecut,
3: cred că a fost și anul trecut. Cred că
4: a fost, bine, mi-aduc aminte, a fost anul trecut,
3: dar
4: și
3: are niște spectacole
4: a avut un succes
3: foarte
4: fantastic.
3: Foarte simpatice, da. Și cei din Republica Moldova, cum a spus Piciu Julien, și în ultimul rând Balenina Dreams, care se va juca în piață, așa cum ai spus și tu.
4: Mi se pare că anul acesta, într-adevăr, este festival internațional de teatru.
3: Da,
4: parcă mai mult decât în alți
3: pentru
4: ani.
3: Da, sună bine să ai pe cineva și din Argentina, și din Franța, și din Italia, da. Este loc și de mai mult.
4: Da.
3: Și noi avem, cum să spun, în cutiuța cu spectacole. Sunt foarte multe spectacole, dar care, uite că mă întrebase cineva la un interviu ce spectacol am vrut anul ăsta să vină și am zis, și n-a venit, și am zis care ar fi trebuit să vină. Sunt câteva care n-au venit din cauza că nu ne-am potrivit cu programul, dar este, de exemplu, un spectacol pe pantomimă, Splendid, a unei trupe din Ungaria, pe care eu am văzut-o la Avignon, dar e atât de complicat tehnic Nu știu, parcă eu când l-am văzut nu mi s-a părut așa complicat. Că în general de asta mă duc să le văd, ca să-mi dau seama, dar și nu prea dau greș. Dar acum nu știu de ce n-am observat eu în spate că tehnic e foarte greu și când am văzut fișa tehnică a trebuit să renunț la ei pentru că nu am avut sală. Na, pierdem multe spectacole, dar asta nu înseamnă că numai noi. Probabil că spectacolul acela, să zicem, nu se putea juca nici în alt festival. Adică e ceva complicat acolo care nu se potrivea pe niciuna din sălile noastre și atunci a trebuit să renunț la spectacol, dar e un spectacol superb. Nu știu, poate în timp, cum e și cu Ierbarur de la Naționalul din Târgu Mureș, poate reușește și ei să găsească niște adaptări și poate reușește să-i aduc într-o altă ediție, dar a fost un spectacol foarte, foarte, foarte frumos pe care l-am văzut.
4: Aș vrea să mai punctăm câteva nume. Știu că și din Alba Iulia avem.
3: Da, Maria Alexievici, ea deja este prezentă la Alba prin producțiile în care joacă. Deja e a treia oară, că ea de vreo trei ani tot vine fiecare an. Și anul acesta vine cu această Bijuterie, Mândrie și Prejudecată în regia lui Alexandru Măzgăreanu. Este un spectacol al teatrului Excelsior. Este după romanul clasic al lui Jane Austen, însă e un pic, că și zice, Mândrie și Prejudecată, un fel de, un alt fel, așa. Sunt 6 actrițe extraordinare care cântă, dansează și joacă toate personajele și merită văzut, adică pleci cu o energie ca și cum, nu știu, ca și cum pleci de la sala de sport, adică te încarcă de foarte multă energie, pentru că ele sunt foarte bune. Maria a luat și un premiu cu acest rol la... Colegii mei de la Galați, de la Fanny Tardini, fac un festival și e foarte fain de comedie și a și luat premiu pe rolul pe care îl face, pe unul din rolurile pe care îl face. Deci ea e foarte bună, e foarte bună, e foarte talentată și toate fetele de acolo sunt extraordinare, toate fetele din acest spectacol, toate actrițele, și e păcat să nu-l vezi. Da, chiar merită. Dana Rogoz vine cu altceva decât poate mulți s-au obișnuit să o vadă. Vine cu Bovnoschi, un foarte bun actor de la Teatrul Național din București. Domnișoara Iulia, e păcat să pierzi spectacolul acesta, așa cum este și Fă tu primul pas cu Raluca Aprodu, o actriță foarte, foarte talentată. Este un spectacol al Teatrului de Artă din București și ea este o comedie la rândul ei. Și ele este o comedie acest spectacol și îl recomand cu toată dragostea, căci merită văzut.
4: Avem, cu precădere, comedii.
3: Așa s-au nimerit.
4: Așa s-au nimerit.
3: Nu caut neapărat. Ele sunt, da, sunt acum...
4: Sunt mai ușor, poate, de digerat.
3: Așa a vrut să fie. Așa s-a vrut să fie, ca să zic așa. Pentru că noi avem structura și programul era un pic altfel la început, când am început să-l facem. Dar avem, le-am avut și pe astea în repertoriul nostru propriu, ca să spun așa. Iar apoi am început. Nu se poate tehnic, nu se poate așa, nu se poate așa, nu se poate așa, și așa s-au aliniat, ca să zicem, astrele. S-au aliniat astrele, însă n-aș uita nici Omen. Este un spectacol al Centrului Independent Coregrafic Linotip. Este o companie privată din București. Una dintre cele mai bune, cred că, pe zona aceasta de dans, de teatru dans, și e

0: Maneri. Și Lucian Ban trăiește la New York. Matt este din New York, oricum. S-a îmbolnăvit, ne-a trimis un mail, este foarte rău și atunci am hotărât să nu schimb concertul. Lucian apucase să vină în țară, că el a venit cu câteva zile mai repede ca să pregătească acest concert și el urma să vină săptămâna aceasta și s-a întâmplat o poveste de sănătate, nu foarte frumoasă, că ele în general nu sunt frumoase când nu ești bine, corect, din păcate. Am înțeles situația, m-am panicat și am zis că nu vreau să schimb concertul din moment ce Lucian a apucat să vină în țară pentru acest concert. El era oricum un pianist desăvârșit, eu am mai avut concerte cu Lucian Ban, el a fost și în festivalurile noastre de jazz de aici, de la Alba Iulia, pe jazz el face cu pianul minuni și așa că iubitorii de din zona aceasta de muzică sunt așteptați în continuare. Concertul a rămas la aceleași ore, la depozitul de ceramică, în închidere. Cei care au apucat să-și ia bilete pentru concertul și cu Matt Maneri, am spus că pot intra cu acele bilete sau dacă doresc să-și recupereze banii, dar e păcat, pentru că Lucian este senzațional și e păcat să nu-l vezi dacă omul tot și-a luat bilet și a venit din America și colegul lui...
1: Ei, nu cred că vor fi mulți care exact își vor retrage.
0: Da, dar asta e o schimbare și trebuie să mai fie altele. Sper, adică îmi doresc.
1: Hai că nu mai e așa de mult și începe festivalul, așadar, 16-22 mai.
0: Da.
1: Notați-vă în calendar, căutați bilete, căutați spectacolele.
0: Biletele,
1: și
0: așa cum am spus, între 9 și 2 la Casa de Cultura Sindicatelor și la noi la teatru, pe site www.teatrulalba.ro și dacă mai sunt, se pot lua și înainte, dacă mai există bilete la anumite spectacole. Însă, repet, să nu rateze Harap Alb, Regina Nopții, Domnișoara Iulia, toate spectacolele acestea, Mândrie și Prejudecată, evident, Trei Generații, sunt spectacole foarte bune și mă bucur că e așa o diversitate, de la musical, la teatru dans, la clasic, cum am spus, la comedii savuroase. E chiar o magie festivalul acesta, s-a construit frumos și anul acesta.
1: E un program pentru toate gusturile.
0: Exact.
1: Așa ca o glumă internă, mai zici că nu faci festivalul?
0: În fiecare an.
1: Deci rămâne gluma.
0: Da, există. Da, e o glumă pe care noi ia nimeni în seamă. În general, exact, glumele nu prea le în seamă, nu? Și atunci nu e vorba că nu vrei, pentru că e munca noastră și la un moment dat nu o să mai fiu în acest teatru și ori să vină alții în urma mea. Dorința mea este că ce am pornit eu și e bine, să se continue. Scopul meu nu este ca dacă eu plec să nu se mai facă nimic. Nu sunt omul demonstrațiilor să arăt că dacă nu sunt eu, nu. Din contră, cred că dacă eu am construit bine niște lucruri, ele pot să meargă înainte. Iar acest festival, ce e important la el este faptul că cei care ne finanțează, adică Consiliul Județean Alba, ține foarte mult acest festival, pentru că și de acolo pleacă totul. Ei pe cultură au investit foarte mult și pe lângă festivalul meu este cel de Târgu de Carte, sunt festivalurile colegilor mei de la Bena, sunt ceea ce fac colegii mei de la Muzeul Național al Unirii, cel de la bibliotecă, cum am zis, cu Târgul de Carte, adică chiar susțin niște lucruri foarte importante și să știi că, virgulă, cu întârzierile acestea de anul acesta de buget, au fost festivaluri care s-au anulat, adică cel de la Brașov a colegilor mei nu se mai ține, de la Arlechino, de exemplu, care ei vor veni la noi în festival, evident, cel de la Galați din 7 zile cât dura și acela s-a micit un pic, sunt doar de câteva zile. Am fost invitați la o bienală de scenografie care și aceea nu s-a anulat, dar s-a amânat, dar vom vedea dacă se mai ține. Dar discuțiile mele cu Consiliul au fost nu putem să ratăm nicio ediție de festival și el va merge în continuare la nivelul la care l-am obișnuit publicul din Alba. Pentru că dovada că în primele zile s-au vândut foarte multe bilete doar din niște postări ale noastre, pentru că, repet, nu am apucat să terminăm afișele și tot ceea ce promovează, de fapt, acest festival prin afișe și prin imagine, este dovada că, așa cum am spus, au vândut aceste bilete, înseamnă că lumea așteaptă acest festival și îl așteaptă la un anumit nivel și trebuie să ținem nivelul acesta. Îmi place că chiar se duc spre toate spectacolele, chiar dacă două, trei se vând poate mai bine decât altele, însă merg și spre alte
1: cred
0: tipuri de spectacole.
1: Cred că aici putem sesiza o evoluție a publicului.
0: Da, clar există. Clar există și întotdeauna publicul din Alba a fost unul foarte bun, dar s-au obișnuit și ei că, până la urmă, acesta este trendul. De asta noi eu mai aduc și spectacole care sunt în repertoriile teatrelor mai de mult, cum este aceste trei generații, merge și spre ceea ce este mai nou, cum este acest, de exemplu, Regina Nopții, care este din stagiunea trecută, doar montat, și așa mai departe. Dar ca idee, e important că virgulă, Consiliul Județean ține la acest festival. Asta ne ajută pe noi foarte mult.
1: Și aici, dincolo de orice discuție politică, nu ne interesează așa ceva.
0: Dar poate să fie din orice, de atâta
1: exact,
0: timp cât...
1: Contează că oamenii de acolo că pun sunt accent oameni, pe cultură și nu lasă să piară evenimentele frumoase.
0: Ion Dumitrel chiar mi-a zis, îmi doresc acest festival, merge foarte bine, lumea este încântată, lumea vine la teatru, de ce să... Adică, bun, dacă...
1: Creezi un lucru bun
0: exact.
1: Și...
0: Adică s-ar duce pe apa sâmbetei 19 ani de muncă, așa... Nu, nu, suntem acolo, cu Dan Popescu în continuare, colaborez foarte bine, împreună discutăm, bineînțeles că când a picat Mad Maneri, am zis, pe el l-am sunat. Am așa, uneori și eu niște mici, acum sunt mici atacuri de panică, așa, calmează-te, o să fie bine, găsim o altă variantă, vedem, stai, liniștește-te, stai un pic, să vezi că numai ce ai aflat, stai un pic.
1: Totdeauna există cel puțin o soluție.
0: Da. Nu, suntem foarte bine și... în special cu echipa mea, eu acest festival îl construiesc împreună cu colega mea, cu Cristina Zmadea, secretarul literar, împreună vedem spectacole și evenimente acolo unde nu pot eu să merge ea și vede. Și uite, am uitat să spun de spectacolul Deșteptarea de la Oradea. Regina Maria vine la anul acesta și cu spectacol pentru copii vineri și pentru adolescenți, este chiar cu adolescenți, deci pe lângă actori, pe lângă Richard Balint și alți actori din teatrul din Oradea, joacă adolescenți. Și
1: da, este
0: o poveste foarte interesantă a unei adolescente care este olimpică și ce se întâmplă pe paginile de asta de socializare ale lor, că eu nu le știu pe toate, așa. Eu nici pagina de Facebook n-am personal, ca să știe. Așa, și e un spectacol care merită văzut, dar merită văzut de copii împreună cu părinți.
1: Aș vrea să punctăm acest spectacol. Da. Joi, 21 mai.
0: Da, este la noi la teatru, la Teatrul de Popuși Frichindel. Este în regia lui Bobby Pricop. El merge mult și montează spectacole pe zona aceasta de adolescenți. Fiul a mai fost la noi în festival acum câțiva ani. Nici nu sunt locuri foarte multe pentru că câteva rânduri din sală sunt luate de ei, fac parte din spectacol și atunci au mai rămas mai puține rânduri, sala mea fiind nu foarte mică, dar nici foarte mare, că avem doar 149 de locuri, însă câteva rânduri au fost luate de ei, pentru că fac parte, așa cum am spus, din regia spectacolului.
1: Exact. Așadar, căutați programul, vedeți ce vă interesează, ce vă place, cumpărați bilete, prețurile rămân.
0: Da, 35 de lei pentru adulți, 15 lei reducere studenții pensionari, 8 lei la elevi.
1: Așadar, toate motivele, dragii mei, să încercați să gustați câte puțin din fiecare eveniment al acestui festival. Îți mulțumesc mult, Ioana.
0: Mulțumesc și eu și vreau să că înțeleg că sunteți și filmați.
1: Da.
0: Am pornit de la Bob, este un scenograf foarte drag nou, însă acolo seară, da?
1: Da.
0: Însă Ionuț Baica a făcut imaginea, a luat și a făcut în grafică tot, a făcut cu mână, după ideea lui, lui Bob, și Ionuț a lucrat foarte, foarte, foarte frumos și îmi place.
1: Ca de fiecare dată,
0: da,
1: de altfel.
0: Îmi place ce a ieșit și anul acesta. Da, sunt mulți care lucrează și Cătălin Cioacă este cel care ne face trofeele, acele anul acesta au ieșit splendide. Vai, sunt atât de frumoase, foarte mult. Și noi dăm tot timpul trupelor o diplomă și un trofeu pentru a avea amintire de la acest festival și acele au ieșit foarte bine, dar îmi place și ce a continuat Ionuț după acea idee și cum a redesenat totul. Știi că el e foarte bun pe zona asta de grafică și de... Da.
1: Da, am văzut pe pagina voastră de Facebook și un filmuleț de prezentare.
0: Da, deci filmul festivalului pe care, clipul, ca să spun așa, cel și cu vocea mea, e făcut chiar cu spectacole de câțiva ani încoace. Clipul, nu, știi că de obicei îl faci cu ce a fost înainte. Noi acum le spunem când ne trimit trupelor să ne trimită și trailerele lor și clipul este făcut chiar cu spectacolele, unele care au care urmează să se vadă în această ediție.
1: Să avem un festival bun.
0: Mulțumim, Doamne ajută, și vă așteptăm cu bucurie.
1: 16-22 mai, nu ratați Festivalul Internațional de Teatru Povești, aici la Alba Iulia, pentru că aici apreciem cultura.
0: Mulțumesc frumos pentru invitație și vă aștept cu drag.
2: Interviul zilei.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al corului de copii radio. Elena Vicică a fost una dintre personalitățile discrete, dar esențiale, care au modelat educația muzicală corală din România, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă prin activitatea sa dedicată copiilor și muzicii. Născută la 17 februarie 1922 în Vișna Veche, și-a petrecut copilăria la Mangalia, unde a făcut primii pași în educație și muzică. Aici, în 1940, ca tânără învățătoare, a fondat primul cor de copii la Casa Culturală Vasile Pârvan, demonstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul a ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Comisia Europeană a anunțat că România ar putea primi curând 2,62 de miliarde de euro după ce a evaluat pozitiv a patra cerere de plată din cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Din această lună se majorează indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile, iar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că tinerii care finalizează studiile în acest an pot beneficia de ajutor de șomaj și suport profesional. Continuăm cu știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat astăzi printr-un comunicat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16-20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, Hramul Istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonoptice și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9 și 15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Ora 12 și 15, anunțarea câștigătorilor concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței.
0: În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua Praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis tot astăzi de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12 clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
2: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
2: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost marcată astăzi în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar. Data a fost aleasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați. Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitori ai credinței ortodoxe, precum părinții Nicolae Steinhardt, Arsenie Papagioc, Justin Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Sopian de la Antim. O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițele comuniste au fost canonizați de Biserica noastră în anul 2024. Proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost instituită prin legea numărul 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017. Militarii Brigăzii 1 Sprijin Manevră Argedava din București au de astăzi un lăcaș de închinare. Noua capelă din incinta unității militare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni a fost sfințită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și va fi loc de rugăciune până la ridicarea unei biserici mai mari pentru care s-a turnat deja fundația. La eveniment au participat și elevi de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a vorbit despre necesitatea ridicării unei capele într-o unitate militară și importanța rugăciunii.
3: Dorim ca locul acesta, binecuvântat astăzi, îmbrăcat cu harul Duhului Sfânt, să fie un real reazăm în viața și activitatea pe care o desfășoară ostenitorii acestui batalion. Este un moment deosebit și iată că Dumnezeu a rânduit mai multe coincidențe pe care le-am observat astăzi. Am constatat că Paraclisul se află în vecinătatea sălii de sport și nu este un lucru întâmplător, pentru că rugăciunea este o gimnastică a sufletului și Sfântul Apostol Pavel folosește adeseori realități din lumea sportului pentru a arăta anumite lucruri duhovnicești de o mare profunzime. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel compară viața omului creștin cu o competiție și așa cum în lumea sportivă cei care ies pe locul întâi iau cununa, așa și în lupta noastră cu păcatul, cu ispitele, cu încercările acestei vieți, cununa mântuirii o iau cei care ajung până la capătul pistei, alergând alergarea cea bună, cum numește Sfântul Pavel.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. La rândul său, generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre, și-a exprimat dorința ca virtuțile sfinților martiri brâncoveni, ocrotitorii capelei, să le fie militarilor model de urmat.
4: Vă mulțumim, ne-ați făcut o mare bucurie și o mare cinste de a fi împreună cu noi astăzi pentru sfințirea Sfintei Capele Militare. Aș vrea să spun în foarte puține cuvinte că a fost într-adevăr o zi luminoasă și este o zi luminoasă. Norii s-au îndepărtat, soarele ne-a luminat tot timpul și vreau să spun că am convingerea că eforturile pe care le-au făcut Părintele Nicolae împreună cu domnul general și toată echipa și cu domnul general Botea, toți cei care s-au implicat pentru a reuși să continue acest demers și edificarea unei biserici noi și până atunci să aibă un loc de închinăciune militarii brigăzii, un sprijin manevră în această frumoasă capelă dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni. Ce le doresc? Le doresc ca virtuțile Sfinților Martiri Brâncoveni să rodească în sufletele acestor tineri minunați, militari și personal civil, astfel încât să se bucure de protecția lor, să fie la fel de virtuoși în credință, în dragostea de țară și în dorința de sacrificiu.
0: Generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre. La final, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanu a oferit mai multe distincții bisericești din partea preafericitului părinte Patriar Daniel. În aula Academiei Române a avut loc astăzi sesiunea festivă 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român dedicată cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu. De asemenea, evenimentul a reunit cosmonauți și oameni de știință din mai multe țări. În deschiderea sesiunii festive, academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, a reliefat importanța națională a personalității lui Dumitru Prunariu.
5: Avem astăzi bucuria și onoarea de a ne reuni în aula Academiei Române pentru a marca un moment de referință în istoria științei, tehnicii și demnității naționale, împlinirea 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român. La 14 mai 1981, Dumitru Dorin Prunariu pornea spre spațiul cosmic la bordul navei Soyuz 40, în cadrul programului Intercosmos, devenind primul român care a privit Pământul din afara atmosferei sale. Acest zbor nu a fost doar o performanță individual excepțional. A fost intrarea României într-un club restrâns al națiunilor care au contribuit direct prin prezența umană la explorarea cosmosului. Pentru Academia Română, acest aniversar are semnificația aparte. El ne amintește că marile izbânzi ale unei națiuni nu apar întâmplător. Ele sunt rezultatul educației, al cercetării, al culturii tehnice, al muncii disciplinate și al unei viziuni care depășește limitele imediate ale prezentului. Zborul cosmic al generalului locotenent în retragere, dr. inginer Dumitru Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, rămâne una dintre aceste izbânzi majore.
0: Academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române, a descris însemnătatea acestei rememorări.
6: Pentru mine, evocarea zborului cosmic din mai 1981 nu este doar o rememorare a unui episod excepțional din propria viață. Este înainte de toate prilejul de a înțelege mai limpede sensul unui început. Un început pentru un om, desigur, dar mai ales un început pentru o țară. Un început de drum pentru ceea ce numesc astăzi, cu toată convingerea, România cosmică. Atunci când am urcat la bordul navei Soyuz 40 și am pornit către stația orbitală Salyut 6, nu am simțit că reprezentam doar o performanță tehnică sau o reușită personală. Am simțit în modul cel mai direct că purtam cu mine capacitatea unei națiuni de a visa la scară mare, de a investi în educație, de a respecta știința și de a privi dincolo de orizontul imediat al prezentului. În acele clipe, România a fost prezentă în cosmos nu numai printr-un om, ci printr-un tot ceea ce formase acel om. Școală, exigență profesională, disciplină, cultură tehnică, dar și încrederea că și o națiune de dimensiune medie poate avea un loc demn în marea aventură a cunoașterii.
0: Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române. La finalul evenimentului festiv, în calitatea de delegat al preafericitului părinte Patriar Daniel, protosinghelul Simeon Cuțui a acordat lui Dumitru Prunariu ordinul mitropolitan Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și a adresat un cuvânt de apreciere.
7: Ne aflăm astăzi într-un moment de recunoștință și de prețuire națională la 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, un eveniment care, bineînțeles, că a așezat numele României în istoria explorării spațiului. Psalmistul David a scris acum aproape 3000 de ani următoarele cuvinte: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Aceste cuvinte rămân până astăzi unele dintre cele mai pătrunzătoare mărturisiri despre întâlnirea omului cu măreția creației. În mai 1981, fiul al României a privit această creație de acolo de unde puțini oameni au privilegiul de a o privi vreodată. Iar mărturia pe care a dus-o atunci și de nenumărate dăți după aceea, prin întreaga sa viață și carieră, au fost una de responsabilitate și a slujirii statornice a neamului său. Domnule Prunariu, în mai 1981, nu ați dus printre stele doar un drapel, ci ați purtat sufletul, speranțele și demnitatea unui popor întreg. Ați demonstrat că știința, disciplina și, dacă îmi permiteți, curajul unui singur om pot deveni onoare pentru un întreg popor.
0: Părintele protosinghel Simeon Cuțui, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La ea se desfășoară până mâine cea de-a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Staniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are tema Binecuvântată ești între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Am aflat amănunte de la colegul nostru Lucian Ducan.
8: În debutul zilei de astăzi a simpozionului Dumitru Staniloae a avut loc conferința inaugurală cu tema Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului ca paradigmă pentru omenire. Prelegerea pe acest subiect a fost susținută de dr. Elizabeth Ann Teocritov, lector asociat la Institutul de Studii Creștine Ortodoxe din Cambridge. După acest moment s-au derulat primele două sesiuni de comunicări ce au avut ca temă familia creștină, vocație și instituție. Conferențiarei primei sesiuni au fost dr. Olga Sevastianova, director al Institutului de Cercetare Ortodoxă Sfânt Ioan Gură de Aur și părintele Țodne Ceițe, lector universitar la Seminarul și Academia Teologică din Tbilisi, Georgia. În cadrul celei de-a doua sesiuni, tot doi invitați au susținut referate. Cornelia Măirean, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași, și Natalia Elena Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților și fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Sesiunea a treia a avut ca generic Sfințenie Feminină și Logosul Bisericii și s-a derulat simultan în patru locații diferite. În două dintre sesiuni, referatele au fost susținute în limba engleză, respectiv franceză, iar în celelalte două, în limba română. Mâine sunt programate alte trei sesiuni de prelegeri. Printre cei ce vor susține referate se numără Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Consilier Patriarhal dr. Andres Van Clipici, Părintele Profesor Universitar dr. Ioan Vicovan și Dumitru Horia Ionescu, nepotul Sfântului Părinte Dumitru Staniloae. La ora 14, Părintele Conferențiar Universitar dr. Cezar Paul Hârlaoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, va prezenta concluziile simpozionului.
0: Lucian Ducan, un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane, parte a unei campanii naționale desfășurate sub egida Patriarhiei Române, s-a desfășurat astăzi pe faleza Cazinoului din Constanța. Programul, care a debutat în anul școlar 2023-2024, s-a adresat inițial elevilor claselor a 12-a din seminariile care aparțin Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În anul școlar 2024-2025, proiectul a fost extins la nivel național cu implicarea elevilor din clasele a noua din toate seminarele teologice din Patriarhia Română. Pentru anul școlar în curs, campania a continuat cu participarea claselor a 10-a din 10 seminarii teologice din țară. Astăzi, elevii, alături de corul Seminarului Teologic Ortodox Constanțean, au organizat un flash mob prin care au transmis un mesaj puternic împotriva celor trei forme principale ale traficului de persoane: exploatarea prin muncă, exploatarea prin cerșătorie și sexuală. În cadrul evenimentului, seminariștii au compus și interpretat un imn al campaniei antitrafic, alături de alte cântece, poezii și momente artistice reprezentative. Alături de participanți a venit și înalt preasfințitul părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre gravitatea păcatului traficului de persoane și i-a îndemnat pe cei prezenți să aibă un duhovnic cu ajutorul căruia să-și păstreze echilibrul sufletesc.
9: Noi nu trebuie să ajungem la așa ceva, la trafic de persoane. Este un păcat atât de grav. Noi trebuie să rămânem sub oblăduirea părinților, a dascălilor, a duhovnicilor noștri. Și eu am duhovnic. Fără duhovnic nu ai o așezare adevărată, nu ai mijlocire către Dumnezeu. Duhovnicul ți este martorul faptelor vieții tale. De aceea, să fiți cu luare aminte, să fiți buni, să fiți cuminți, să învățați, să vă iubiți, să nu vă mâniați niciodată și să nu vă enervați. Trebuie să avem judecată de plină tot timpul rațiunea, să lucreze conform conștiinței, conștiinței creștine curate, să lucreze necontenit. Și toate să le începem cu rațiunea îmbrăcată în harul credinței, cu conștiința cea sigură, curată, fiind conștiința glasului Dumnezeu cel mai fidel. Rămâneți credincioși în toate, rămâneți pașnici, dăruiți-vă unul altuia din sufletul vostru ce aveți mai bun și mai frumos și să vă feriți și să ajutați pe cei care sunt în dezechilibru, să vă feriți a cădea în dezechilibru. Începutul dezechilibru este mânia și enervarea. Să nu le aveți pe acestea.
0: Inițiatorii și susținătorii proiectului, atât logistic cât și financiar, sunt Federația Filantropia Patriarhiei Române, reprezentată de Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, International Orthodox Christian Charities și Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Trei familii vulnerabile afectate de incendiul din Soveja de la sfârșitul lunii aprilie vor primi case noi cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Anunțul a fost făcut de Înalpreasfințitul Părinte Ciprian în cadrul unei vizite în localitatea din județul Vrancea. Ierarhul s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și a analizat proiectele tehnice și planurile viitoarelor locuințe care vor fi ridicate pentru familiile rămase fără adăpost. Fondurile necesare construirii celor trei locuințe provin din colectele organizate în toate parohiile și mănăstirile din județele Buzău și Vrancea în duminicile din 3 și 10 mai. Înalpreasfințitul Părinte Ciprian a vizitat și zona afectată de incendiu, unde s-a întâlnit cu localnicii sinistrați și a încredințat de sprijinul și solidaritatea bisericii. În Pitești a avut loc astăzi simpozionul național Violența ca fenomen social și intervenția asistenței sociale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Universitar din municipiu și a fost dedicat analizei violenței și identificării soluțiilor interdisciplinare de prevenire și intervenție. Prezent la eveniment, Înalpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului, a rostit un cuvânt în care a prezentat mai multe motive spirituale de la care pornește violența.
10: În multe situații, violența izvorăște din slăbirea credinței, care lucrează la caracter, la educație, din pierderea reperilor morale, din diminuarea valorii sacre a persoanei umane, create după chipul Domnului Dumnezeu și din lipsa rugăciunii. Atunci când noi agresăm verbal și, mă rog, trebuie să gândim că persoana din fața noastră este fața lui Dumnezeu. O să spuneți, iau, tu ce exagerează, cum adică fiecare om este fața lui Dumnezeu. Avem temei biblic. N-am spus-o eu, a spus-o Sfânta Treime, să facem un om după echipul și asemănarea noastră. Asta trebuie scris pe toate frontispiciile, pentru că trebuie să înțelegem că orice ființă este fața lui Dumnezeu, pe care trebuie să o tratăm în consecință. La bază e educația. Fără doar și poate povestim și spunem noi despre educație, Sfânta Educație, dacă vreți, trebuie să leagă și povestea economică. Dacă n-ai cele alegurii și așa mai departe, nu? Deja e atac împotriva ființe umane și de aici scandal. Tema acestui simpozion se armonizează în mod profund cu preocupările pastorale și misionare ale Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii în general, din cadrul anului omagial 2026.
0: Înalpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului. Printre concluziile evenimentului s-au numărat dorința de înființarea unui program de master în teologia și asistență socială a familiei și a adicțiilor, precum și dezvoltarea unor laboratoare de consiliere pentru tinerii afectați de dependențe. Continuăm cu alte știri de interes național. Comisia Europeană a anunțat că România ar putea primi curând 2,62 de miliarde de euro, după ce a evaluat pozitiv a patra cerere de plată din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, parte a Next Generation EU. Această sumă va sprijini diverse domenii, cum ar fi gestionarea pădurilor, reducerea emisiilor în transporturi și energie, reforma fiscală, pensii, sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. Comisia a confirmat că România a îndeplinit 38 de criterii și 24 de obiective pentru a obține fondurile. Premierul Ilie Bolojan.
11: E un lucru important pentru România, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Prin notele care au fost aprobate în ședința de guvern, am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorbția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane. Din cele 9 reforme, în care fiecare are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro și o pondere totală de peste 7 miliarde de euro, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene și practic ele au fost depuse sau urmează să fie depuse în aceste zile, cum este de exemplu proiectul de lege privind utilizarea terenurilor degradate de la ADS. De asemenea, avem finalizat proiectul care ține de digitalizarea cercetării, de întărirea colaborării dintre mediul de afaceri și cercetare, proiect care ține de Autoritatea Națională de Cercetare și va fi promovat de către Ministerul Educației.
0: Un proiect important este crearea unui cloud guvernamental, peste 30 de instituții fiind deja conectate. Acest proiect va moderniza administrația publică, oferind servicii mai eficiente. O nouă campanie de fraudă cibernetică care imită serviciile de curierat ale companiei DHL a fost semnalată de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Utilizatorii primesc un SMS aparent de la DHL care îi informează că trebuie să plătească o taxă de 3,57 de lei pentru reprogramarea livrării unui colet. Oamenii sunt îndrumați să introducă datele cardului și codul primit pe telefon, moment în care conturile lor sunt golite de un infractor în timp real. Sfatul experților este să nu accesăm link-uri din SMS-uri sau e-mail-uri privind taxe de livrare și să nu introducem codurile OTP pe astfel de site-uri nesigure. Dacă au fost introduse datele cardului, acesta trebuie blocat și apoi raportată fapta poliției. Pentru o protecție suplimentară se poate instala extensia DNSC Blacklist Protection, care avertizează asupra site-urilor periculoase. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că tinerii care finalizează studiile în acest an pot beneficia de ajutor de șomaj și suport profesional. Dacă au cel puțin 16 ani, pot primi timp de 6 luni un ajutor de șomaj care reprezintă 50% dintr-o sumă stabilită de autorități. Aceștia trebuie să se înregistreze la agenția locală în 60 de zile de la absolvire pentru a obține ajutorul. De asemenea, vor avea acces la consiliere și cursuri gratuite pentru a-și găsi un loc de muncă. Dacă se vor angaja cu normă întreagă pentru prima dată, tinerii pot primi un bonus de până la 1250 de lei pe lună. Persoanele care își deranjează vecinii prin organizarea de petreceri zgomotoase sau cu muzică ascultată la un volum ridicat pot primi amenzi duble față de cele actuale. Noile sancțiuni sunt prevăzute într-un proiect adoptat de Parlament. Vine cu detalii Nicolae Petre.
12: Vecinii care nu respectă programul de liniște noaptea sau la ora prânzului vor fi amendați cu până la 2.000 de lei, iar în caz de recidivă cu până la 6.000 de lei. Amenzi duble vor primi și comercianții care nu respectă decizia autorităților de suspendare a activității și de interdicție a vânzării alcoolului în anumite zile, la anumite evenimente sau

0: de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe, ori situată în imediata vecinătate a acestora.
1: A fost Nicolae Petre. La final, datele meteo de la ANM. La noapte, vremea va fi răcoroasă, iar cerul va fi variabil, mai mult senin în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 3 grade, unde se va forma brumă. Mâine, vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Oltenia, vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Dragii mei, în această seară am ales să vorbim despre pești. Și aflăm că peștii sunt creaturi care respiră cu ajutorul branhilor și trăiesc în oceane, râuri, lacuri și în alte medii acvatice. Acești vertebrați se disting prin varietatea lor de forme, mărimi și nuanțe și reprezintă o parte vitală a ecosistemului marin. Și-am pregătit pentru voi o listă de curiozități legate de pești. Există peste 30.000 de specii cunoscute de pești. Cel mai mare pește din lume este rechinul balenă, care poate ajunge la lungimi de până la 12 metri. Cel mai mic pește este Gobiepterus minutus, care măsoară aproximativ 7-8 mm în lungime. Peștii respiră oxigenul dizolvat în apă prin branhiile lor. Cel mai puternic sunet pe care îl poate scoate o ființă vie este cel al balenei cu cocoașă. Peștele soare depune până la 300 de milioane de ouă în fiecare an. Rechinii nu au oase, ci doar cartilaj. Peștele este o sursă bogată de acizi grași omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea cardiovasculară și funcția cerebrală. Peștele spadă este cel mai rapid pește din lume și poate înota cu o viteză uluitoare de 130 de km pe oră. Peștele viperă are dinții atât de mari încât nu poate închide gura niciodată. Peștii pulmonați sunt unii din cei mai longevivi pești. Un exemplar australian dintr-un acvariu din Chicago a trăit 84 de ani, din 1933 și până în 2017. În medie, dimensiunea creierului unui pește este de aproximativ o 1/15 din dimensiunea creierului unei păsări sau a unui mamifer. Veninul peștilor piatră este considerat a fi cel mai periculos dintre toate speciile de pești. Peștii se comportă ca oamenii când vine vorba de emoții. Iar dacă pare un animal lipsit de sentimente, trebuie să știți că peștii pot simți stresul și durerea. Peștii dorm cu ochii deschiși. Acest fenomen se întâmplă din cauza absenței pleoapelor, astfel peștele fiind tot timpul treaz. Un pește poate avea un număr de 9280 de dinți. Peștele cu cei mai mulți dinți este peștele pisică, singurul exemplar care poate atinge acest număr uimitor de dinți. Peștii nu pot înota înapoi. Există o specie și anume anghila, singurul exemplar de pește care are capacitatea de a înota cu spatele. Numărul total de pești cunoscuți depășește totalul păsărilor, reptilelor și mamiferelor. Cea mai mică viteză de not a unui pește este de 0,6 km pe oră. Iar peștele care ajunge doar la această viteză de deplasare este nimeni altul decât căluțul de mare. Dragii mei, sper că v-au plăcut aceste curiozități despre peștișori. Mâine vă aștept cu o nouă serie de curiozități despre un alt animal.

0: 1961, la 84 de ani, Sfântul Luca a plecat în pace la Dumnezeu. La ceasul înmormântării, conducătorii atei ai orașului Simferopol nu voiau să îngăduie convoiului funerar să meargă de la catedrală până la cimitir pe jos, așa cum era tradiția. Se temeau că înmormântarea celui care le stătuse împotrivă să nu devină un prilej de biruință a credinței, dar oamenii nu au luat în seamă amenințările, ci au înconjurat sicriul iubitului lor episcop și, plini de curaj, au pornit pe jos către cimitir. Împreună cu preoții cântau: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Circulația automobilelor era întreruptă. Străzile erau înțesate cu mii de oameni. Unii s-au cățărat pe acoperișurile caselor și chiar în copaci, ca să le însoțească măcar cu privirea pe Sfântul Luca. Pretutinteni se simțea o revărsare de dragoste și recunoștință, cum nu cunoscuse nici când orașul Simferopol. Iar Dumnezeu a mărturisit și el sfințenia slujitorului său, trimițând un stol de porumbei albi care zburau deasupra convoiului, preschimbându-l parcă în alai de sărbătoare. Și astfel, trupul mult pătimitor al Sfântului a fost îngropat în cimitirul tuturor sfinților din Simferopol. În anul 1995 a fost trecut în rândul sfinților cu numele de Sfântul Ierarh Luca, doctorul fără de arginți, fiind prăznuit în ziua de 11 iunie, adică ziua nașterii lui în ceruri. De atunci, nenumărate minuni se petrec zilnic la moaștele sale, dintre care voi povesti doar două. Micul Luca, în vârstă de numai 8 ani, a început dintr-o dată să șchiopăteze, iar medicii i-au descoperit o boală gravă a osului de la șold. Era nevoie de o operație dureroasă și apoi de multe luni de refacere. Înainte de operație, părinții și băiețelul Luca s-au grăbit să meargă la mănăstirea unde era o părticică din moaștele Sfântului Luca al Crimeei. Acolo s-au rugat cu toții pentru însănătoșirea băiatului. Peste câteva zile, la o nouă consultație, medicii au amuțit. Nu doar că nu mai era nevoie de operație și durerile au dispărut ca prin minune, dar micuțul Luca putea acum chiar să alerge. Întors acasă, băiatul l-a întrebat pe tatăl său, cu care dormea în cameră în fiecare seară:
1: Tată, un părinte cu barbă albă ne-a vizitat azi noapte. Nu l-ai văzut?
0: Cine, dragul meu? Eu nu am văzut pe nimeni.
1: Oh, ba da, a continuat copilul. Noaptea trecută a venit la mine în cameră un preot. În jurul capului îi străluceau steluțe mici, așa ca o cunună. Părintele mi-a suflat spre piciorușul meu bolnav. Mi-a zâmbit și m-a binecuvântat. Apoi, îndată, a dispărut.
0: Astfel, au înțeles cu toții că însuși Sfântul Luca îl vindecase pe micuțul Luca și i-au mulțumit cu mare bucurie. Cealaltă povestioară începe așa. Într-o zi, pe când ieșea din casă la joacă, unui băiețel pe nume Nazar i s-a trântit ușa peste degețelele de la mâna stângă. Ușa era din fier, iar degețelele i-au fost pur și simplu retezate puțin mai jos de unghie. Părinții l-au dus repede la spital, dar medicii n-au putut decât să-i coasă rana, spunându-le că băiatul va rămâne cu cele două degete mai scurte și fără unghiuțe. Nazar suferea foarte mult, mai ales că aceasta însemna că nu mai putea cânta la pian, pentru care avea o foarte mare dragoste. Cu multă nădejde a călătorit până la mormântul Sfântului Luca, unde a izbucnit în lacrimi cu inima zdrobită. Te rog, Sfinte Luca, vezi ce am pățit. Aș vrea atât de mult să pot cânta iarăși la pian. Tu ești doctor și știi ce trebuie făcut. Spre uimirea tuturor, în doar câteva zile, lui Nazar au început să-i crească degete noi și să iasă unghiuțe în locul celor retezate. Chirurgul care îl operase nu-și putea crede ochilor, pentru că un asemenea lucru depășește legile firii. Astfel, după numai câteva săptămâni, degetele erau cu totul vindecate și Nazar a ajuns din nou să cânte. Bineînțeles că de atunci, înaintea fiecărei repetiții, se ruga în taină la icoana Sfântului Luca, ce stătea la mare cinste chiar acolo, în fața lui.

0: În anul 313, Marele Împărat Constantin le permitea oamenilor să se închine în voie lui Dumnezeu. Totuși, după ceva vreme, au apărut multe erezii împiedicându-i pe oameni să creadă cu adevărat în Hristos. Cea mai vicleană erezie era cea a lui Arie. Împăratul, văzând credința tulburată și ortodoxii persecutați, i-a chemat în anul 325 pe cei mai importanți sfinți părinți la Nicea, azi orașul Iznik din Turcia. Printre cei chemați se afla și Sfântul Ierarh Spiridon, un smerit episcop al bisericii din Cipru. Sfântul Spiridon porni de îndată la Nicea, dar slujitorii lui Arie îi puseseră gând să-l împiedice să participe la întâlnire. Așa că, pe ascuns, îl urmăreau pe episcop și pe diaconul său. Când se lăsă seara, Sfântul Spiridon și diaconul său se opriră să-și mai tragă sufletul și să își odihnească caii. În acel moment, arienii le atacară și le decapitară caii. Arienii plecară convinși că Sfântul nu-și va putea continua drumul spre Nicea. Diaconul auzi zgomot și ieși afară să vadă ce s-a întâmplat. Găsi cei doi cai zăcând, fără cap. Se duse la Sfânt și spuse cu tristețe: Sfinte Părinte, îmi pare atât de rău, dar am pierdut caii și nu mai putem merge la Nicea. Senin, Sfântul Spiridon, răspunse cu pace în glas: Fiul meu, nu lăsa necazurile să te descurajeze. Du-te la cai, lipește-le capetele de gât și crede că Sfânta Treime este cu noi. Diaconul s-a întors la cai și a făcut precum îi spuse Sfântul. Capetele tăiate le-a lipit de gâturi și, de îndată ce capetele au fost puse înapoi, caii au nechezat și s-au ridicat. Nu era nicio urmă de rană pe gâturile lor. Totuși, în întunericul nopții, bietul diacon a pus capul calului castaniu pe gâtul calului alb și capul calului alb pe gâtul calului castaniu. În dimineața următoare, Sfântul Spiridon și diaconul său își continuară drumul spre Nicea fără nicio altă piedică. Dar cei care îi văzuseră pe cei doi călărind, asistară la o priveliște nemai întâlnită. Un cal alb cu un cap roșu și un cal roșu cu un cap alb. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Sfântul Spiridon a ajuns cu bine la Nicea. Acolo, împreună cu cei 317 părinți, a apărat credința noastră ortodoxă. Aici, la Nicea, la primul sinod ecumenic, Sfântul Spiridon a făcut cea mai renumită minune a sa. Puțină carte avea Spiridon, însă se distingea prin simplitate și smerenie. Era un vas nedeșertat din comorile cerești. Din clipa în care a intrat în sala sinodului, inima îi bătea tare și se ruga cu credința adâncă și cu rugăciunea inimii să lumineze Dumnezeu astfel încât la sfârșit să strălucească adevărul. După îndelungate discuții aprinse, smeritul păstor a luat cuvântul înaintea împăratului. Deși prietenii lui Arie își ascundeau cu dificultate disprețul în timp ce părinții îl priveau pe bătrân cu un sentiment de respect și teamă, Marele Spiridon, rupând tăcerea, se întoarse către filozof și cu un glas ferm începe să-i spună: Ascultă, înțeleptule, unul este Dumnezeu. Acesta, prin cuvântul său și prin Duhul său, a creat lumea toată. Și pe cele pe care le vedem și pe cele pe care nu le vedem. Acesta a plăsmuit și minunata și extraordinara făptură care este omul. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, adevărat și de o ființă cu Tatăl. Pentru propria noastră mântuire, credem că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut și om și s-a născut dintr-o fecioară. Fecioara Maria a crescut ca un om acolo, în Nazaret. A propovăduit 3 ani și apoi a fost răstignit și îngropat ca om. Apoi a înviat ca Dumnezeu după 3 zile și ne-a înviat și pe noi împreună cu El și ne dăruiește viață veșnică și nestricăcioasă. Cuvântul lui Dumnezeu după învierea Lui a rămas pe pământ 40 de zile și apoi s-a înălțat la cer, de unde a și trimis pe pământ după 10 zile Preasfântul Duh, care de atunci rămâne în biserică. Cuvântul lui Dumnezeu, credem încă, va veni iarăși într-o zi să judece întreaga lume, iar noi vom învia și ne vom înfățișa înaintea Lui ca să dăm socoteală Lui pentru toate faptele, cuvintele și gândurile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, este de o ființă cu Tatăl, de un tron, de o cinste și de o slavă cu El. Unul este Dumnezeu. 3 persoane totuși, 3 ipostasuri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste 3 persoane, un singur Dumnezeu, o singură fire, sunt pentru mintea omului ceva negrăit și necuprins. Așa cum este cu neputință să pună cineva toată apa mării într-un pahar, tot așa este cu neputință minții omenești limitate să cuprindă și să înțeleagă nesfârșirea dumnezeirii. Ca să dau totuși o explicație cuvintelor mele, să mă ierte cel prea bun că voi folosi acest exemplu palpabil. Sfântul a băgat mâna stângă în buzunar și a scos o cărămidă și, arătând-o tuturor, a făcut cu dreapta lui semnul Sfintei Cruci și a zis: în numele Tatălui, și s-a crăpat cărămida. Părinții care urmăreau scena s-au cutremurat de-a dreptul, fiindcă odată cu cuvintele Sfântului, focul cu care fusese arsă cărămida s-a înălțat deasupra și al Fiului, și apa cu care fusese înmuiată cărămida a curs jos, și al Duhului Sfânt, iar lutul a rămas în mâna lui. Fraților mei și părinților, a continuat făcătorul de minuni, așa cum cărămida alcătuiește un singur lucru, o singură fire, dar este întreită, foc, apă și pământ, la fel și Sfântul Dumnezeu. Chiar dacă nu trebuie să asemănăm firea cea nezidită și mai presus de fire cu o creatură zidită și stricăcioasă, cu toate acestea, pentru a face înțelese cele neînțelese, să ne ierte nesfârșita lui milă, spunem și întărim: Dumnezeu este unul după fire, dar după persoane sau ipostasuri este treimic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cuvintele Sfântului i-au uimit pe toți cei de față. Sala a răsunat de slavoslovii către Dumnezeu și de laudele părinților. Cine este Dumnezeu mai mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. Arieșii adepții lui s-au rușinat cu adevărat. Filozoful, smerindu-se, recunoaște și mărturisește deschis înfrângerea lui: cuvintele tale m-au convins, sfinte bătrâne, și minunea mi-a dat certitudinea că ai dreptate. Cred acum, cred cu toată puterea sufletului meu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl. Lacrimi de bucurie curgeau din ochii tuturor și mai întâi din ochii filosofului băgân, care s-a grăbit să primească botezul și să devină creștin. Adevărul a triumfat încă o dată și s-a adăugat, nu în cuvinte de întuplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, adică nu prin cuvintele ademenitoare ale înțelepciunii omenești, ci prin dovada dumnezeieștii puteri, care, prin minunea care a avut loc, a adeverit învățătura. Iată cum era Sfântul nostru, arzător, răvnitor în credință, luminat de Dumnezeu.
1: În cer, îngerelul meu, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul unei noi întâlniri la ceas de seară, pe calea undelor, întâlnire în care ne străduim împreună să mai punem o piatră la temelia zidirii noastre sufletești și să încercăm să înțelegem cine suntem chemați să fim și care sunt mijloacele prin care putem ajunge la acea stare de dobândire a Harului Duhului Sfânt și de înțelegere a lucrurilor din această lume ca prefigurare și ca oportunitate de pregătire pentru veșnicie. Continuăm să împărtășim câteva mărturisiri legate de viața Patriarhului Pavle al Serbiei. Iar prima din această seară are un titlu sugestiv. Cu cât ne este mai greu, cu atât este mai mare prilejul de a arăta ce fel de oameni suntem. Avocatul Dorde Sibinovici s-a folosit de întâlnirea cu Patriarhul Pavle în cabinetul său, întâlnire care avea un caracter profesional, pentru a-l întreba pe acest om sfânt referitor la o problemă la care nu găsise răspuns, cu toate că deseori căutase el însuși un răspuns. Iar această întrebare, ce îl chinuia, o adresa tuturor celor despre care credea că pot să-i dea un răspuns mulțumitor, începând cu tatăl său și altor cărturari și bătrâni înțelepți. S-a întrebat pe sine și apoi pe alții. A existat vreodată o perioadă mai grea decât aceasta în care trăim noi? Și s-a gândit. Ei bine, dacă acum nici Patriarhul Pavle nu-mi dă un răspuns valabil, n-am să mai cred pe nimeni. Privind la cel din fața sa, simțindu-se inundat de căldura acestui om cu trupul slab, dar vădit puternic cu duhul, apăsat parcă de toate greutățile vremurilor în care trăim, aproape justificându-se că îi va pune această întrebare, a spus: prea fericirea voastră, sunt în căutarea unui răspuns pe care nu pot să-l găsesc și de aceea vă rog, dacă mi-îngăduiți, să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră. Privind la verticalitatea duhovnicească a strămoșilor noștri, mă obsedează acest gând. Oare au simțit și ei povara timpului lor, ca și noi? Suferința este oare rezultatul slăbiciunii personale sau este o reflectare a greutății specifice timpului în care trăim și pe care fiecare trebuie să o rezolve cumva? Iată, vedeți câte vin asupra voastră. Războaiele, sărăcia, sancțiuni internaționale, șantaj, amenințări de tot felul. La putere și în locurile importante din societate, ajung oameni care nu și-au locul acolo. Valorile tradiționale sunt privite ca înapoiate, chiar ca lipsite de moralitate, iar ignoranța crasă și nedreptatea sunt promovate ca progresiste. Suntem martori la tot felul de grozăvii ale realității. Toate acestea ne fac să punem sub semnul întrebării sensul învățăturilor primite, iar pe de altă parte, se ridică însăși problema supraviețuirii cu toate câte ni se întâmplă. Cât de mult au provocat circumstanțele sociale din alte vremuri, cu siguranță total diferită de ale noastre, probleme similare oamenilor din acea perioadă, strămoșilor noștri. Patriarhul a ascultat cu atenție întrebarea, care prezenta în mare dificultatea de a determina rolul nostru în această viață într-o anumită epocă, apoi, cu o voce calmă, a spus: când ajungeți acasă, cercetați din nou istoria poporului nostru. Căutați o epocă cu care ați schimba această epocă a noastră. Gândiți-vă, oare ați schimba timpul vieții dumneavoastră cu timpul în care, de-a lungul a 5 viacuri de robie, sârbii au fost trași în țeapă? Sau cu vremea din primul război mondial, când Serbia a pierdut mai mult de o treime din popor? Sau cu vremea celui de-al doilea război mondial, când ne-a ucis sub sloganul 100 pentru unul? Fiecare și-a depurtat propria cruce și fiecare este dator să facă față greutăților care ne lovesc. Avem obligația morală de a le rezolva pe toate ca oameni,
de a persevera în valorile creștine. Nu ne este mai greu decât le-a fost strămoșilor noștri. Dumnezeu nu îngăduie greutăți mai mari decât putem îndura. Așadar, nu priviți timpul propriei vieți ca pe o pedeapsă, ca pe o povară prea grea, menită dumneavoastră și nouă tuturor, ci cugetați-l ca pe un bun prilej de a vă manifesta omenia, de a arăta ce fel de om sunteți. După această întâlnire, avocatul nu a mai pus nimănui niciodată această întrebare care îl chinuise până atunci. Primise răspunsul. Când pătimim, să știm de ce pătimim. Țării puternice din vest au desenat noi hărți în Balcani. Au fost încurajați și susținuți cei care militau pentru crearea de noi state. Poporului sârb i s-a cerut să renunțe la teritoriile sale etnice, la ținuturile sale seculare, ceea ce însemna deopotrivă renunțarea la moștenirea sa materială și spirituală. Să fie așadar de acord cu năruirea, cu surparea ființei sale naționale, să nu se opună creării unui alt teritoriu statal pe teritoriul Serbiei. Înalți reprezentanții ai acestor țări veneau să-l convingă pe patriarhul sârb Pavle că toate acestea sunt în interesul sârbilor și al Serbiei și că ar trebui să li se împotrivească și că nu ar trebui să li se împotrivească. Ambasadorul uneia dintre aceste țări a cerut audiență la întâi stătătorul bisericii ortodoxe sârbe. Întâlnirea a avut loc. Excelența sa începe prin a-i da lecții preafericirii sale referitor la teologia morală. Spune că Iisus însuși a spus, dacă te lovește cineva peste obraz, întoarce-l și pe celălalt. Vrând astfel să sublinieze că sârbii ar trebui să fie răbdători, să îndure loviturile la care sunt supuși. Patriarhul l-a privit drept în ochi și a spus, da, așa se cuvine să răbdăm, dar până la o limită. Când pătimim, trebuie să știm de ce pătimim. Când cineva ne lovește, trebuie să știm de ce o face. Pentru că și Iisus a întrebat, de ce mă bați? Ortodoxia înseamnă râvnă. Vremea războiului. Hramul Bisericii Sfântului Arhanghel Gavril din Belgrad. În timpul prânzului festiv, unul dintre binefăcătorii bisericii, om bogat, cu o vastă experiență de război, îl salută cu deosebit respect pe prefericirea sa, Patriarhul Pavle al Serbiei. Spune în numele său personal și în numele camarazilor săi că sunt loiali bisericii și gata să-și dea viața pentru poporul lor. Apoi subliniază energic. Noi suntem ortodoxi și fanatici. Patriarhul s-a ridicat să răspundă, începând prin a spune pașnic în replică la aceste cuvinte. Ortodoxia nu este fanatism, ci este râvnă. Grija părintelui duhovnicesc pentru părintele trupesc. Un preot avea o bună reputație. Era apreciat atât ca om virtuos, cât și ca preot grabnic ajutător. S-a străduit să-i ducă pe cei 5 copii ai săi pe calea cea bună, iar cu toți ceilalți copii se purta ca un părinte al lor. Îi plăcea însă să bea câte un pahar de rachiu, mai ales când se afla în tovărășia cuiva. Odată s-a întâmplat să bea mai mult decât îl țineau puterile. A început să-și neglijeze îndatoririle preoțești și să le împălinească în mod delesător. Au început să curgă plângerile de la oamenii din parohie. La Patriarhul Pavle a venit să se plângă chiar soția preotului, pentru că își neglija familia și tot ce câștiga se ducea pe băutură. Patriarhul l-a demis din slujba de preot. Un preot care s-a întâmplat să fie lângă patriarh când a auzit de decizia luată a comentat. Prea fericirea voastră, are 5 copii, din ce vor trăi? Ar fi trebuit ca el să se gândească la asta,
El este un tată trupesc, eu sunt un tată duhovnicesc, a răspuns categoric patriarhul. Dar nu au încetat să-i poarte de grijă acestui preot și familiei sale. Folosind autoritatea pe care o avea în calitate de episcop vicar, a reușit să obțină internarea și tratarea lui la un spital specializat în tratarea bolilor care țin de dependență din Belgrad. Patriarhul îl vizita adeseori, iar medicii îl informau zilnic de starea sa și de rezultatele tratamentului. Câte vreme preotul s-a aflat la spital, patriarhul i-a ajutat familia. După externare, l-a repartizat la munca de birou la sediul Patriarhiei Sârbe, oferindu-i o nouă șansă de a avea un venit pentru familia sa și, în plus, ca părinte duhovnicesc grijuliu, putea să-l supravegheze. Când preotul a scăpat cu totul din patima care îl înrobise, preafericirea sa l-a repus în slujba de preot. Grija patriarhului Pavle nu s-a oprit aici. De multe ori, cu mijloacele de transport în comun, se ducea să-l viziteze pe preot și familia sa și să verifice dacă în căminul și în viața lor totul era așa cum trebuie să fie. Nu orice cunoaștere reprezintă adevărul. Avocatul Dorde Sibinovici l-a informat pe patriarh despre cursul litigiului în care el apăra un înalt reprezentant al bisericii, iar apoi conversația a continuat pe alte teme. Avocatul s-a folosit de acest prilej pentru a-și lămuri unele îndoiele ale sale, prin discuția cu un om înțelept și profund duhovnicesc. Și patriarhul Pavle era de asemenea dispus să discute. Întotdeauna i-a plăcut să audă părerea altora, în special a oamenilor cultivați și educați, și era convins că avocatul Dorde era un om deosebit de educat și foarte energic. Discută în salonul de primire al patriarhului. Ce atitudine s-ar cuveni să avem față de consecințele cunoașterii umane și de realitățile dureros de evidente referitor la lumea noastră, mai ales dacă ținem seama de faptul că noile cunoștințe nu ne ajută să înțelegem mai bine lumea și că orice nouă cunoaștere ne conduce la divizarea inevitabilă între realitate și valori. Și a explicat prin propria examinare asupra lumii care ne înconjoară. Ceea ce vedem că se întâmplă în lume ne împiedică să atingem valorile spre care tindem, iar fără cunoaștere nici credință nu ar fi posibilă, deoarece s-ar transforma inevitabil într-o rugăciune îngustă și meschină în folosul propriu. Nu orice cunoaștere este și adevărată, a răspuns liniștit patriarhul Pavle. Oricât de mare ar fi cunoașterea, ea nu este suficientă pentru a cunoaște adevărul. Și dumneavoastră, ca orice om, doriți întreaga cunoaștere pentru că tindeți către cel prea înalt. De aceea, chiar dacă știți multe, nu trebuie să spuneți totul, mai ales nu dintr-o dată, pentru că nu așa vă apropiați de adevăr, nu așa vă apropiați de Dumnezeu, ceea ce nu este adevărul despre lume. Ceea ce vedeți nu este adevărul despre lume, iar ceea ce știți nu este decât o mică parte din el. Prin urmare, continuați să dobândiți cunoștințe, dar să nu vă mândriți cu ele. Cum ați putut spune lucruri lipsite de temei? După cel de-al doilea război mondial, autoritățile comuniste iugoslave au confiscat o mare parte din proprietățile Bisericii Ortodoxe Sârbe pentru a o pune într-o stare de dependență. Doar prin reforma agrară, aproximativ 70.000 de hectare de pământ și pădure au fost confiscate bisericii. Pe lângă aceasta au fost naționalizate 1.180 de imobile bisericești. Institutul pentru asigurarea bunurilor bisericești și a tipografiilor a fost de asemenea naționalizat. Fondurile pentru pensii și alte fonduri au fost ruinate de reforma valutară. Daunele de război au fost necompensate în întregime. După prăbușirea comunismului, biserica a cerut ca tot ce a fost confiscat să fie retrocedat,
dar cum statul continua să refuze adoptarea legii privind retrocedarea bunurilor, Biserica Sârbă a încercat să obțină prin acte individuale măcar retrocedarea unor bunuri imobile, importante pentru activitatea sa religios-educativă și misionară. În unele cazuri, era nevoie să se solicite lucrul acesta în instanță. Procesul a vizat și retrocedarea unei clădiri extrem de importante pentru activitățile cotidiene ale bisericii. Patriarhul Pavle a fost de asemenea convocat la ședința de judecată în calitatea sa de reprezentant legal al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Avocatul care a reprezentat biserica la acest proces a încercat să fie cât se poate de convingător. Când au părăsit sala de judecată, cu reproș în voce, Patriarhul Pavle l-a întrebat pe avocat: Dumnezeu cu tine, cum ați putut spune și lucruri care nu se pot susține? Prea fericirea voastră! Și Sfântul Ioan Gură de Aur a fost avocat. Dacă ar fi rămas avocat, nu ar fi fost sfânt, s-a justificat avocatul. Patriarhul a dat din mână, s-a închinat și văzându-și de drum a spus: Dumnezeu să vă ajute! Ascultați poporul, pentru ca și poporul să vă asculte. În timpul războiului civil din Croația, primul ministru și ministrul afacerilor externe au venit să se consulte cu Patriarhul Pavle într-o anumită problemă. Prea fericirea sa i-a sfătuit cum să o rezolve, după care le-a spus: Dragii mei copii, ascultați poporul, ca și poporul să vă asculte. Nu uitați de popor. Toți cei care dețineau funcții importante în societate și personalitățile publice de renume erau invitați la sărbătoarea națională. Patriarhul Pavle a răspuns invitației. Avea, așa cum se cunoaște, un loc în primul rând. A urmărit întregul program al sărbătorii, apoi s-a ridicat să plece la Patriarhie. Gazda evenimentului, cea mai înaltă oficialitate a statului, îl petrecea până la ieșire. Cu un aer important îi strânge mâna, scuturând-o cu putere. Îi mulțumește prea fericirii sale pentru că a răspuns la invitație și în final spune: Salutați familia! A spus-o din curtoazie, neștiind sau uitând că în fața lui era un călugăr. Iar dumneavoastră, să nu uitați de popor, a răspuns patriarhul. Nu trebuie să fim de acord. Important este să ne înțelegem. Vremuri grele de război. Greutățile apăsau mai de peste tot. Poporul pătimește. Marile puteri ale lumii amenință în toate felurile posibile numai și numai ca să obțină ce și-au propus. Sărăcia apasă. Nu se știe ce și câte mai urmează. O întâlnire importantă în cabinetul patriarhului. O decizie clară nu este ușor de luat când finalul este incert. Fiecare are opinia sa. Se calculează din unghiuri diferite. Unii rămân fermi pe poziția lor, oricât ar fi, fără să se țină seama de faptul că lucrul acesta ar putea avea unele consecințe nedorite. Patriarhul este foarte atent și, după cum se pare, are și ceva informații în plus. Ședința s-a întins. În cele din urmă, totuși, a prevalat poziția susținută de Patriarhul Pavle. Deoarece întâlnirea formală se încheiase, prea fericirea sa, glumind puțin ca de obicei pe seama sa, le-a spus celor prezenți: Ați crezut că o să vă meargă ușor cu mine? Credeți că sunt gingaș și plăpând? De fapt, nu mă cunoașteți deloc. Și luând de pe birou un ziar de propagandă în care un fotomontaj de prost gust îl reprezenta pe patriarh în chip de Superman războinic, încins cu bombe și alte arme, le-a spus cu un zâmbet: Uite cum mă văd alții, iar voi credeți că sunt slab. Apoi a adăugat cu seriozitate: Nu trebuie să fim întru totul de acord. Important este să ne înțelegem.

Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați urmărit mărturisirile cărora le-am dat glas acum. Iar în final nu-mi rămâne decât să vă doresc ca până la întâlnirea noastră viitoare să aveți în suflet binecuvântare, har, pace și bucurie. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 84. Doamne, ai umplut de milă țara mult plăcută ție și pe toți cei ai lui Iacov i-ai întors din grea robie. Fără de legile lor, Doamne, azi de tine sunt iertate și-au acoperit cu mila-ți toate ale lor păcate. Ca să-ți potolești mânia, ai găsit acum cu cale, stins ai milostive, Doamne, flacăra urgiei tale. Ne ridică iar în ochii-ți, Doamne Sfinte, din noroi, și mânia ta prea sfântă o abate de la noi. Au doar pururea tu fivei mânios pe noi, o tată, și din neam în neam vei face ca mânia-ți să ne bată? Oare nu ne vei da iarăși zile de-a ta milă pline, ca poporul tău de-a pururi să se bucure de tine? Doamne, arată-ne iar mila-ți, s-o privim cu ochii în rouă, mântuirea ta, stăpâne, dăruiește-ne-o iar nouă. Asculta voi ce mi va spune Domnul cel îndurător, el vestiva pace sfântă peste tot al său popor. Peste robii ce în credință laudă pe Domnul în cor, dar să nu se mai întoarcă iar la nebunia lor. Este aproape mântuirea de cei ce se tem de el și a lui slavă să rămână în tot neamul Israel. Mila și cu adevărul vor fi iarăși la un loc, pacea și dreptatea sfântă se vor săruta cu foc. Adevărul răsăriva din pământ, când răii pierd și dreptatea pretutindeni va privi din sfântul cer. Revărsava bunătatea-i pururii Dumnezeu preasfântul și-a lui roade cuvenite își va da atunci pământul. Înaintea lui dreptatea va găsi pe-a lumii vale, pentru pașii să deschidă cea mai luminoasă cale. Psalmul 85. Pleacă-ți, sfânta ta ureche, Doamne, Dumnezeul meu, și mă auzi, că necăjit sunt și sărac sunt astăzi eu. Sufletul meu îl păzește, căci în tine cred, Părinte, mântuiește-mă, că în tine e nădejdea mea fierbinte. Milă ai de mine, Doamne, că mi-e foame și mi-e frig, și în fiecare clipă numai către tine strig. Veselește al meu suflet, căci el numai către tine, frânt de adâncă umilință, vine, Doamne, să se închine. Că tu bun ești, Doamne Sfinte, milostiv ești fără seamă, și îndurarea ta coboară pe toți cei care te cheamă. Doamne, ascultă-mi rugăciunea când spre tine cad prin stele și aminte ia la glasul trist al cererilor mele. În adânca mea restriște, eu te strig cu ochii uzi, căci în marea-ți bunătate, Doamne, pururea m-auzi. Nu-i alt Dumnezeu ca tine peste ceruri și pământ, și nici lucruri minunate ca tale nu mai sunt. Toate neamurile, câte ai făcut și-or fi pe lume, vor veni să ți se închine și slăvi vor al tău nume. Că tu mare ești și multe sunt minunile-ți mereu, și de-a pururi vei fi, Doamne, cum ești singur, Dumnezeu. Ale tale căi mă învață cât vor fi zilele mele și vor merge în adevăru-ți, Doamne, pururea pe ele. Toarnă, Doamne, duh din duhu-ți în pământul ce sunt eu și întărește-n al meu suflet frica numelui tău sfânt. Lăudate voi de-a pururi, Doamne, Dumnezeul meu, din adânc, și preamări voi numele tău sfânt mereu. Că e mare a ta milă ce mă scaldă în al ei vad, al meu suflet izbăvindu-l din adânc adânc de iad. S-au sculat trufașii, Doamne, împotriva mea sub soare, căutând să mă îngroape cu aurgiei lor vâltoare, iar cei răzvrătiți acum vor să-mi ia sufletul vamă, fără a se gândi la tine și cu niciun fel de teamă. Dar tu, Doamne, plin de milă și îndelung prea răbdător, caută acum spre mine și-mi dă iarăși ajutor. Robului tău dă-i putere, biruință în orice cale și revarsă mântuire peste fiul roabei tale. Semnul bunătății tale dă-mi-l azi din al tău cer, ca să vadă toți vrăjmașii care sufletul îmi cer, să se rușineze astfel, Doamne, toată gloata lor, ca ta dreaptă mă mângâie și-mi dă veșnic ajutor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa cum a ajuns astăzi lumea, omul își pângărește foarte lesne sufletul prin cele cinci simțuri. Tu dorești foarte mult să dobândești rugăciunea minții, dar știi ce înseamnă rugăciune curată? Știi ce înseamnă să-ți unești mintea cu inima? Știi ce înseamnă să cureți din tine toată murdăria și să-ți duci mintea și să o lipești de noima rugăciunii? Ca să-și curețe cineva mintea, este nevoie de liniște, nu cu o cană să scoți și cu alta să pui. Părintele Haralambie Dionisiatul.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte,
și cu Preasfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pe aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare miră de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, apărarea cinstitei cruci, bucură-te, a ei vrednică închinătoare, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri.

Cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa ferbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminătoare.

Casă și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu au reazăm nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă, văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

În ziua de 2 februarie 1873, bricul goelete Pilgrim, aparținând armatorului american James Weldon, părăsea Noua Zeelandă după o bogată vânătoare de balene în apele oceanului înghețat de sud, îndreptându-se spre San Francisco.

0: Așadar, ne-am înțeles, doamnă Wendell. Vă luați singură răspunderea călătoriei pe Pilgrim.
1: De ce îmi spui asta, capitane Hull?
0: Pentru că n-am primit nicio dispoziție la domnul Weldon în legătură cu această îmbarcare.
1: Dacă soțul meu ar fi aici, crezoare domnule Hull, că ar pregeta o clipă să se îmbarce pe Pilgrim împreună cu soția și copilul lui?
0: Nu, doamnă Weldon, cum de altfel n-aș pregeta nici eu. La urma urmii, Pilgrim este o corabie solidă și sunt sigur de ea în măsura în care poate fi sigur un marinar de nava pe care o conduce de mai mulți ani. Dar o călătorie de 3.000 de leghe marine pe o corabie cu pânze?
1: Mi-a spus toate astea, domnule Hull, pentru a vă pune la adăpost de răspunderea primirii noastre pe port.
0: Dar nu vă înșelați, doamnă.
1: Dar nici eu, nici fiul meu Jack și nici chiar vărul Benedict, niciunul nu ne putem plânge că masa e proastă sau cabina strâmtă. Și sunt chiar mulțumită că fiul meu, Jack, și-a găsit un atât de bun prieten în Dick Sand.
0: Ah, da, Dick Sand. Băiatul ăsta o să fie într-o bună zi un adevărat marinar. Sunt sigur de asta. Este uimitor cât de multe lucruri știe la 15 ani și cât de puțin timp a avut pentru învățătură.
1: Știați că soțul meu are de gând să-l înscrie la un curs de hidrografie, ca să poată obține mai târziu un brevet de capitan.
0: Da, știam, și domnul Weldon are dreptate. Dick va face cu siguranță cinste marinei.
1: Bietul orfan, viața i-a fost o școală grea și numai datorită bunăvoinții dumitale a putut deveni un elev marinar.
0: Ia, intră!
1: A, vărul Benedict! Cum stai cu sănătatea?
2: Bine, bine, vreșoară Weldon. Mulțumesc, bine, dar abia aștept să ajungem la țărm.
0: Da. Și căutați sub bancă, domnule Benedict?
2: Insecte, domnule. Insecte.
0: Insecte? Trebuie să vă resemnați că nu pe mare vă veți îmbogăți colecția.
2: De ce nu, domnule Hull? Nu-i deloc imposibil să dau peste câteva exemplare rare chiar aici pe bord.
1: Vere, Benedict, nava domnului Hull este atât de bine întreținută încât n-o să poți vâna nimic.
0: Doamna Weldon exagerează. Totuși, domnule Benedict, cred că vă pierdeți timpul cotrobăind prin cabine.
2: Asta o știu prea bine, că doar am căutat degeaba până acum.
0: Cine știe, poate să găsiți ceva gândaci pe fundul corăbii.
2: Eu nu doresc nimic altceva decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cinste.
0: Dar ce se întâmplă?
3: Domnule capitan, în fața noastră, la tribord, o epavă!
4: Și eu am văzut-o cel din tâi, mămico!
1: Bravo, Jack!
0: Toată lumea pe punte!
2: Ce mai poate fi și asta?
4: Vreo plută părăsită!
1: Poate că pe pluta asta se găsesc niște biezi naufragiați.
5: O să vedem îndat.
0: Bolton! Apropie-te până la o încablură!
6: Înțeles!
5: Dacă noi nu mai putem face mult rău acestei epave, în schimb ea ne-ar putea pricinui oarecare stricăciuni. Așa că n-am poftă să se ciocnească de Pilgrim.
0: Cotește, Bolton, cotește!
6: Cotesc, am înțeles!
4: Domnule capitan, e o corabie răsturnată.
2: Corabie?
4: Da!
5: Fără îndoială. Și este o adevărată minune cum nu s-a scufundat pe loc.
1: Dacă a fost ciocnită, cred că cel puțin echipajul a fost salvat.
5: Să sperăm, doamnă Weldon.
1: Poate că niciodată nu o să se afle taina acestei catastrofe.
4: Și totuși s-ar putea să se mai găsească pe bord vreun marinar din echipaj.
5: Nu cred, dragă Dick, apropierea noastră l-ar fi făcut să ne facă vreun semn. Dar o să aflăm îndată.
0: Cotește mai mult, Bolton, mai mult!
6: Mai mult! Mai mult!
4: Ia! Ascultați! Ascultați!
2: Parcă aud un lătrat.
4: Da!
1: Chiar de-ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm.
4: Da, da, să-l salvăm!
0: Aui! Lasă pe apă barca cea mică!
6: Am înțeles, lasă barca cea mică!
0: Dixon,
4: da?
0: Bolton!
4: Da?
0: Plecăm spre corabia naufragiată, haideți!
4: Da, domnule capitan, și pe mine!
0: Ce-i cu câinele ăsta?
4: E din ce în ce mai furios.
0: Priviți la pupă,
7: da.
0: Numele vasului, da. Waldeck,
7: Waldeck.
4: Da.
0: După toate aparențele este un vas de construcție americană, da. Am ajuns, haideți, Dick, tu leagă barca.
4: Da, domnule capitan.
8: Domnule capitan, câinele a dispărut prin chepengul acela.
4: Păi înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord.
5: Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși ciocnirii, probabil că foamea sau sitea i-a doborât.
0: Căci apa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii.
7: Da, da.
0: Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre.
7: Da.
4: Ba nu, domnule capitan, atunci câinele n-ar mai lătra așa. Trebuie să fie oameni în viață.
0: E, nu-i nimeni pe aici.
4: Nimeni.
8: Iată câinele, a revenit. Pare că ne cheamă spre Dunetă.
0: Să mergem,
7: să aici. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai, hai să mergem.
4: Cinci corpuri.
8: Niște negri.
0: Sărmanii de ei abia mai răsuflă.
4: Dar trăiesc, capitane Hull, trăiesc. Trebuie să-i salvăm.
0: Da, Dick, o să-i salvăm. Repede. Doamnă Weldon, îi prezint pe naufragiații noștri, readuși la viață. Tom, Beth, Lacteon și Hercule.
1: Îmi pare bine că ați putut fi salvați. Dar ce căutați pe Waldeck?
9: Am lucrat 3 ani de zile la un englez pe o moșie din Melbourne. Acum ne întorceam acasă în Statele Unite.
1: Și naufragiul?
9: La 15 decembrie am plecat din Australia. Iar după 17 zile, pe o noapte întunecoasă, Waldeck a fost lovit de un vapor mare.
8: Atunci noi dormeam.
9: Da, și ne-am trezit singuri pe o epavă părăsită. Ceilalți, fie că fusese razvârliți în mare, fie că fusese pescuiți de vaporul străin.
4: Dingo, Dingo, ce faci? Dingo!
1: Jack, ce s-a întâmplat?
4: Mami, go, câinele ăsta, Dingo, mi-a luat două cuburi și nu vrea să mi le mai dea.
9: Dingo, da. Dingo, vin aici, Dingo, Dingo.
1: Aici, ciudat aici, lucru, aici. Nu vrea să dea cuburile.
0: Foarte ciudat.
1: Cuburile cu S și V.
0: S și V?
1: Da.
0: Tocmai literele de pe zgarda lui. Tom, nu mi-ai spus oare dumneata că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Waldeck?
9: Ba da, domnule. Dingo nu se afla pe bord decât de cel mult 2 ani.
0: Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Waldeck pe coasta occidentală a Africii?
9: Da, domnule. În jurul gurilor fluviului Congo.
0: Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta și de unde se pripășise acolo.
9: Niciodată, domnule.
0: Curios lucru. S și V.
1: Aceste două litere trezesc în dumneata vreo amintire, domnule Hull?
0: Da, doamnă Weldon, o amintire sau mai curând o bănuială ciudată.
1: Care?
0: Aceste două litere ar putea foarte bine să capete un sens și să ne lămurească ce soartă a avut un om, un călător îndrăzneț.
1: Ce vrei să spui?
0: În anul 1871, un călător francez a plecat în îndemnul Societății de Geografie din Paris pentru a traversa Africa de la vest spre est. Punctul de plecare era locul de vărsare al fluviului Congo. Punctul de sosire trebuia să fie capul del Dago, la gurile fluviului Rovuma, al cărui curs trebuia să-l urmeze. Călătorul acesta se numea Samuel Vernon.
1: Samuel Vernon. S și V.
4: Și ce s-a mai întâmplat? Și ce s-a mai aflat despre el?
0: Nimic. Samuel Vernon nu a putut să ajungă pe coasta orientală a Africii. Fie că a fost luat prizonier de indigeni, fie că moartea l-a doborât pe drum.
1: Și atunci, Dingo?
0: S-ar putea ca acest câine să fi fost al lui. Mai norocos decât stăpânul, în cazul în care ipoteza mea e justă. Câinele s-a înapoiat pe malul fluviului Congo, pentru că acolo și cam pe atunci a fost găsit de capitanul lui Waldeck.
1: Dar călătorul acela fusese întovărășitoare de un câine? Nu cumva face o simplă presupunere, domnule Hull?
0: Da, este adevărat că nu-i decât o presupunere, doamnă Weldon, dar ceea ce este sigur e că Dingo cunoaște aceste două litere, S și V, care sunt tocmai inițiale celor două nume, Samuel Vernon.
4: Dingo! Dingo! Dingo, ascultă-te! Dingo! Ei, Negoro, nu-l bate! Dingo, vino cu acest!
10: S-au lasă într-o pantaloni, nu?
0: Negoro! Îl cunoști cumva pe câinele ăsta?
10: Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repede așa la mine, nu știu ce o să se întâmple.
4: Curios lucru. Bucătarul e singurul om din echipaj pe care Dingo nu poate să-l sufere.
0: Tot atât de curios ca și faptul că un câine cunoaște literele alfabetului.
4: Oh, capitane Hull, dacă Dingo ar putea să vorbească, poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Negoro, căruia îi tot arată colții.
0: Și încă ce mai colți? Mm?
11: Priviți! Priviți ce culoare a căpătat apa!
1: Foarte interesant! Oare din pricina vreunor ierburi marine?
4: Nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor.
1: Crustacei?
4: Da, da.
1: Poate că vărul Benedict ar fi grozav de încântat să facă o colecție din ele. Ei, vine Benedict.
0: Da, bine, domnule Benedict. Aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacei și...
2: N-aș crede.
0: Cum n-ați crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de...
2: Ba da. Pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule.
4: Dar cum se poate că animale așa de mici să poată servi drept hrană unul animal așa de mare?
0: Dragul meu, Jack, natura a întocmit astfel lucrurile încât de câte ori o balenă plutește în mijlocul acestor ape roșii, ea își găsește supa pregătită.
4: Supa?
0: Nu are decât să deschidă gura imensă. Milioane și milioane de crustacee pătrund înăuntru.
4: Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă nu-și pierde timpul să curețe unul câte unul crustaceele, cum faci tu cu crevetele.
12: O balenă la popor!
4: Balenă? Domnule capitan, cred că nu este o balenă obișnuită. Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic.
0: Ai dreptate, Dick. Avem de-a face cu un jubart.
8: Un jubart olofant cum e ăsta înseamnă o pradă frumoasă
12: și bogată.
8: Ar fi păcat să nu-l salutăm cu harponul așa în trecere.
4: Da, mămico, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta.
0: Și tu vrei balena asta, dragul meu Jack? Apoi de ce nu, prieten? Pescar de ajutor nu mai avem, e drept. Dar chiar numai noi singuri, tot echipajul.
12: Așa e!
0: Dick Sand.
4: Domnule capitan?
0: Pe tine te-am ales să rămâi pe bord în lipsa mea.
4: Am înțeles, domnule capitan.
0: Dacă prin imposibil o să fie nevoie să pui corabia în mișcare, în cazul în care noi am ajunge prea departe urmărind jubartul, Tom cu tovarășii lui pot foarte bine să-ți vină în ajutor.
9: Chiar așa, capitane Hull. Domnul Dick poate să se bizuie pe noi.
12: Porunciși ce să facem, de unde să trag?
4: Nicăieri deocamdată, Hercule.
12: La ordinele dumneavoastră.
0: Dick, vremea e frumoasă, vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nicio luntre pe mare și nu părăsi nava.
4: Am înțeles, domnule capitan.
0: Dacă o să fie nevoie însă ca pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un steguleț alb de vârful unui crânci.
4: Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbesc din ochi baleniera.
0: Bine, dragul meu, curaj și sânge rece. Iată-te, capitan secund. Poartă cu cinste acest grad. Nimeni nu l-a avut la vârsta ta. Doamnă Weldon, la revedere.
1: La revedere și mult noroc.
4: La revedere, domnule capitan. La revedere, la revedere. Mult noroc, domnule capitan.
0: La revedere, Jack. Rămâneți cu bine.
12: La revedere, la revedere. Noroc, noroc, noroc, noroc, bun.
4: Aici, Dingo. Dingo, Dingo, aici.
10: Am să-ți rup picioarele, potaia folosită. Nu poate unul să iasă pe punte, că și începe.
4: Negoro, intră în cabină, altfel Dingo nu se liniștește. Hercule.
12: Da, domnule Dick.
4: Îți ordon să veghez în mod special asupra lui Negoro.
12: Am să veghez, domnule Dick.
9: Domnule Dick, ne învârtim de două ore și mai bine în locul acesta. Și capitanul Hull n-a dat niciun semn de viață.
4: Nici un steguleț alb, nici urmă de balenieră. Parcă i-a înghițit mare. Atât de departe să-i fi tărât jubartul.
10: Acolo, acolo, domnule Dick.
4: Ce, Hercule?
10: În sfârșit se vede ceva.
4: Cum? Ce?
9: Dă-mi luneta.
4: Iată. Ia, vezi, Tom?
9: Da.
4: Ei.
9: Da, niște bucăți de lemne. Da. Și apa.
4: Ei.
9: Doamne Dumnezeule. Ce? E roșie, da. Ce? Dar nu din pricina crustaceilor.
4: E de necrezut. Totuși, Dar capitanul Hull nu este mămicu?
1: Taci, puiule.
13: Capitanul Hull și echipajul bricului Pilgrim au pierit probabil în această luptă.
4: Cum?
13: Așa că suntem singuri. Prieten, ne trebuie putere și curaj pentru însăși viața noastră.
14: Curaj?
13: Ai de spus ceva, Negoro?
14: Da, am de vorbit cu capitanul Hull. Sau în lipsa lui cu maestrul Howick.
13: Știi prea bine că amândoi au pierit.
14: Atunci cine comandă?
13: Eu.
14: Dumneata, capitan la 15 ani.
1: Da, capitan la 15 ani, Negoro. Să nu se uite că nu există decât un singur capitan pe bord. Capitanul Dick Sand.
14: Oh, dacă așa dorește doamna, permiteți-mi să mă retrag.
1: Dick Sand.
13: Domnul Weldon.
1: Capitanul Hull nu mai este. Tot echipajul a pierit odată cu el. Soarta corăbiei în mâinile tale.
13: Da, domnul Weldon.
1: Tom și cu tovarășii lui sunt oameni de treabă pe care te poți bizui. Nu-i așa, Tom?
15: Da, domnul Weldon.
1: Nu-i așa, Hercule?
16: Da, doamnă Weldon.
13: Am să fac din ei lup de mare pricepuți, chiar dacă eu nu sunt decât un elev marinar.
15: Domnule Dick, tovarășii mie și cu mine suntem echipajul dumitare. Bunăvoința nu o să ne lipsească. O să facem tot ce ne-o stă în putere.
16: Da, capitane Sand.
1: Ai vorbit bine, bătrâne Tom.
13: Am să vă arăt, prieten, ce are de făcut fiecare în parte pentru manevrarea pânzelor. În ceea ce mă privește, eu am să rămân la cârmă până când oboseala o să mă facă să o las din mâini. Câteva ceasuri de somn din când în când o să-mi fie de ajuns ca să mă odihnesc. Atunci unul dintre voi va trebui să mă înlocuiască. Tom, am să-ți arăt cum să conduci corabia cu ajutorul busolei. Nu-i greu și cu puțină atenție o să înveți repede să ții nava în direcția bună.
15: Oricând doriți, domnule Dick.
4: Dar eu nu pot să-l ajut pe prietenul meu, Dick, mamă.
1: Ba da, dragă. Ai să înveți și tu să conduci corabia. Și sunt sigură că atâta vreme cât ai să fii tu la cârmă, o să bată vântul cel bun.
4: Da, mamă.
13: Prieteni, să îndreptăm vintrele în direcția vântului. Să faceți cum vă spun eu.
15: La ordinele dumneavoastră, capitane Sand.
16: La ordinele dumneavoastră.
13: La ordine.

0: Nu vezi nimic, Dick?
1: Nimic, doamnă Weldon, nimic. Singurul lucru de semnalat e că, după furtuna de ieri, orizontul pare să se lumineze puțin. Da. Să însemne că vântul va deveni și mai puternic.
0: După părerea ta, Dick, coasta americană nu poate să fie prea departe. Nu-i așa? Călătorim doar de atâta timp.
1: Nu, nu poate să fie prea departe, doamnă Weldon, dar ceea ce mă uimește este că n-am zărit-o încă.
0: Dar nava a urmat numai drumul cel bun, nu-i așa?
1: Uite, sigur. Și asta de când a început să bată vântul dinspre nord-vest. Adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan și întreg echipajul. Era atunci 10 februarie, iar azi suntem în 9 martie. Au trecut, deci, 27 de zile și ceea ce îmi pare mai curios este că nu întâlnim nici măcar o singură navă din cele care trec de obicei prin locurile acestea.
0: Nu te-ai înșelat oare, Dick, la calcularea vitezei lui Pilgrim?
1: Nu, doamnă Weldon, nu m-am putut înșela. Logul a fost aruncat la fiecare jumătate de ceas și am însemnat cu exactitate toate măsurătorile. Iată, îl vom arunca din nou.
0: Bine.
1: Tom! Azvârle logul!
2: Da, capitane.
1: Veți vedea că vasul merge cu 10 mile pe oră, ceea ce face mai mult de 200 de mile pe zi.
2: Vai, domnule Dick!
1: Ei, ce este, Tom?
2: S-a rupt frânghia!
1: S-a rupt? S-a pierdut logul? Ei, drăcie, dar frânghia era nouă!
3: Hai, pleacă de aici!
4: Dar ce s-a întâmplat, Hercule? Ce este?
3: Blestematul ăsta de bucătar a căzut peste busolă. Și așa n-aveam decât una singură.
0: Negoro, ce cauți aici?
5: Mă privește.
1: Ce-ai spus? Cum vorbește astfel unei doamne?
5: Nu există nicio dispoziție care să mă oprească să mă plimb în partea din spatea punții.
1: Ei bine, această dispoziție o dau eu acum și ți interzic să mai vii pe aici.
5: Zău!
1: Negoro, află că acest revolver nu mă părăsește niciodată și că la cel din tâi act de nesupunere îți bor creierii.
3: Capitane Sand, vreți să arunc peste bord pe acest ticălos? Le-ar face plăcere peștilor.
1: Încă nu, Hercule.
6: Scăvară, ce o vouă, negru blestemat, ai să-mi o plătești.
0: Dic, în sfârșit, pământ!
1: Da, dar nu e decât o insulă.
0: O insulă, Dic, dar care?
1: Care? Ca să ne spună harta. Aici, doamnă Weldon,
0: da.
1: Aici. Pământul pe care l-ați văzut nu poate fi decât punctul acesta pierdut în mijlocul Pacificului. Insula Paștilor.
0: Și la ce distanță de coasta americană se află această insulă?
1: Cam la vreo 2000 de mile.
0: Oare Pilgrim nu s-a mișcat de fel din loc? Suntem încă atât de departe de continent?
1: Domnul Weldon, nu știu. Nu pot să-mi explic această întârziere de necrezut. Nu pot. Afară doar dacă nu cumva indicațiile busolei au fost false. Nu. Sper totuși că în cel mult 10 zile, împinși de acest vânt puternic, vom putea acosta pe țărmul american.
0: Dick, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă.
1: Pământ, dar la ce ne mai poate folosi?
0: Dick! Cum se poate să desnădăjduiești? Au trecut doar cele 10 zile. Pământul e în fața noastră.
1: Da, doamnă Weldon, dar peste puțin timp, Pilgrim se va ciocni de stâncile care se văd în ciuda oricăror sforțări pe care le-am putea face.
0: Cum?
1: Trebuie să izbesc nava de coastă. N-am să pot duce corabia în portul ei. Sunt țirit să o pierd pentru a vă salva. Între salvarea dumneavoastră și a navei, nu trebuie să șovăi câtuși de puțin.
0: Dick, ai făcut tot ce omenește a fost cu putință?
1: Tot, doamnă Weldon.
0: Atunci, nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșuarea corabiei.
1: Da. Bert! Austin! Dați pasagerilor colace de salvare! Mamă, mi-e frică, mă, Mico!
0: Liniștește-te!
1: Hercule! Hercule, fii atent! Ai pregătit butoaiele cu untură de balenă?
3: Da, capitane, să
1: și voi, ceilalți, ajutați-i! Ne apropiem cu repeziciune de țărm! Vărsați grăsimea!
3: Marea s-a liniștit.
7: Ah!
1: Iată-ne. Iată-ne și naufragiați. Domnul Weldon. Jack! Nu ați pățit nimic?
3: Nu.
0: Nu. După cât se pare, nimeni n-a fost lovit.
1: Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfit în stânca asta uriașă.
3: Domnule Dick, uitați-vă la Dingo. A sărit pe țărm.
1: Dingo?
0: Unde?
1: Da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Da.
0: Într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? A? Priviți-l.
1: Negoro? Oh. Da. Se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. La urma urmei, aici e liber să facă ce-l taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim.
3: A și dispărut după râpa aceea.
0: Dic, da. Cred că ne interesează acum mai puțin Negoro și mai mult propriile noastre persoane. Ce e de făcut?
1: În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa a început să urce. În al doilea rând, să ne facem sălașul pentru noaptea asta pe țărm.
7: Da? Uite, pe stânca aia care se vede.
1: Hai, bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson, sortit să trăim multă vreme pe acest tărâm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău.
3: Noi începem să cărăm proviziile, capitane Sand.
1: Da, da, Tom.
3: Da. Hai.
0: Dic, prietene, trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Vei rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ. Așa cum ai fost capitanul nostru pe bord.
1: Da, domnul Weldon. Acum, cel mai important lucru este să știm unde ne aflăm. Cred că nava noastră nu a putut acosta decât pe porțiunea litoralului american care formează coasta peruviană. Da. Mâine în zori eu și cu Tom vom pleca în recunoaștere. O să luăm cu noi și pe Dingo.
0: Atunci, fă cum crezi că e mai bine, Dick.
8: În sfârșit, am să fac o vizită insectelor din ținut.
1: Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict.
8: No, fi fără grijă, dragul meu.
3: Și mai ales să nu ne aduceți prea mult în țară.
1: Da. Ați descărcat tot?
2: Tot! S-a descărcat tot!
1: O să coborâm, doamnă Weldon. Hai, Jack!
7: Hai, mama!
1: Dingo a simțit prin preajmă proprietate.
3: În orice caz, nu-i Negoro, că ți-ar lătra mai furios.
0: Dacă nu-i Negoro, atunci cine poate fi?
1: E cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiri. Aha, da, iată-l.
3: Dingo! Dingo, liniștește-te, Dingo! Dingo! Dingo!
1: Dingo!
9: Sunteți englezi?
1: Americani.
9: Din America de Sud?
1: Nu, de Nord.
9: Îmi pare bine că regăsiți niște compatrioți.
0: Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tâi rugămintea noastră este să ne spui unde ne aflăm.
9: Sunteți pe țărmul Americii de Sud, pe coasta boliviană.
1: Coasta boliviană?
9: Da, și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei.
1: Atunci, ce pisc e acela?
9: N-aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta.
0: Dumneata, domnule, nu pare a fi de origine peruviană.
9: Da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă...
0: Weldon.
9: Îmi pare bine. Mă numesc Harris. Și m-am născut în Carolina de Sud. S-au scurs 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru pampasul din Bolivia.
0: Locuiți prin apropiere, domnule Harris?
9: Nu, doamnă Weldon. Acum mă duceam la Atacama, în nord-est.
1: Nu cumva ne aflăm la marginea pustiului cu acest nume?
9: Ba chiar așa, tinere.
0: Și călătorești singur?
9: Nu sunt la primul drum. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, San Felice, care aparține unui frate de-al meu. Acum mă duceam într-acolo. Dacă doriți să mergeți cu mine, o să fiți bine primiți. O să găsiți acolo și mijloace de transport cu care să puteți ajunge la Atacama.
0: Domnule

0: niciodată în slujba mea.
1: Am slujit din toată inima, doamnă Walden. Dar să știe domnul Harris că nu suntem robi nimănui. E drept, eu am fost rob, fiind vândut în Africa pe când n-aveam decât 6 ani. Dar fiul meu, Bet, care e de față, s-a născut dintr-un tată eliberat. În ce privește pe ceilalți tovarăși ai noștri, ei s-au născut din părinți liberi.
2: Nu pot decât să vă felicit.
3: Mămico, o să plecăm în călătorie?
2: Oh, dar ce băiețaș drăguț.
0: E fiul meu.
2: Să știi, micuțule, că odată ajungi la fermă, o să poți să încaleci un pony cât tine de mare.
3: Ce bine îmi pare,
2: mămico. Drumul pe care vom face mâine e cam lung. Așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem porni.
3: Să pornim.
0: Primim propunerea dumitale, domnule Harris. Oameni buni, la lucru!
3: Tom!

0: s-ar spune că suntem o caravană micuță în drum spre San Felice.
1: Domnule Harris, voiam mai demult să te întreb. N-ai întâlnit ieri când ai venit pe un portughez cu numele Negoro?
0: Negoro?
1: Da.
0: Dar cine e Negoro?
1: A fost bucătar pe corabie și a dispărut.
0: Nu, n-am întâlnit pe nimeni. Dar dacă bucătarul dumneavoastră s-a aventurat singur prin pădure, apoi e în primejde să se rătăcească. Dar poate că o să dăm de el în drumul nostru.
1: Da, s-ar putea.
2: Bine, Benedic, te rog foarte serios să nu te mai departezi. Și spun pentru ultima oară să ți seama de vorbele mele.
3: Bine, verișoară, dar când am să văd o insectă?
2: Când ai să vezi o insectă, ai să fii atât de bun și ai să o lași în pace. Că dacă nu, am să pun să ți se ia cutia.
3: Cutia? Să-mi ia cutia?
2: Să-ți ia cutia.
3: Oh.
2: Și plasa.
3: Oh, plasa mea, verișoară. Și de ce nu și ochelarii? Nu, n-ai să-ndrăznești.
2: Ba chiar și ochelarii pe care uitasem. Și-ți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am și eu mijlocul de a-ți lua vederea. În felul ăsta cred că o să te forțez să nu te depărtezi.
1: Dic, da? Mi-ai făgăduit că ai să-mi arăți niște jucării de gumă care cresc în pom. Vreau jucăriile.
2: O să le capiți curând, Jack.
1: Bine, dar Dic mi-a mai făgăduit ceva.
0: Ce anume, micuță?
1: Păsări muște.
0: E, mai încolo.
1: Mămică, uite papagal! Un șarpe?
0: Nu, liniștiți-vă, nu e vorba de un șarpe, nu. Da, nu trageți!
1: Ați mai pomenit! Astea-s girafe!
4: Girafe?
2: Girafe? Te înșel, Dic. Nu există girafe în America.
0: Da, chiar așa.
1: Atunci?
0: Te-au înșelat ochii, prietene, căci animalele astea erau mai curând struți.
1: Struți?
0: Da, doar niște struți.
1: E, da, struții sunt păsări. N-au decât două picioare.
0: Ei bine, animalele acelea care au fugit atât de repede erau bipede.
1: Bipede?
2: Eu cred că am văzut destul de bine. Erau animale cu patru picioare.
1: Da.
5: Și eu am văzut la fel.
1: Da, parcă
0: struți cu patru picioare? Dar ce lucru caragios. Nu, sunt sigur că ați văzut greșit.
1: În afară de asta, eu credeam că struții nu trăiesc în lumea nouă.
0: Te înșel, prietene. În America de Sud există o specie numită Nandu, din care fac parte și struții pe care i-ai văzut.
1: A, ce? Ce s-a întâmplat? Ce? Cine a țipat?
3: Eu am țipat.
2: Dar ce ai?
3: Am fost mușcat.
2: Cu șarpe?
3: Nu, nu e șarpe, e insectă. Am prins-o.
0: Ei bine, strivește gânganea și nu e mai speriat, domnule Benedict.
3: Să strivesc o insectă? Și încă una ca asta? Pe musca aceasta este o muscă țețe. Și până acum nu s-a găsit niciodată o muscă țețe în America.
2: Îmi pare bine că ai putut face o descoperire atât de importantă. Dar nu înțeleg.
5: Dingo, vine aici.
1: Câinele-i neliniștit. Poate l-o fi adulmecat pe Negoro. Dingo, unde-i Negoro? Negoro!
0: Dar ce-i cereți lui Dingo?
1: Îi cerem vești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut.
0: E vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord.
5: Da, domnule Harris. Auzindu-l pe Dingo cât de furios latră, mai că s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere.
0: Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-ați spus? N-a fost niciodată prin regiunile astea.
5: Poate că nu ne-a spus nouă.
1: Da.
0: Ar fi de mirare. Dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile. Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor, poate că i s-a întâmplat ceva.
1: Da, de acord. Eu cu Tom merg în direcția asta. Dumneavoastră pe poteca aceea. Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă. Faceți aici tabăra. Haide, Tom. Dingo!
5: Da, domnule Dick.
1: Dingo!
5: Domnule Dick, uite-te!
1: Ha? Ce-i, Tom?
5: Acolo! Ha? Acolo, pe copaci aceia, sunt urme de sânge. Iar pe pământ, modulare de om ciopărțit.
1: Taci, Tom!
5: Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi.
1: Taci, Tom! Taci pentru liniștea domnei Welder.
5: Domnule, Dick, e leul!
1: Leul? Asta înseamnă... că nu ne aflăm în America, ci în Africa. Și că Harris ne-a mințit. Ah, ce prost am fost că l-am lăsat să plece. Cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom? A fugit.
5: Da, domnule Dick, îmi dau seama.
1: E bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarășilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul.
5: Da.
1: Numai noi trebuie să purtăm teama în suflet.
5: Numai noi doi, așa trebuie.
1: Dragă Tom, o să-mi fii de ajutor?
5: Cu totul și oriunde, capitane Dick.
1: Tom, da, da, Dingo, Dingo unde e?
4: Dingo! Dingo!
1: Dingo!
4: Dingo!
1: Dingo!

0: Așadar, Harris, n-ai putut să-i atragi mai în adâncul Angolii pe cei din mica trupa capitanului Sands.
1: Nu, Negoro. Și chiar de mirare că am izbutit să-i aduc și până aici.
0: Da.
1: Dick Sand mă cerceta cu niște oechi bănuitori. Era timpul să o șterg.
0: Numai încă 100.000 de ei mi-ai fi adus, Harris. Și atunci am fi fost și mai sigur de ei.
1: Faci omul ce poate, Negoro. Că despre tine să știi că ai fugit tocmai la timp. Au cu ei un câine, Dingo, care pare că nu prea te iubește.
0: Da.
1: Dar ce naiba ai făcut potăi ăștia?
0: Nimic, dar cred că în curând o să primească un glonț în cap.
1: Așa cum ai fi primit și tu unul de la Dick Sand, grozav băiat.
0: Oricât de grozav o fi, o să plătească scump obrăznicire.
1: Nu te-ai schimbat deloc, Negoro. Când te-am întâlnit pe neașteptate la locul naufragiului, n-am avut răgazul să vorbim pe îndelete. Mi-ai înfățișat în câteva cuvinte pe fiecare dintre acești prea cinstiți oameni, rugându-mă să-i duc cât pot mai adânc în așa zisa Bolivie. E, dar nu mi-ai spus ce ai făcut tu în acești 2 ani de când nu ne-am mai văzut.
0: Era să o pățesc, Harris.
1: Cum așa?
0: Da.
1: Păi îmi amintesc că într-o zi, după ce ai luat conducerea unei caravane de sclavi pentru bătrânul Alvez, al cărui umile agenți suntem,
0: da,
1: ai părăsit Casange și nu s-a mai auzit vorbindu-se de tine.
0: Da, m-au prins.
1: Înainte sau după ce ai descărcat marfa?
0: După, mă denunțase cineva.
1: Și te-au condamnat?
0: Sora din Sfântul Paul de la Oanda.
1: Mii de dragi. Și cum ai putut să evadezi?
0: La vreo 15 zile după ce m-au întemnițat, am izbutit să mă furișez în cala unui vapor englez care pleca în Noua Zeelandă. Singure provizii, un butoiaș cu apă și o ladă cu conserve. Am stat ascuns.
1: Ca să nu-ți plătești biletul de drum, ai?
0: Da.
1: Vezi, asta nu-i frumos din partea ta.
0: Și am ajuns la Auckland, dar mă rodea un singur gând. Cum să mă întorc în Angola și să încep iar meseria de negustor de sclavi. Tot așteptam o împrejurare favorabilă, până când în port sosi baleniera Pilgrim.
1: E vorba de vasul care a naufragiat pe coasta Angolei.
0: Întocmai, Harris. M-am înfățișat capitanului corăbii și m-am oferit să fiu angajat ca bucătar. M-au primit pentru că nu aveau pe altul. După câteva zile, Pilgrim se depărta de pământurile Noii Zeelande.
1: E toate bune, dar vasul, după câte știu, trebuia să se îndrepte întâi spre Valparaiso, apoi la San Francisco.
0: Într-adevăr, Harris, se întâmplă însă ca la o vânătoare de balene capitanul Hull să piară cu echipaj cu tot.
1: Și atunci ai luat tu conducerea vasului?
0: Nu, era imposibil.
1: De ce?
0: Pe bord se aflau Dick Sand și cei 5 negri.
2: Oameni liberi!
1: E, dar cum se face că ați ajuns aici, pe coasta Africii?
0: Foarte simplu.
1: Sau cum spuneam noi, Bolivia.
0: Foarte simplu, foarte simplu, Harris. Dick Sand, încă începător în meseria de marinar, nu putea stabili poziția vasului decât cu ajutorul logului și a busolei. Ei bine, busola a fost măsluită. E de ajuns să-i pui de desubt un drug de fier ca să-i modifici direcția acului.
1: Bineînțeles.
0: Nimeni n-a observat asta. Într-o bună zi, logul a rămas și el în mare. Pilgrim, mânat de o furtună puternică, a început să ia pe un drum greșit. Datorită mie, corabia a naufragiat pe coasta africană.
1: Și norocul m-a scos în calea ta.
0: Ei, Harris, spune-mi ce face stăpânul nostru, negustorul de sclavi Alvez, pe care nu l-am văzut de 2 ani.
1: No, bătrânului ticălos îi merge de minune.
0: E la târgul de sclav din Bihe?
1: Nu. Se află de un an la taraba lui din Cazonde.
0: Aha, îi merg bine treburile.
1: Bine, dar negustoria asta e din ce în ce mai grea pe țărmul de aici.
2: De-aia spune-mi, Negoro, ce de gând să faci cu oamenii ăștia?
0: O să-i împart în 2 grupuri.
1: Așa.
0: Unii pe care o să-i vând ca sclavi și alții pe care...
1: Pe care?
0: Hai să vezi.
1: Bine. Rămânem atunci înțeles să punem mâna pe această încărcătură de preț. La 10.000 de aici se află caravana de sclave lui Alvez. O singură poruncă pentru ca Dick Sand și prietenii lui să fie priși.
0: Da, să plecăm cât mai repede. Îl cunosc pe Dick Sand. nu o să zăbovească nici măcar un ceas ca să găsească o posibilitate de a se întoarce pe coastă. Trebuie să-l surprindem.
3: Dingo!
0: De data asta nu o să-mi scape.
3: A fugit.
0: În sfârșit, animalul ăsta blestemat și-a primit pedeapsa. Mult nu o s-o ducă.
1: După cum se pare, Negoro, câinele ăsta are mare pică pe tine.
0: Da, o răfuială veche. Hai să mergem, Harris. N-avem timp de pierdut.
3: Hai să mergem.

0: Biletul ăsta care m-ar de mâinile mi l-a adus asta noapte Dingo. Nu știu cum de nu l-au surprins pasnici. Și e scris de Hercule. E vestea cea mai de preț pe care am primit-o de 2 săptămâni de când stau aici închis. Doamna Weldon și fiul ei trăiesc, slavă Domnului! Ha?
1: Harris. Prea comod în parata asta, vezi? Dacă nu mă înșel, iată-l pe tânărul meu prieten Dick Sand. Încântat de această revedere la Cazonde.
0: Harris.
1: Da, Harris, la ordinele dumneavoastră.
0: Harris, unde e doamna Weldon?
1: Biata mamă, cum ar fi putut supraviețui?
0: Moartă? Și copilul ei?
1: Bietul copilaș, cum ar fi putut îndura obosele atât de mari?
0: Asta nu se poate!
1: La Cazonde, totul e cu putință, tinere prieten.
0: Da? Atunci, vine mizerabil!
2: Ce s-a întâmplat?
3: Blester!
2: Ce se întâmplă aici, Alvesu?
4: Peris a fost înjunghiat de micul Iancheu.
0: Negoro, ce aveți de gând să faceți cu mine și cu tovarășii mei?
5: Ceea ce a făcut și tânărul meu capitan cu Harris.
2: Harris, Harris, frățioare!
5: Onul mai puțin la împărțeală. Dar fiecare la rândul lui. Astăzi eu sunt capitanul. Eu sunt stăpânul. De-alminte, cred că ai aflat că și pe bord tot eu eram stăpânul. O simplă măsluire a busolei și iată-te aici. Viața ta de elev marinar se află în mâinile mele.
0: Ia-o, nu mi-e teamă de moarte.
5: O să vedem noi. Nu cumva ați închipui că o să găsești ajutor aici la Cazonde, unde Alves și cu mine suntem atotputernici. Ești nebun. Crezi poate că mai sunt aici tovarășii tăi, bătrânul Tom și cu ceilalți? Părăsește gândul acesta, băiete. Au fost vânduți de mult și trimiși la Zanzibar, dacă nu or fi crăpat pe drum.
0: Da, Hercule e liber.
5: Da, Hercule. E adevărat că nu a fost prins odată cu voi toți. Dar e mai mult ca sigur că a pierit sfârșiat de lei și de pantere. Și nu-mi pare rău decât de un singur lucru. Că aceste fiare sălbatice mi-au luat-o înainte.
0: Dacă Hercule e mort, în schimb, Dingo trăiește. Ha. Un câine ca acesta, Negoro, este în stare să-i vină de hac unui om de teapa ta. Te da. Cunosc bine, Negoro. Da. Știu că ești laș. Dingo te caută și are să te găsească. Până la urmă are să te sfâșie.
5: Nemernicule! Dingo a murit împușcat de mine. E mort. Așa cum moarte este doamna Walden, cum moarte și fiul ei și așa cum au să moară toți cei ce au scăpat cu viață de pe Pilgrim.
0: Da, și așa cum ai să mor și tu curând, curând.
5: Alvez, trimite-l pe acest băiețandru să împodobească cortejul de moarte al regiului din Cazonde.
6: Ce la rău de pe vapor?
7: Negoro?
6: Da.
8: Da, Negoro.
6: Mama,
8: uite. Las copilul de aici.
6: Mama, mama.
7: Ce dorești de la mine, domnule?
5: Domnul Weldon, Tom și cu tovarășii lui au fost vânduți ca sclavi și duși pentru piața din Ujiji.
7: Dumnezeu să-i aibă în pază.
5: În ce privește pe tânărul dumitale capitan de 15 ani, el a plătit pe bună dreptate cu viața.
6: Cum?
5: Uciderea lui Harris. Acum ești singur la Cazonde, doamnă. Singur în mâinile fostului bucătar de pe Pilgrim. Complet singură. Înțelegi, doamnă?
7: Ei bine, urmează.
5: Dumneata, copilul dumitale și acest țicnit care aleargă după muște, aveți o valoare comercială pe care vreau să o folosesc. De aceea am de gând să vă vând.
7: Și cine va cumpăra o femeie albă?
5: James Weldon, soțul dumitale.
7: Eu?
5: Da, chiar el, doamnă Weldon, soțul dumitale. Nu înțeleg să-i dau înapoi gratuit soția, ci o să-l silesc să-și o răscumpere împreună cu copilul și cu vărul Benedict.
7: Și când ai de gând să faci acest târg?
5: Cât mai curând cu putință.
7: Și unde?
5: Chiar aici. Fără îndoială că James Weldon nu va șovăi să vină până la Cazonde ca să-și caute soția și fiul.
7: Nu.
5: Nu,
7: sigur. Nu va șovăi. Dar cine îi va duce vestea?
5: Eu. Am să mă duc până la San Francisco ca să dau peste James Weldon. Bani pentru călătoria asta am destui.
7: Bani luați din vânzarea negrilor?
5: Da, aceia și alții. Dar dacă vreau să vă vând repede, asta nu înseamnă că vreau să vă vând și ieftin. Cred că James Weldon nu o să se tocmească pentru $100,000.
7: Nu.
5: Foarte bine.
7: Nu se va tocmi dacă va putea să-i dea. Numai că soțul meu, căruia de bună seamă îi vei spune că sunt prizonieră la Cazonde în Africa Centrală...
5: Firește.
7: Soțul meu nu te va crede fără dovezi. Și nu va fi atât de nesocotit să vină până aici numai pe o simplă vorbă de-a dumitale.
5: O să vină. O să vină dacă îi duc o scrisoare de la dumneata în care o să iară situația, iar pe mine ai să mă dai drept un servitor credincios.
7: Da.
5: Da. Care a reușit să fugă din mâinile acestor sălbatici.
7: Niciodată nu voi scrie o astfel de scrisoare.
5: Te împotrivești?
7: Mă împotrivesc.
5: Hai să scrii scrisoarea.
7: Nu.
5: Ia seama, nu ești singur aici. Copilul dumitale se află și el în mâinile mele și mă pricep destul de bine să...
7: Ajunge!
5: Doamnă Walden, gândește-te bine la propunerea pe care ți-am făcut-o. Peste două zile, ori o să-mi dai scrisoarea către James Weldon, ori dacă nu, o să te căiești amarnic.

0: Plouă de 5 zile fără întrerupere. Și de când Negoro a plecat să ducă scrisoarea, numai necazuri pe capul meu.
1: Nu pot să te plângi, Alvez. Barăcile gem de marfă proaspătă. Ești părtaș la tezaurul pe care îl va aduce Negoro. Mai bine bea și petrece.
0: Să beau. Dar nu înțelegi că din cauza ploilor nu pot trimite niciun transport? Și ce o să spună Negoro când o să afle că nenorocitul ăla de prizonier, Benedict, a dispărut din agenție?
1: Un prizonier de muște.
0: Nu prețuia mare lucru acest zănatic și totuși o să mă coste mult. Negoro o să mi-l scadă din suma ce mi se cuvine. A furisită treabă. Dacă aș putea pune mâna pe el.
2: Ce hărmălaie! Ia privește! Tot satul s-a oprit în fața porții.
0: Și ăștia ce vor? Regina Moina și Vraciu, care a venit să alunge ploaia.
2: Alvez, cheamă-ți oamenii. Gloata a pătruns înăuntru și se îndreaptă spre baraca prizonierii.
0: A furisit să fiu dacă nu-i împuși pe toți.
3: Alvez! Alvez! Alvez!

0: Capitane Sand!
1: Capitane!
0: Iată pe doamna Weldon și pe micul Jack!
1: Doamna Weldon,
0: la naiba, cum pas norii cerului, pot să-și reverse apele asupra acestor topitoși din cazon!
2: Dick! Da, tu ești Dick! Și Dingo!
1: Dick!
2: Vă rog, Benedict!
3: Da, vă rog, Benedict!
1: Da, prietenul meu, Dick! Prietenul
2: și
1: meu!
2: Și tu, Hercule, când te gândești că nu te-am recunoscut în loc!
1: A, era și greu, așa împodobit!
4: Era prea urât!
0: E, dacă făceam pe braciu, braciul nu e niciodată frumos!
2: Hercule, cum să-ți mulțumesc?
0: Hercule mulțumește cerului că a putut să scape atunci când Negoro i-a prins pe toți ceilalți.
1: Hercule, ne-a salvat doamna Weldon, deși nu vrea să recunoască.
0: Salvați! Până acum nu suntem deloc salvați. De altfel, dacă nu era domnul Benedict pe care să-l prind rătăcind prin preajma agenției, tot căutând cu nasul în pământ, n-aș fi știut niciodată unde vă găsiți.
2: Cum tu l-ai răpit pe vărul Benedict?
0: Nu l-am răpit.
3: M-a adus aici exact ca pe o insectă pe care vrei să o colecționezi.
1: Dar unde te-ai făcut braci, Hercule?
2: Ce care dreptate? Povestește-ne cum l-ai salvat.
0: Am aflat din sat de la Băștina și din Cazonde că un bătrân, Ganga, va trece prin pădurea asta și că se va duce să facă sacrificii pentru a opri ploaia care aproape a înnecat semănăturile.
2: Da.
0: L-am prins pe drum, l-am legat de un copac, i-am luat toate podoabele și Hercule a devenit vrac. Oamenii din Cazonde m-au crezut când le-am spus că doamna Weldon și Jack trebuie sacrificați pentru ca ploaia să înceteze. M-au ajutat să intru în agenție și cu toată împotrivirea lui Alves, mi-am luat prada chiar sub ochii lui. De-al minte, uitați-vă și ploaia.
1: Da. Oh, Hercule, Hercule, ai fost un adevărat artist.
2: Și tu, Dick?
1: Eu, doamnă Weldon, nu prea am ce să vă spun. Ultimul meu gând a fost la dumneavoastră, la Jack. M-am căznit în zadar să rup frânghiile cu care eram legat de acel stâlp din mijlocul mormântului regelui din Cazonde. Când s-a dat drumul apei, ea mi-a trecut peste cap. Mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am venit din nou în fire, Hercule, în genunchi, se străduia să mă readucă în simțiri.
2: Hercule, spune-mi, te rog, cum l-ai salvat pe Dixon?
0: La adăpostul întunericului, după năvala apelor, m-am furișat printre victimele care parvoseau mormântul și am smuls stâlpul de care era legat tânărul nostru capitan. L-am împins până aici de-a lungul râului și iată, nu-i cine știe ce-i spravă, oricine ar fi făcut la fel. Chiar și tu, Dingo.
2: Dar ceilalți, Hercule?
0: Tom și ceilalți au plecat la Ujiji. N-am mai putut să-i scap. Cred că sunt pierduți. Dingo, și tu erai rănit de Negoro. Te-am îngrijit și acum ai rămas al meu, da?
2: Hercule, poate că era mai bine să nu fi rămas aici aproape de Cazonde ca să ne salvezi pe noi. Poate că trebuia să pleci după ei.
0: Nu știu dacă o să-i mai vedem.
1: Hercule, Hercule, ești singurul nostru sprijin. Ajută-ne! Trebuie să hotărâm acum ce avem de făcut. Trebuie să ajungem la țărm înainte ca Negoro să se întoarcă. Să-l prindem în plasa propriilor sale minciuni.
0: 100.000 de lovituri de ciomag în capul acestui nemernic. Asta o să primească.
1: Hercule, trebuie să mă ajut să construim o plută cu care să plutim pe acest râu până la Sfântul Paul de Luanda. Acolo vom găsi ajutoare.
0: Hercule e gata să fie și marinar, nu numai vraci.

0: timp de aproape o săptămână.
1: Da, și ar fi trebuit să ajungem de mult. Curentul apei ne duce repede. Vuietul mării?
0: Nu, nu, Hercule, nu cred.
1: Ce să fie atunci?
0: Trage la mal, Hercule. E o cădere de apă. Norii aceia nu sunt decât stropi mici de apă. La țărm, Hercule!
2: Lingo! Lingo, ce-i cu tine?
3: S-ar părea că plânge, mamică. Dingo, vino!
0: Hei, Dingo!
3: Dingo!
0: Dingo, înapoi! Dingo!
3: Dingo!
1: A fugit, domnule Dick. Ha? Acolo e o colibă de lemn în lumilișul acela.
0: Ei, să debarcăm și noi. Luați seama. Domnul Weldon,
2: da.
0: Domnule Benedict,
1: da.
0: Jake,
1: da.
0: Nu vă depărtați.
3: Nu.
0: Fii cu băgare de seamă, Hercule.

0: Domnule Dick.
1: Da?
0: Dingo a intrat înăuntru.
1: E, cine e acolo?
2: Nu răspunde nimeni, Dick. Să intrăm și noi.
1: Da, hai.
0: Priviți, domnule Dick, priviți oase.
3: Un craniu de om.
1: Un om a murit în această cocioabă.
2: Și Dingo l-a cunoscut pe omul acesta. Trebuie să fi fost stăpânul lui.
1: Mămico, uite, pe lemnul acesta sunt literele cu care se juca Dingo. Da, are
4: aici.
1: S și V. Inițialele pe care le poartă pe zgardă Dingo.
4: Da, uite.
1: Da, uite și un bilet e prins de acest trunchi. Asasinat. Jefuit de călăuza mea Nego. 3 decembrie 1871, aici la 120 de mile de coastă. Dingo, ajutor Samuel Vernon. Dingo, înapoi, Dingo!
0: Domnule Dick, Finigoro, se luptă cu Dingo! Atârharule, în sfârșit poți să te sugrumi!

0: în drum spre gurile Zairului, înainte de a se îmbarca pentru America, Neguru își lăsase însoțitorii în urmă și venise chiar în locul unde asasinase pe călătorul care avusese încredere în el, fără îndoială că nu făcuse asta decât pentru a dezgropa galbenii francezi, prada pe care i-o furase lui Samuel Vernon. De-al minteri, acest însetat de aur a murit tocmai când se pregătea să ia și să se bucure de ei.
1: Acesta ar fi sfârșitul aventurilor noastre, dacă nu ne-ați mai cere să vă povestim cum am ajuns la Sfântul Paul de Luanda, cum am fost ajutat să răscumpărăm pe cei 4 tovarăși al lui Hercule și cum am suportat lungul și chinuitorul drum spre patrie, unde ne așteptau cei dragi.
0: Iar eu, Dick Sand, trebuie să recunosc că dacă pe bordul lui Pilgrim aș fi știut tot ceea ce trebuie să știe un marinar, multe nenorociri ar fi putut fi evitate.
2: Dar chiar cu toate acestea, cel mai cald cuvânt de laudă i se cuvine lui Dick Sand,
3: capitanului de 15 ani.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție Sinfonia a VI-a în Do major, Mica Sinfonie de Franz Schubert. Această lucrare are pe parcursul tuturor celor patru părți o atmosferă senină, redând parcă bucuria de a trăi. Vă voi lăsa să descoperiți, dragi ascultători, frumusețea acestei lucrări, impresionantă încă de la prima până la ultima notă, datorită temelor sale încărcate de frumusețe și de emoție. Vă oferim așadar, în prima parte a emisiunii de astăzi, Sinfonia a VI-a în Do major, Mica Sinfonie de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a VI-a în Do major, Mica Sinfonie de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție Sinfonia a VIII-a, neterminată, de același compozitor. Înainte însă, trebuie să reamintesc faptul că Schubert a compus 9 simfonii, dintre care una s-a pierdut. În acest sens, au apărut diferite controverse între muzicologi în ceea ce privește numerotarea simfoniilor. Până nu demult, Sinfonia Neterminata, numită așa deoarece conține doar 2 părți și nu 4, cum se obișnuia în acel moment, era cunoscută drept Sinfonia a VIII-a. Dar există unii muzicologi care o numerotează mai nou drept Sinfonia a VII-a. Există în acest sens anumite controverse, deoarece până nu demult, în unele numerotări, Sinfonia a IX-a, Marea Sinfonie a lui Schubert, era considerată drept Sinfonia a VII-a. Totuși, prefer să folosesc atât în această emisiune, cât și în general când voi mai prezenta simfonii de Schubert, numerotarea clasică, deoarece este de altfel cea mai cunoscută. Vom asculta așadar în încheierea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, Sinfonia a VIII-a în si minor neterminată de Franz Schubert. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. Datorită complexității sale, această lucrare este considerată prima simfonie romantică.

0: În încheierea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a 8-a în si minor neterminată de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonici din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia integrala sinfoniilor lui Schubert, oferindu-vă spre audiție Sinfonia a 9-a. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Comisia Europeană a anunțat că România ar putea primi curând 2,62 de miliarde de euro după ce a evaluat pozitiv a patra cerere de plată din cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Din această lună se majorează indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile, iar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că tinerii care finalizează studiile în acest an pot beneficia de ajutor de șomaj și suport profesional. Continuăm cu știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat astăzi printr-un comunicat programul Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16-20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, Hramul Istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonopticii și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9 și 15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Ora 12 și 15, anunțarea câștigătorilor concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței.
0: În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua Praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorit joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis tot astăzi de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12 clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
2: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
2: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost marcată astăzi în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar. Data a fost aleasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați. Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitorii credinței ortodoxe, precum părinții Nicolae Steinhardt, Arsenie Papagioc, Justin Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Sopian de la Antim. O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițe comuniste au fost canonizați de Biserica noastră în anul 2024. Proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste a fost instituită prin legea numărul 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017. Militarii Brigăzii 1 Sprijin Manevră Argedava din București au de astăzi un lăcaș de închinare. Noua capelă din incinta unității militare cu hramul Sfinții Martiri Broncoveni a fost sfințită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și va fi loc de rugăciune până la ridicarea unei biserici mai mari pentru care s-a turnat deja fundația. La eveniment au participat și elevi de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a vorbit despre necesitatea ridicării unei capele într-o unitate militară și importanța rugăciunii.
3: Dorim ca locul acesta, binecuvântat astăzi, îmbrăcat cu harul Duhului Sfânt, să fie un real reazăm în viața și activitatea pe care o desfășoară ostenitorii acestui batalion. Este un moment deosebit și iată că Dumnezeu a rânduit mai multe coincidențe pe care le-am observat astăzi. Am constatat că Paraclisul se află în vecinătatea sălii de sport și nu este un lucru întâmplător, pentru că rugăciunea este o gimnastică a sufletului și Sfântul Apostol Pavel folosește adeseori realități din lumea sportului pentru a arăta anumite lucruri duhovnicești de o mare profunzime. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel compară viața omului creștin cu o competiție și așa cum în lumea sportivă cei care ies pe locul întâi iau cununa, așa și în lupta noastră cu păcatul, cu ispitele, cu încercările acestei vieți, cununa mântuirii o iau cei care ajung până la capătul pistei, alergând alergarea cea bună, cum numește Sfântul Pavel.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. La rândul său, generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre, și-a exprimat dorința ca virtuțile sfinților martiri brâncoveni, ocrotitorii capelei, să le fie militarilor model de urmat.
4: Vă mulțumim, ne-ați făcut o mare bucurie și o mare cinste de a fi împreună cu noi astăzi pentru sfințirea Sfintei Capele Militare. Aș vrea să spun în foarte puține cuvinte că a fost într-adevăr o zi luminoasă și este o zi luminoasă. Norii s-au îndepărtat, soarele ne-a luminat tot timpul și vreau să spun că am convingerea că eforturile pe care le-au făcut Părintele Nicolae împreună cu domnul general și toată echipa și cu domnul general Botea, toți cei care s-au implicat pentru a reuși să continue acest demers și edificarea unei biserici noi și până atunci să aibă un loc de închinăciune militarii brigăzii, un sprijin manevră în această frumoasă capelă dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni. Ce le doresc? Le doresc ca virtuțile Sfinților Martiri Brâncoveni să rodească în sufletele acestor tineri minunați, militari și personal civil, astfel încât să se bucure de protecția lor, să fie la fel de virtuoși în credință, în dragostea de țară și în dorința de sacrificiu.
0: Generalul locotenent Ciprian Marin, șeful statului major al forțelor terestre. La final, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a oferit mai multe distincții bisericești din partea preafericitului părinte patriar Daniel. În aula Academiei Române a avut loc astăzi sesiunea festivă 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român dedicată cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu. De asemenea, evenimentul a reunit cosmonauți și oameni de știință din mai multe țări. În deschiderea sesiunii festive, academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, a reliefat importanța națională a personalității lui Dumitru Prunariu.
5: Avem astăzi bucuria și onoarea de a ne reuni în aula Academiei Române pentru a marca un moment de referință în istoria științei, tehnicii și demnității naționale. Împlinirea 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român. La 14 mai 1981, Dumitru Dorin Prunariu pornea spre spațiul cosmic la bordul navei Soyuz 40, în cadrul programului Intercosmos, devenind primul român care a privit Pământul din afara atmosferei sale. Acest zbor nu a fost doar o performanță individual excepțional. A fost intrarea României într-un club restrâns al națiunilor care au contribuit direct prin prezența umană la explorarea cosmosului. Pentru Academia Română, acest aniversar are semnificația aparte. El ne amintește că marile izbânzi ale unei națiuni nu apar întâmplător. Ele sunt rezultatul educației, al cercetării, al culturii tehnice, al muncii disciplinate și al unei viziuni care depășește limitele imediate ale prezentului. Zborul cosmic al generalului locotenent în retragere, dr. inginer Dumitru Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, rămâne una dintre aceste izbânzi majore.
0: Academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române, a descris însemnătatea acestei rememorări.
6: Pentru mine, evocarea zborului cosmic din mai 1981 nu este doar o rememorare a unui episod excepțional din propria viață. Este înainte de toate prilejul de a înțelege mai limpede sensul unui început. Un început pentru un om, desigur, dar mai ales un început pentru o țară. Un început de drum pentru ceea ce numesc astăzi, cu toată convingerea, România cosmică. Atunci când am urcat la bordul navei Soyuz 40 și am pornit către stația orbitală Salyut 6, nu am simțit că reprezentam doar o performanță tehnică sau o reușită personală. Am simțit în modul cel mai direct că purtam cu mine capacitatea unei națiuni de a visa la scară mare, de a investi în educație, de a respecta știința și de a privi dincolo de orizontul imediat al prezentului. În acele clipe, România a fost prezentă în cosmos nu numai printr-un om, ci printr-un tot ceea ce formase acel om. Școală, exigență profesională, disciplină, cultură tehnică, dar și încrederea că și o națiune de dimensiune medie poate avea un loc demn în marea aventură a cunoașterii.
0: Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, general locotenent în retragere al forțelor aeriene române și membru de onoare al Academiei Române. La finalul evenimentului festiv, în calitatea de delegat al preafericitului părinte patriar Daniel, protosinghelul Simeon Cuțui i-a acordat lui Dumitru Prunariu ordinul mitropolitan Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și a adresat un cuvânt de apreciere.
7: Ne aflăm astăzi într-un moment de recunoștință și de prețuire națională la 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, un eveniment care, bineînțeles, că a așezat numele României în istoria explorării spațiului. Psalmistul David a scris acum aproape 3000 de ani următoarele cuvinte: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Aceste cuvinte rămân până astăzi unele dintre cele mai pătrunzătoare mărturisiri despre întâlnirea omului cu măreția creației. În mai 1981, fiul al României a privit această creație de acolo de unde puțini oameni au privilegiul de a o privi vreodată. Iar mărturia pe care a dus-o atunci și de nenumărate dăți după aceea, prin întreaga sa viață și carieră, a fost una de responsabilitate și a slujirii statornice a neamului său. Domnule Prunariu, în mai 1981 nu ați dus printre stele doar un drapel, ci ați purtat sufletul, speranțele și demnitatea unui popor întreg. Ați demonstrat că știința, disciplina și, dacă îmi permiteți, curajul unui singur om pot deveni onoare pentru un întreg popor.
0: Părintele protosinghel Simeon Cuțui, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La ea se desfășoară până mâine cea de-a 13-a ediție a Simpozionului Internațional Dumitru Staniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are tema Binecuvântată ești între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Am aflat amănunte de la colegul nostru Lucian Ducan.
8: În debutul zilei de astăzi a simpozionului Dumitru Staniloae a avut loc conferința inaugurală cu tema Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului ca paradigmă pentru omenire. Prelegerea pe acest subiect a fost susținută de dr. Elizabeth Ann Teocritov, lector asociat la Institutul de Studii Creștine Ortodoxe din Cambridge. După acest moment s-au derulat primele două sesiuni de comunicări ce au avut ca temă familia creștină, vocație și instituție. Conferențiarei primei sesiuni au fost dr. Olga Sevastianova, director al Institutului de Cercetare Ortodoxă Sfânt Ioan Gură de Aur și părintele Țodne Ceițe, lector universitar la Seminarul și Academia Teologică din Tbilisi, Georgia. În cadrul celei de-a doua sesiuni, tot doi invitați au susținut referate. Cornelia Măirean, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași, și Natalia Elena Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților și fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Sesiunea a treia a avut ca generic Sfințenie Feminină și Logosul Bisericii și s-a derulat simultan în patru locații diferite. În două dintre sesiuni, referatele au fost susținute în limba engleză, respectiv franceză, iar în celelalte două, în limba română. Mâine sunt programate alte trei sesiuni de prelegeri. Printre cei ce vor susține referate se numără Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Consilier Patriarhal dr. Andres Van Clipici, Părintele Profesor Universitar dr. Ioan Vicovan și Dumitru Horia Ionescu, nepotul Sfântului Părinte Dumitru Staniloae. La ora 14, Părintele Conferențiar Universitar dr. Cezar Paul Hârlaoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, va prezenta concluziile simpozionului.
0: Lucian Ducan, un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane parte a unei campanii naționale desfășurate sub egida Patriarhiei Române s-a desfășurat astăzi pe faleza cazinoului din Constanța. Programul, care a debutat în anul școlar 2023-2024, s-a adresat inițial elevilor claselor a 12-a din seminariile care aparțin Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În anul școlar 2024-2025, proiectul a fost extins la nivel național cu implicarea elevilor din clasele a noua din toate seminarele teologice din Patriarhia Română. Pentru anul școlar în curs, campania a continuat cu participarea claselor a 10-a din 10 seminarii teologice din țară. Astăzi, elevii, alături de corul Seminarului Teologic Ortodox Constanțean, au organizat un flash mob prin care au transmis un mesaj puternic împotriva celor trei forme principale ale traficului de persoane: exploatarea prin muncă, exploatarea prin cerșătorie și sexuală. În cadrul evenimentului, seminariștii au compus și interpretat un imn al campaniei antitrafic, alături de alte cântece, poezii și momente artistice reprezentative. Alături de participanți a venit și înalt preasfințitul părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre gravitatea păcatului traficului de persoane și i-a îndemnat pe cei prezenți să aibă un duhovnic cu ajutorul căruia să-și păstreze echilibrul sufletesc.
9: Noi nu trebuie să ajungem la așa ceva, la trafic de persoane. Este un păcat atât de grav. Noi trebuie să rămânem sub oblăduirea părinților, a dascălilor, a duhovnicilor noștri. Și eu am duhovnic. Fără duhovnic nu ai o așezare adevărată. Nu ai mijlocire către Dumnezeu. Duhovnicul ți este martorul faptelor vieții tale. De aceea, să fiți cu luare aminte, să fiți buni, să fiți cuminți, să învățați, să vă iubiți, să nu vă mâniați niciodată și să nu vă enervați. Trebuie să avem judecată de plină tot timpul, rațiunea să lucreze conform conștiinței, conștiinței creștine curate, să lucreze necontenit. Și toate să le începem cu rațiunea îmbrăcată în harul credinței, cu conștiința cea sigură, curată, fiind conștiința glasului Dumnezeu cel mai fidel. Rămâneți credincioși în toate, rămâneți pașnici, dăruiți-vă unul altuia din sufletul vostru ce aveți mai bun și mai frumos și să vă feriți și să ajutați pe cei care sunt în dezechilibru, să vă feriți a cădea în dezechilibru. Începutul dezechilibrului este mânia și enervarea. Să nu le aveți pe acestea.
0: Inițiatorii și susținătorii proiectului, atât logistic cât și financiar, sunt Federația Filantropia Patriarhiei Române, reprezentată de Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, International Orthodox Christian Charities și Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Trei familii vulnerabile afectate de incendiul din Soveja de la sfârșitul lunii aprilie vor primi case noi cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Anunțul a fost făcut de înalt preasfințitul Părinte Ciprian în cadrul unei vizite în localitatea din județul Vrancea. Ierarhul s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și a analizat proiectele tehnice și planurile viitoarelor locuințe care vor fi ridicate pentru familiile rămase fără adăpost. Fondurile necesare construirii celor trei locuințe provin din colectele organizate în toate parohiile și mănăstirile din județele Buzău și Vrancea în duminicile din 3 și 10 mai. Înalt preasfințitul Părinte Ciprian a vizitat și zona afectată de incendiu, unde s-a întâlnit cu localnicii sinistrați și a încredințat de sprijinul și solidaritatea bisericii. În Pitești a avut loc astăzi simpozionul național Violența ca fenomen social și intervenția asistenței sociale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Universitar din municipiu și a fost dedicat analizei violenței și identificării soluțiilor interdisciplinare de prevenire și intervenție. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului, a rostit un cuvânt în care a prezentat mai multe motive spirituale de la care pornește violența.
10: În multe situații, violența izvorăște din slăbirea credinței, care lucrează la caracter, la educație, din pierderea reperilor morale, din diminuarea valorii sacre a persoanei umane, create după chipul Domnului Dumnezeu și din lipsa rugăciunii. Atunci când noi agresăm verbal și, mă rog, trebuie să gândim că persoana din fața noastră este fața lui Dumnezeu. O să spuneți, ia uite ce exagerează, cum adică fiecare om este fața lui Dumnezeu. Avem temei biblic. N-am spus-o eu, a spus-o Sfânta Treime, să facem un om după echipul și asemănarea noastră. Asta trebuie scris pe toate frontispiciile, pentru că trebuie să înțelegem că orice ființă este fața lui Dumnezeu, pe care trebuie să o tratăm în consecință. La bază e educația. Fără doar și poate povestim și spunem noi despre educație. Sfânta educație, dacă vreți, trebuie să leagă și povestea economică. Dacă n-ai cele alegurii și așa mai departe, nu? Deja e atac împotriva ființe umane și de aici scandal. Tema acestui simpozion se armonizează în mod profund cu preocupările pastorale și misionare ale Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii în general, din cadrul anului omagial 2026.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Moșcelului, printre concluziile evenimentului s-au numărat dorința de înființarea unui program de master în teologia și asistență socială a familiei și a adicțiilor, precum și dezvoltarea unor laboratoare de consiliere pentru tinerii afectați de dependențe. Continuăm cu alte știri de interes național. Comisia Europeană a anunțat că România ar putea primi curând 2,62 de miliarde de euro după ce a evaluat pozitiv a patra cerere de plată din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, parte a Next Generation EU. Această sumă va sprijini diverse domenii, cum ar fi gestionarea pădurilor, reducerea emisiilor în transporturi și energie, reforma fiscală, pensii, sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. Comisia a confirmat că România a îndeplinit 38 de criterii și 24 de obiective pentru a obține fondurile. Premierul Ilie Bolojan.
11: E un lucru important pentru România, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Prin notele care au fost aprobate în ședința de guvern, am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorbția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, din cele 9 reforme, în care fiecare are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro și o pondere totală de peste 7 miliarde de euro, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene și practic ele au fost depuse sau urmează să fie depuse în aceste zile, cum este de exemplu proiectul de lege privind utilizarea terenurilor degradate de la ADS. De asemenea, avem finalizat proiectul care ține de digitalizarea cercetării, de întărirea colaborării dintre mediul de afaceri și cercetare, proiect care ține de Autoritatea Națională de Cercetare și va fi promovat de către Ministerul Educației.
0: Un proiect important este crearea unui cloud guvernamental, peste 30 de instituții fiind deja conectate. Acest proiect va moderniza administrația publică, oferind servicii mai eficiente. O nouă campanie de fraudă cibernetică care imită serviciile de curierat ale companiei DHL a fost semnalată de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Utilizatorii primesc un SMS aparent de la DHL care îi informează că trebuie să plătească o taxă de 3,57 de lei pentru reprogramarea livrării unei colet. Oamenii sunt îndrumați să introducă datele cardului și codul primit pe telefon, moment în care conturile lor sunt golite de un infractor în timp real. Sfatul experților este să nu accesăm link-uri din SMS-uri sau e-mail-uri privind taxe de livrare și să nu introducem codurile OTP pe astfel de site-uri nesigure. Dacă au fost introduse datele cardului, acesta trebuie blocat și apoi raportată fapta poliției. Pentru o protecție suplimentară se poate instala extensia DNSC Blacklist Protection, care avertizează asupra site-urilor periculoase. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că tinerii care finalizează studiile în acest an pot beneficia de ajutor de șomaj și suport profesional. Dacă au cel puțin 16 ani, pot primi timp de 6 luni un ajutor de șomaj care reprezintă 50% dintr-o sumă stabilită de autorități. Aceștia trebuie să se înregistreze la agenția locală în 60 de zile de la absolvire pentru a obține ajutorul. De asemenea, vor avea acces la consiliere și cursuri gratuite pentru a-și găsi un loc de muncă. Dacă se vor angaja cu normă întreagă pentru prima dată, tinerii pot primi un bonus de până la 1250 de lei pe lună. Persoanele care își deranjează vecinii prin organizarea de petreceri zgomotoase sau cu muzică ascultată la un volum ridicat pot primi amenzi duble față de cele actuale. Noile sancțiuni sunt prevăzute într-un proiect adoptat de Parlament. Vine cu detalii Nicolae Petre.
12: Vecinii care nu respectă programul de liniște noaptea sau la ora prânzului vor fi amendați cu până la 2.000 de lei, iar în caz de recidivă cu până la 6.000 de lei. Amenzi duble vor primi și comercianții care nu respectă decizia autorităților de suspendare a activității și de interdicție a vânzării alcoolului în anumite zile, la anumite evenimente sau minorilor. Astfel, noile amenzi pentru tulburarea liniștii publice sunt următoarele, de la 4.000 la 6.000 de lei față de 2-3.000 de lei în prezent. Pentru organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor în corturi, alte amenajări sau în spațiul neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social. De la 1.000 la 2.000 de lei față de 500-1.500 de lei în prezent, pentru tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:08 și între 13:14 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe, ori situat în imediata vecinătate a acestora.
0: A fost Nicolae Petre. La final, datele meteo de la ANM. La noapte vremea va fi răcoroasă, iar cerul va fi variabil, mai mult senin în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 3 grade, unde se va forma brumă. Mâine vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeoseb după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Oltenia, vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spune de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Petruț Ormenișan. Invitatul nostru permanent este Părintele Florin Botezan, profesor la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfânt

0: Am văzut că toate aceste slujbe bisericești, aceste laude, ne conduc prin felul în care sunt structurate și gândite de către părinții bisericii de pe pământ la cer, ne conduc la viața cea nouă pe care am primit-o prin taina Sfântului Botez. De asemenea, am văzut că chiar dacă în bisericile parohiale aceste laude nu se săvârșesc în totalitatea lor, unele fiind săvârșite doar în mănăstire, credincioșii care sunt râvnitori pot, folosindu-se de cartea de slujbă numită Ceaslov, să le citească acasă. Și cumva ajungem în această parte a discuției noastre despre rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, rugăciunea pe care o facem în biserică și rugăciunea particulară. Care este diferența dintre aceste două feluri de rugăciuni?
1: Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă atât la o rugăciune în comun, cât și la ceea ce numim noi rugăciunea particulară. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetele 19 și 20, citim: "Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor." Sfinții părinți ai bisericii au văzut încă de la început, în aceste cuvinte ale Mântuitorului, un temei pentru importanța rugăciunii în comun și mai ales o dovadă a puterii rugăciunii în comun. Faptul că atunci când se roagă mai mulți împreună, rugăciunea este mai puternică și chiar mai mult că atunci când ne adunăm la slujbă în numele lui Hristos, Hristos însuși este în mijlocul nostru. De aici importanța rugăciunii în biserică, importanța slujbelor bisericii. Cu toate acestea, slujba de la biserică nu înlocuiește efortul personal al omului de a se ruga, de a intra într-o relație vie cu Dumnezeu prin rugăciune. Din contră, rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, este o împlinire. Se pregătește prin rugăciunea personală și numai atunci când omul are o experiență a rugăciunii personale, poate cu adevărat să trăiască de plin slujbele și să simtă această prezență a lui Hristos în mijlocul celor care se adună în biserică pentru a săvârși sfintele slujbe.
0: Avem cumva un temei în Sfânta Scriptură, în cuvintele Mântuitorului, pentru această rugăciune particulară? Pentru că am văzut, rugăciunea în comun se întemeiază pe un cuvânt al Mântuitorului, dar rugăciunea particulară?
1: Da, în predica de pe munte, Mântuitorul Hristos spune așa: "Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place ca prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage și să se arate oamenilor. Adevărat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău, tatăl ceresc, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție." În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6, găsim aceste cuvinte ale Mântuitorului.
0: Aș dori să stăruim puțin asupra acestui verset și să vedem ce înseamnă să nu fim ca și fățarnicii, să nu ne rugăm ca și fățarnicii. Cum se rugau fățarnicii? Cum trebuie să ne rugăm noi?
1: Fățarnicii la care se referă Mântuitorul Hristos sunt cei care se rugau în public pentru a-și arăta credința și pentru a fi slăviți de către oameni. Ori Domnul Hristos osândește un acest mod de etalare a credinței, pentru că rugăciunea nu este ceva care facem ca oamenii să ne laude, să ne aprecieze, ci rugăciunea înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Să luăm aminte, Domnul Hristos aici nu osândește rugăciunea în comun, nu osândește participarea la slujbele bisericii, pentru că am văzut mai înainte că însuși Domnul Hristos vorbește despre importanța rugăciunii făcute în comun, despre puterea rugăciunii făcute în comun. Domnul Hristos osândește aici fățărnicia, adică rugăciunea făcută pentru ca oamenii să te vadă, pentru ca oamenii să te laude.
0: Poate acest text să fie un temei al faptului că rugăciunea publică trebuie să fie întărită de rugăciunea particulară.
1: Categoric.
0: Dacă ne rugăm doar la biserică și participăm doar la biserică, fără să ne rugăm acasă, fără să avem o viață serioasă din punct de vedere duhovnicesc, s-ar putea să fim în postura aceasta fățarnicilor.
1: Da, de fapt textul acesta se referă și la felul cum trebuie să ne rugăm chiar și în biserică. Această retragere în cămara inimii tale.
0: Era următoarea întrebare. Da. Ce înseamnă cămară? Ce înseamnă să închizi ușile?
1: Sigur,
0: la ce se referă?
1: Primul sens, sensul propriu, este ca atunci când te rogi să te separi de lume, să te retragi chiar în cămara ta, în camera ta, într-un loc unde poți să fii singur și unde poți să te rogi, poți să te concentrezi, poți să te îndrepți spre Dumnezeu, fără niciun gând de fățărnicie, pentru că nu te vede nimeni, și în același timp având și posibilitatea să te concentrezi, fără să fii deranjat de mișcarea din jurul tău, de forfota, de vorbirea din jurul tău. Dar Sfinții Părinți ai Bisericii ne tâlcuiesc faptul că această retragere în cămara inimii nu se referă doar la camera propriu-zisă, la o retragere fizică într-o cameră, ci se referă mai adânc la intrarea în cămara inimii tale, adică adunarea minții în inimă, adunarea minții din împrăștierea vieții de zi cu zi în inimă, lăsând la o parte toată grija cea lumească și acolo, în adâncul inimii tale, să te îndrept spre Dumnezeu și să intri într-o legătură directă cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl Ceresc. Ori, această retragere în cămara inimii și îndreptare cu toată ființa spre Dumnezeu este de dorit să se împlinească și când mergem la biserică și când participăm la Sfintele Slujbe. Dar pentru a putea face acest lucru la biserică, este esențial să-l exersăm acasă, să învățăm să ne rugăm în felul acesta cu adunarea minții în inimă acasă, pentru că altfel nu vom reuși, mergând doar la biserică, să ajungem la această adâncire în cămara inimii și îndreptare spre Dumnezeu.

0: Părinte, am văzut că Domnul Hristos ne vorbește și despre rugăciunea în comun și despre rugăciunea particulară, folosește niște exemple concrete, exemplul fariseilor, exemplul cămării în care trebuie să ne rugăm. Totuși, Domnul Hristos ne oferă și modelul rugăciunii. Cum da. Să ne rugăm?
1: Da, da. La întrebarea ucenicilor care îi cer Mântuitorului Hristos să îi învețe cum să se roage, Domnul Hristos le răspunde descoperindu-ne rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea numită și rugăciunea domnească, pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a învățat această rugăciune. Este o rugăciune pe care cred că toți creștinii o cunosc încă din copilărie. Este rugăciunea cea mai importantă a creștinilor, o rugăciune pe care o rostim, însă de multe ori o rostim fără să pătrundem în adâncul înțelesurilor acestei rugăciuni. Încă de la început, prin cuvântul Tată, Tatăl nostru, Domnul Hristos ne descoperă care este relația adevărată dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, cel bun și iubitor, cel blând și îndelung răbdător, către care trebuie să ne îndreptăm cu credință, cu nădejde, cu dragoste, cu acea îndrăzneală bună pe care o are Fiul față de Tată, acea îndrăzneală bună pe care o cerem și la Dumnezeiasca liturghie și ne vrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc. Dumnezeu Tatăl cel Ceresc este Cel spre care Domnul Hristos ne îndeamnă să avem îndrăznire pentru a-L chema ca Tată, însă fără a fi osândiți pentru aceasta. Ori acest lucru se întâmplă atunci când ne îndreptăm cu inimă sinceră, cu inimă curată spre Dumnezeu.
0: Cred că este relevant faptul acesta că în Vechiul Testament numele lui Dumnezeu nu putea fi rostit. Nu putea omul exact, să rostească numele lui Dumnezeu și să trăiască. Și iată că Domnul Hristos ne pune în această relație de Tată-Fiu cu Dumnezeu. Exact. Saltul este de neimaginat pentru noi.
1: Cu atât
0: noi.
1: Mai mult față de tradițiile necreștine, unde Dumnezeu de multe ori este înțeles ca un stăpân înspăimântător care te înfricoșează, căruia trebuie să-i câștigi bunăvoința chiar și prin jertfe omenești. De fapt, această imagine este o caricatură a lui Dumnezeu, este de fapt diavolul care se pune în locul lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu pentru a-i amăgi pe cei care nu au ajuns la credința cea adevărată. De aceea citim și în psalmi o afirmație foarte dură, unde se spune că toți dumnezeii neamurilor, adică toți idolii neamurilor, sunt draci. Este o afirmație dură pe care o spune psalmistul, dar foarte adevărată.
0: Hristos ne învață cum să ne rugăm, învață pe ucenici și prin ei ne învață și pe noi să rostim această rugăciune Tatăl nostru, ne pune în această relație filială cu Dumnezeu, să-L numim Tatăl nostru. Ce alte învățături putem să dobândim din această rugăciune domnească?
1: Rugăciunea domnească are practic 7 cereri în care suntem învățați care sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le cerem în rugăciune, pe care trebuie să le căutăm în rugăciune.
0: Care sunt acestea?
1: Prima dintre ele este ca urmare a invocației Tatăl nostru care ești în ceruri. Prima cerere este: sfințească-se numele Tău, adică să se sfințească numele Tău, numele Tău Dumnezeule, numele Tău Dumnezeu Tatăl, să se sfințească în mine, în mintea mea, în inima mea, să am conștiința sfințeniei lui Dumnezeu și în același timp eu, prin ceea ce fac și prin toată lucrarea mea în lume, să contribui la sfințirea numelui lui Dumnezeu, în sensul că oamenii, privindu-mă pe mine, ca și creștin, ca unul care mă afirm al avea pe Dumnezeu ca Tată, să îl cinstească și ei pe Dumnezeu Tatăl, văzând viața pe care eu o duc, adică să mă fac eu o pildă vie pentru ceilalți oameni a ceea ce înseamnă să îl ții pe Dumnezeu ca sfânt, ca să ai această conștiință a sfințeniei Tatălui Ceresc.
0: Înseamnă că, folosind un alt cuvânt al lui Hristos din Sfintele Evanghelii, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl cel din ceruri.
1: Exact. Asta este un cuvânt pe care Domnul Hristos nu-l spune doar preoților și episcopilor, ci tuturor creștinilor.
0: Următoarea cerere care este?
1: Vie împărăția ta, adică împărăția lui Dumnezeu, să se stăpânească iarăși în mine și în lume, împărăția lui Dumnezeu, însemnând, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, pace, bucurie, dreptate în Duhul Sfânt. Adică, practic, să vină Duhul Sfânt în inima mea și să facă prezentă împărăția lui Dumnezeu în mine, pentru că Domnul Hristos ne spune, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru, atunci când Duhul Sfânt se sălășluiește în inima noastră, și să se sălășluiască în inima mea, dar nu numai în inima mea, ci în inima tuturor oamenilor, și astfel să vină împărăția lui Dumnezeu să fie prezentă pe pământ.
0: Facă-se voia ta, este următoarea cerere.
1: Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică așa cum în cer, între puterile îngerești, adică voia lui Dumnezeu este legea absolută, tot așa să fie și pe pământ. Iarăși, în primul rând, în mine, să-mi conduc viața astfel încât întru toate să împlinesc voia lui Dumnezeu, dar în general între creștini și între toți oamenii să se ajungă acolo încât viața noastră să caute să fie întotdeauna împlinire a voii lui Dumnezeu.
0: Următoarea cerere, pâinea noastră, cea spre ființă, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
1: Da, aici este o ușoară piatră de potignire, pâinea aceasta, dacă este spre ființă sau de toate zilele.
0: Ce înseamnă spre ființă? Cea de toate zilele o înțelegem.
1: Pâinea cea spre ființă este cea care ne susține ființa noastră, cea care ne ajută să ne regăsim și să ne sfințim adâncul nostru, ființa noastră. Este de fapt pâinea care ne sfințește, pentru că aici Sfinții Părinți văd de fapt nu o cerere atât a pâinii pe care o mâncăm noi la masă, pâinea aceasta care ne hrănește trupul, cât pâinea coborâtă din cer care ne sfințește ființa, și e vorba de pâinea euharistică, adică trupul și sângele Domnului, pe care nu întâmplător rugăciunea Tatăl nostru se rostește la dumnezeiasca liturghie înainte de împărtășanie ca o pregătire pentru împărtășanie. Și asta arată foarte clar sensul pe care Sfinții Părinți l-au dat acestei pâini de care vorbim aici. Este pâinea pogorâtă din cer, este trupul și Domnul Iisus Hristos care ne ajută să devenim într-o ființă, adică să ne îndumnezeim, să ajungem la acea asemănare cu Dumnezeu pentru care am fost creați.
0: Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, este următoarea cerere din rugăciune. Cât de importantă este iertarea?
1: Este extrem de importantă. Iertarea noastră de către Dumnezeu este esențială pentru a putea intra în comuniune cu Dumnezeu. Iertarea pe care noi o dăm aproapelui este și mai importantă, am putea spune, pentru că ne descoperă Domnul Hristos că primirea iertării din partea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea pe care noi o dăm aproapelui nostru. Și atunci, când noi spunem această rugăciune Tatăl nostru fără să iertăm, de fapt noi ne osândim, pentru că noi cerem lui Dumnezeu așa să ne ierte păcatele, precum și noi iertăm. Adică dacă noi iertăm să ne ierte, dacă noi nu iertăm, îi spunem lui Dumnezeu să nu ne ierte, pentru că noi nu putem să iertăm.
0: Și dacă nu putem ierta, nu mai zicem rugăciunea?
1: Zicem rugăciunea rugându-ne lui Dumnezeu să ne dea putere să iertăm. Important este să vrem să iertăm, să nu ne încrâncenăm în răutate și să refuzăm iertarea. Dumnezeu este îngăduitor cu neputința, dar când este rea voință, acolo este spre osândă. Deci să fim foarte atenți, de câte ori spunem această rugăciune, să ne aducem aminte că noi îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte numai în măsura în care noi înșine iertăm. Și, de altfel, această cerere de iertare a păcatului iarăși este și o pregătire pentru împărtășire la dumnezeiasca liturghie. Îi cerem Dumnezeu să ne ierte greșelile, să ne ierte păcatele, ca să ne putem împărtăși, să putem primi pâinea cea spre ființă.
0: Următoarea cerere: și nu ne duce pe noi în ispită. Cred că întrebarea firească care se naște aici, Dumnezeu ne ispitește, ne duce în ispită?
1: Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa. Aici este o întreagă problemă de traducere. Preasfințitul Damaschin, episcopul Sloboziei mutat la Domnul, Damaschin Coravu, a făcut o întreagă teză de doctorat pe rugăciunea Tatăl nostru și a acordat un mare spațiu acestei expresii, demonstrând că această rugăciune, fiind spusă în aramaică, prin traducerea în limba greacă, pierde anumite nuanțe. De fapt, sensul este: și nu ne lăsa pe noi să fim duși în ispită. Dumnezeu îngăduie să vină încercarea asupra noastră, nu ne împinge să cădem, îngăduie să vină încercarea, pentru că încercarea este cea care arată puterea credinței, dar principalul lucru pe care noi îl cerem este ca Dumnezeu să ne ajute în ispită să rezistăm, să nu cădem în ispitele care vin asupra noastră.
0: Și ne izbăvește de cele rău.
1: Este diavolul. Ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească de toată viclenia și de ispita diavolului care încearcă să ne tragă în jos, care încearcă să ne despartă de Dumnezeu.
0: Iată că Domnul Hristos ne învață să ne rugăm, învață pe ucenici, ne învață și pe noi și ne arată care sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să îi le cerem atunci când ne rugăm, atunci când ne punem, ne așezăm înaintea Lui. Dar în Noul Testament apar secvențe în care însuși Domnul să se roage?
1: Da, bineînțeles. Întotdeauna Domnul Hristos se roagă înainte și după principalele evenimente ale vieții sale. Citim în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, că Domnul Hristos mereu se retrăgea pentru a se ruga. Și în mod deosebit, cea mai înaltă rugăciune, culmea tuturor rugăciunilor pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos, o reprezintă rugăciunea din grădina Ghețimanii, de dinainte de patimile sale. O rugăciune în care, după cum spune Scriptura, Domnul Hristos a trăit atât de intens încât sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Este o rugăciune în care, așa cum remarca părintele Sofronie Saharov, Domnul Hristos i-a cuprins pe toți oamenii, de la începuturile omenirii până la sfârșitul omenirii, și pe noi, pe toți, ne-a cuprins în această rugăciune a Lui, în care s-a rugat cu intensitate pentru mântuirea întregului Adam, pentru mântuirea întregului neam omenesc. Este modelul suprem de rugăciune pe care Domnul Hristos ni-l dă nouă tuturor, învățându-ne că nu trebuie să ne rugăm doar pentru noi, ci trebuie să ne rugăm și pentru ceilalți, trebuie să-i cuprindem pe toți în rugăciunea noastră, dar o rugăciune cu durere și cu dragoste pentru ceilalți, în care să ne asumăm durerile, căderile tuturor ca pe ale noastre, ca propriile noastre căderi, și să venim în felul acesta cu inimă zdrobită înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea cea mai înaltă, rugăciunea pe care Domnul Hristos ne-o dă ca model nouă tuturor.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru incursiunea în Noul Testament și în tot ceea ce, sau într-o parte din ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat despre rugăciune, despre cum să ne rugăm și cum trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu atunci când vrem să vorbim cu El. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. Căutarea Sfințeniei.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Sunt Oana Bosca Pintea, gazda emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar preț de câteva minute vom fi împreună pentru a ne bucura de frumusețea muzicii religioase. Dacă v-ați pus vreodată întrebarea de ce simțim nevoia să ascultăm muzică bisericească, răspunsul vine din interior, pentru că uneori în sufletul nostru se naște o dorință de căutare a liniștii interioare. În aceste situații, sufletul te îndeamnă către divinitate, iar astfel ajungem fie să ne găsim refugiul într-o sfântă biserică, fie pur și simplu să spunem o rugăciune, sau chiar să ascultăm muzică religioasă. Vă ofer și eu acum câteva minute de odihnă pentru suflet, pentru că vom asculta priceazna A venit un om la Domnul, interpretată de doamna noastră dragă, Rafila Bărbos, reprezentantă de seamă a Țării Chioarului din județul Maramureș.

revenit, dragi prieteni, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mergem mai departe și ajungem peste Prut, de unde vine o tânără interpretă de folclor din generația mea, pe care cu siguranță o cunoașteți de pe micile ecrane. Vorbim despre un interpret original și spun asta pentru că ea de fiecare dată își face apariția alături de cobza ei, cu care se și acompaniază și, bineînțeles, care a ajutat-o pentru a putea fi mai ușor remarcată de către iubitorii de folclor. Numele ei este Stella Botez și o vom asculta în minutele următoare, interpretând priceasna Era odată o tainică grădină. Continuând călătoria noastră pe drumul cântecului religios, trecem puțin pe acasă, adică în județul Alba, mai exact în frumoșii Apuseni. De aici va răsuna priceasna Străină a fost viața mea, cântată de draga noastră Cornelia Goția, cu care ne mândrim de fiecare dată pentru că este o adevărată interpretă de cântece religioase.

Dragii noștri, și astăzi s-a scurs foarte repede nisipul din clepsidra emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu încet încet trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou că ați ales Radio Reîntregirea și vă invit să ne fiți alături de fiecare dată. În încheierea acestei ediții ne vom răcori sufletele cu o voce catifelată cu care a fost înzestrată o fată frumoasă, o ființă delicată. Este vorba despre Anca Maria Mărginean, cunoscuta, dar și tânăra interpretă de folclor din zona Sibiului. Fiind o bună creștină, iată că a ales să-i cânte și Domnului, mulțumindu-i astfel pentru toate darurile primite de la el. Astăzi ne va cânta priceasna Unde să mă duc, pe care o vom asculta imediat în încheierea emisiunii noastre. Înainte însă vreau să ne-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire vă doresc clipe fericite! Muzica.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre soia. Soia își are originile în China și Japonia, fiind, alături de orez, grâu, orz și mei, una dintre cele mai hrănitoare plante. Soia aparține familiei leguminoaselor, fiind o erbacee anuală cu frunze paripenat compuse, moi, de un verde intens pe fața expusă la soare. Florile sunt mici și au o culoare albă sau violetă, iar fructul este o păstaie care conține boabe folosite în scop fitoterapeutic. Aceste boabe folosite în alimentația curentă, dar și în industrie, au și proprietăți medicinale alături de rădăcini sau chiar planta întreagă. Pentru uz medicinal se prepară lapte de soia, făină de soia sau germeni de soia. În Japonia, soia este consumată de mai bine de 3000 de ani. Tot aici, femeile nipone prezintă foarte rar probleme menopauzale, iar cazurile de cancer de sân, col și uter sunt foarte rare. Soia conține până la 40% protide, comparativ cu carnea, care are doar 15-20%. Toți aminoacizii esențiali, precum lizină, glutamină sau triptofanul, lipide, glucide, săruri minerale, enzime, lecitine, rezine, ceruri, vitamine, precum A, B1, B2, C, D, E, fitohormoni și lecitină. Soia este un aliment complet foarte digestibil. Ea are rol plastic și stimulator pentru mușchi, oase și nervi și este energizant, remineralizant și echilibrant celular. De asemenea, planta are acțiune emolentă și hepatoprotectoare, precum și efecte antitumorale. Consumul de soia este recomandat în caz de astenie, surmenaj, convalescență, hepatită, diabet, gută, reumatism, dislipidemii, ateroscleroză, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică și obezitate. În plus, datorită conținutului său bogat în proteine integrale, este un aliment de bază pentru dieta vegetarianilor, care

sporoză, bufeuri, stări psihice, contradictorii sau circulație proastă. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că dacă fitoestrogenii din soia sunt naturali și nu s-au semnalat efecte adverse, este de preferat ca dieta femeilor gravide, a femeilor care alăptează, precum și a bebelușilor în primele luni de viață, să nu conțină soia sau derivate din aceasta. Este indicat să nu se administreze în alimentația copiilor sub 3 ani, deoarece poate inhiba dezvoltarea sistemului endocrin. Administrația alimentelor și medicamentelor din Statele Unite a recomandat consumul de maxim 25 de grame pe zi de soia, dincolo de această cantitate, putând să apară diverse efecte nedorite care nu au fost puse în evidență, dar care nu pot fi excluse. Supradozajul ar putea determina iritații gastrointestinale, stări de vomă, tulburări ale menstruației și dezechilibre tiroidiene. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al corului de copii radio. Elena Vicică a fost una dintre personalitățile discrete, dar esențiale, care au modelat educația muzicală corală din România, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă prin activitatea sa dedicată copiilor și muzicii. Născută la 17 februarie 1922 în Vișna Veche, și-a petrecut copilăria la Mangalia, unde a făcut primii pași în educație și muzică. Aici, în 1940, ca tânără învățătoare, a fondat primul cor de copii la Casa Culturală Vasile Pârvan, demonstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la Radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul, ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată